Қошет ауданында 700 шаршы метрлік зерттеу, үйрену, көрмелеу және сату базасы бар. Бұлара мұңғыл ұлтының киім кешегін тігу шеберханасы, әрі мұңғыл ұлтының кестешілік өнерін жалғастыру сабақханасы. Базаның қожайыны Ерден Сесік. Ол 90 жылдардың түлегі болған мұңғыл бойжеткен. Сондай-ақ Қошет ауданының бейзаттық мәдени мұра түрі мұңғыл ұлтының киім кешегін тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Екі ауыз қарапайым қыстақ қызмет кеңсесінен жұмысын бастап қазірге жеткенде жылдық сатылым сомасы 1,500,000 асты. Ерден Сесік 13 жыл уақыт жұмсап, жоғалуға таяған байырғы өнерді тың тіршілік тынысына етті.

Ерден Сесіктің кесте тігуге сүйіспеншілігінің орнауы мал шаруашылық өңіріндегі балалық шағынан басталған. Оның атасы ағашы, әжесі моңғол ұлтының киім кешегін тіге алатын, әрі кесте тігуге шебер еді. Ол көзімен көріп, құлағымен есту барысында осы өнерге араласады. Бізді қалай ұстауды, жіпті қалай өткізуді, түйе түбітін қалай ширатуды сол кезде көріп үйренген. Ал Ерден Сесіктің бұл өнермен шұғылдануына бел байлауынан мұрындық болған іс, Чунчинде Таше оқыған кезде аралап жүргенде жолығып қалған ұлттық салт-сана көрмесі болды. Мияузу ұлты кестесі қиқымынан жасалған сомка мен төсеніш жастықтың бағасы неше жүз юан. Сатып алушыларда бағаға таласпайды екен. Адамдар шоғырының сыртында тұрған ол сол сәтте атамекендегі апайларын есіне алды. Олардың моңғол кестесі тек той-томалақ өлім-жітім істерінің салттық киімдерін тіккенде ғана қолданылып, сандықтың түбінде жатып бір жылда бірнеше рет қана киілетін еді. Жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Хошут ауданына қайтып шаруашылық құрып, қыстақтағы моңғол ұлтының кестесін сыртқа шығаруды барынтасымен ойлайды. Бастабында сәтті бола қоймады. Ерден Сесік қаршадайынан кестешілік және киім кешек тігумен айналысқанымен кәсіптік адам емес еді. Киім етіп тігу үшін сөз жоқ, қалайда пішуді білетін адам болу керек. Ол апайын іздеп барып өзінің ұжымына қатынастырады. Әрі сол жердегі бірден бір автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Синжаң моңғол ұлтының киім кешек тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысынан үйренеді. Ерден Сесік былай деді: бұл жалғастырушы әр жолы дүкенге келіп кез деме сатып алғанда мен орайды қолдан бермей, мына жағаны тіккенде нелерге мән берсек болады, ана өрнектің атауы не, мен қалай пішсем болады деп сұрайтын едім.

Бұрылыс 2016 жылы жарыққа шықты. Қошет аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде Ерден Сесік 100 мың юан нысан қаржысын өтініш етіп, бу үтік және 8 тігін машинасын толықтап, көлемін кеңейткеннен кейін ауданнан жұмысшы қабылдай бастайды. Жергілікті орындағы тоғызбалы медиа орталығында бір рет жарнама таратады. Сонымен жақын маңдағы бірнеше аудан қаланың қалармандары түгелдей осында келеді. Ойын сауық киімінің қажеті де артып, саудасы біртіндеп жақсарады. Бірақ ол өзінің бұл өнерді анаулы оқымағандығын, тым алысқа бара алмайтынын анық білетін еді.

2018 жылы ерденсесік қалық өнерпаздардың уәкілі ретінде Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі оны Бейжің киім-кешек шоуына 3 ай үйренуге орналастырады. Тұңғыш рет киім-кешек жобалауға жүйелі араласқандықтан ол әр күні таңертең сағат 8-ден асқанда классқа барып, кешкі сағат 8-9-да барып жатаққа қайтады. Сабақтан сыртқы уақытта шоуының 2-3 жылдықтарындағы оқушылардан сұрап үйренеді. Қайтып келгеннен кейін оның бірінші істеген ісі киім-кешектерді жақсартып, дәстүрлі мұңғыл шапанның жеңін 2 сантиметр тарайтты. Ол ата-бабаларымыздың дүниесін жалғастыру үшін алдымен адамдар оны киюді қалау

керек дейді. 3 жылдан кейін ерденсесік су жоу технология әсемінер кәсіптік технологиялық шөйеніне барып кестетігі үйренеді. Сол жерде ол су жоу кестесінің нәзік біз өнерін көріп, кестешілік жасампаздығының базар көммескі үшін тіптеден қарады. Ол басқалар кестені қолданып тоңартқыш жапсырмасын, сәндік кеудешік жасауда деді. Қайтып келгеннен кейін ол дереу адам ұйымдастырып жергілікті орындағы жылан-қияқ, аққу сияқты факторлармен ұштастырып, өзінің мәдениет жасампаздық өнімдерін зерттеп аша бастайды.

2023 жылы Ерденсесік автономия районының ауылықстағы ұсталары айгыл ұстазы болып бағаланды. 2024 жылы 4 айда Ерденсесік өзінің маркасы Зула кестесін тіркеу қалдырады. Осы аттың өзін 3 ай ойланып толғанды. Зула – монғолдардың шам жағу мерекесі. От ұрпақтан ұрпаққа жалғасып мәңгі өшпеген. Ал бұған кесте деген сөзді қосқанда оның ойындағыдай болды. 2025 жылы ол мемлекеттік ауылықстағы ұсталары айгылы ұстазы болып бағаланды. Бірнеше жылдан бері Ерденсесік үнемі түрлі көрмелерге қатынасуға ұсыныс етілетін болды. Халықаралық ауыстүй іс-қимылына қатынасқан кезде ол алып барған нәшекей сырға, сәндік кеудешікті гуандуңдық саудагерлер түгелдей қалталап сатып алды. Үлкенді-кішілі көрмелерде оның өнімдері қажетті қамдай алмайды. Биыл 3 айда енді ғана ашылған Даоюн дүкені Синьцзяндағы және Бейжің, Фуцзян сияқты жерлердегі алармандардың тапсырысын қабылдады.

Қазір оның шеберханасында әр ұлт әйел жұмысшыдан 24-ті бар. Ең кішісі небары 23 жаста. Ерденс есіктің тіпті де ұзақ болашақтық нысанасы Үрімжіде. Ол былай деді. Үрімжі Лопынұр жоғары қарқынды тас жолында көлік қатынады. Алдағы 3 жылда бөлімше дүкенді орталық қалаға дейін ашып, тіпті де көп адамға мұңғыл кестесімен киім кешектерінің көркемдігін көрсетуді үміт етемін.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Іле өзені аңғарындағы таулы өңірлер, Боратала облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синьянның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы райондардың ішінара өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тұтас Синьянның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 8-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер.

жіліндегі және 2026 жылғы су байлығын басқарудағы түйінді қызметтер орналастырылып, жақсы бастамашуға, жақсы қадам тастауға кепілдік етілді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалаудың алғашқы емтиханын тиянақтандыратын жыл. Биыл Синжан су байлығын ашу, пайдалану жалпы мөлшерін қатаң меңгеріп, судан пайдалану жалпы мөлшерін, жер асты суынан пайдалану мөлшерін басқару меңгеру көрсеткіші ішінде меңгеруге кепілдік етеді. Су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалауды тиянақтандыруда шынайы мықты игеру үшін автономия район судан пайдаланудың жалпы мөлшері мен судан пайдалану өнімділігі, жер асты су деңгейінің төмендеу мөлшері, судан пайдалануды бақылау басқару және су байлығын бақылау өлшеу деңгейі, өзен, көл, су қоймаларындағы 4 беталдыны, яғни беталды емдену, беталды қазу, беталды үю, беталды салу, ретте оңау мөлшері, өзен көлдердің экологиялық ағыс мөлшерінің өлшемге жету мөлшері сынды 5 шешуші көрсеткішті аймақ, облыс, қалалардың қызмет нәтижесін бағалауына енгізді. Әрі елеген салыстырмасының салмағын жоғарылатып, биылғы мемлекеттің бағалау міндетін өлшемге, үлгіге тұраланып, жоғары сапамен орындауға кепілдік етті.

Жақында 2026 жылға ауыл шаруашылығы өнімдерінің қоректік сапасын бағалау және өндірілген жердің тегін тектеу технологиясы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Зерттеу талқы мәжілісі бүкіл еліміздегі 20 неше өлке, автономия район, төте қарасты қаладағы 40 неше жоғары мектеп, ғылыми зерттеу орны, ғылым технология кәсіпорнындағы 120-дан астам маман оқымысыны мәжіліске қатынасуға баурады. Осы ретке ауыл шаруашылығы өнімдері жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде көптеген ғылым технология кәсіпорны ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін жедел тексерудің жаңа технологиясын көрсетті. Көп түрлі озық технология мен жаңалық ашу әдісінің шоғырлы көрсетілуі, сондай-ақ атыздан ас үстеліне дейінгі тұтас тізбекті сапаны басқару меңгеру және тегін тектеуді қамтамасыз ету жүйесінің көрсетілуі, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірілген жерін тексеруге, тегін тектеуге, сапасын бағалауға, қауіпсіздігін меңгеруге сенімді технологиялық жол кепілдігін әзірледі.

Таяуда жақсы зат Шинжаңнан шығып, кәсіп саласын гүлдендірді. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуы тұтынуды жебеді атындағы Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның өнім таныстыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздегі өлке автономия район төте қарасты қалалардан келген саты ұжымының уәкілдерінен, сондай-ақ Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мәнерлеу кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам таныстыру мәжілісіне қатынасты.

құрметті тыңдармандар, осы мен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 8-ші күні жұма. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 22-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 17-31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Жи Жинпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чэншаужиан мәжілісті басқарды.
1: Пингтандағы әрқайсы өнеркәсіп кәсіпорындары бар қайраттарымен тапсырысты үлгертуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұтасшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті.
3: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің саудагер шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті.
1: Үрімжі Ауяция Чегіра өткелінің 1-90-дағы Чегірадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15.7% артты.
3: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысына әлесіп, Синьцзянды саяқаттау, Сауан қаласы жарыстың арнаулы мәдениет саяқат үлкен тартуын шығарды.
1: Қашқардағы махаббат жыры атты телефильм орталық телевизиясы мен желідегі бейнекескін тұғырында дабыралы таратылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэньсяодзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас Шузие Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Бас Шузие Си Цзиньпиннің 4-ші айдың 28-ші күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі тұжырымымен және шешімдермен орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, экономикалық айналымды бақылау тексеру, орналастыру және ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағдай игеру керек. Тұтынуды жебеу мен қаржы қосуды кеңейтуді бір тұтас жоспарлап, ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашып, келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейту керек. Жұмыстануды арттыруды жетекшетіп, ерекше әбзел кәсіптерді дамытып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, бүкіл елдің энергия байлығы мен стратегиялық

0: қамтамасыздандыру базасын жедел құру керек. Реформа жасауды, есік ашуды табандылықпен тереңдетіп, еліміз бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысымен тоғысуды жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономика сауда ауыс түйісінің селбестігін тереңдетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Үкімет қарызы, қоражай, орта, шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерден сақтанып және оны жойып, төменгі чекті шынайы берік сақтау керек. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Басшы Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 25-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жетіге табанды болу маңызды талабын тиянақтандырып, партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға, бірдей игеріп, бірге басқаруға, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыруға табанды болып, іс туылудан бұрын сақтануды күшейтіп, қайнарынан басқару меңгеруге табанды болып, түрлі апат қауіп-қатерлерді жүйелі салалап, дәлме-дәл парықтап, нақты шайқастық төтеп беру, бір жақтету қабілетін жоғарылатып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, негізгі сатының шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қуаты жүйесін ақаусыздандырып, жалпы халықтың апаттан сақтану, қауіп-қатерден сақтану танымын күшейтіп, жер сілкінісі, қар еру сипатты тасқын, қомды боран сияқты апаттан сақтану, апат шығынын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейдегі қауіпсіздік арқылы жоғары сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Басшы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа кезекті ғылым-технология төңкерісімен кәсіп өзгерісі орайын мақти керіп, мемлекеттің негіздік зерттеуінің жалпы тұлғалық орналастыруымен ырықты түрде тоғысып, назарды Шинжаңның ерекше беталысымен түйінді салаларына шоғырландырып, негіздік зерттеудің қолданылмалы ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың жаңалық ашу тізбегін күш сала ашып, ғылым-технология оқу-ағарту арқылы селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайтып, көп негізді тірекпен қамтамасыз етуді күшейтіп, ғылым-технологиялық ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, негіздік зерттеу арқылы негізді күшейтіп, тағанды бекемдеп, Шинжаңның ғылым-технологияда жаңалық ашуының жалпы тұлғалық жоғарылауына жетекшілік ету керек. Басшы Си Цзиньпиннің Хунан Чаншаның Леуян қаласындағы бір отжұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясын, бақсынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, отжұлдыз, торсылдақ және қатерлі химиялық бұйымдар саласындағы заңсыз, заңға қайшы өндіру сату әрекетіне соққы беру, аластауды ішкерлей ілгерілетіп, отжұлдыз, торсылдақ қамбаларының сақтау мөлшерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, сату, тасымалдау, отжұлдыз, торсылдақ ату сияқты буындардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, басқару тебінін арттырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, әлеуметтік қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, түрлі кен, жол қатынас, өрт сөндіру, өрттен сақтану, саяхат сияқты түйінді кәсіп салаларындағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексерудің кәсіптік деңгейін және ықпал қуатын күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс автономиялық районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяқ алысы, мәселелерді реттеу түзету, арыз-армандарды, басылып қалған дерулерді шешуге қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Реттеу түзетуді, реттеу жөнге салуды, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етуге табанды болып, орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлеріне сай реттеу түзету мен бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу жөнге салудан қамал алу шешуші шайқасы. Арыз

0: тармандарды, басылып қалған делоларды шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, реттеу түзету, реттеу жөнгі салу шараларының тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету керек. Нысаналы күш салып, қамал алып қиындықтарды жеңіп, ашық реттеу түзетуге табанды болып, ереже түзім орнатуды мықти керіп, реттеу түзетудің, реттеу жөнгі салудың ішкерлей тереңдеуін ілгерілету керек. Әр дәрежелі парткомдардың партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, қозау жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінің нәтижесін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның қоғамдық басқару қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңды басқару, Шинжаңды гүлдендіру стратегиялық тұрғысынан қоғамдық басқару қызметінің маңыздылығын түсініп, егеріп, қоғамдық басқарудың түзіліс механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия ұйымының қамтымымен қызмет қамтымын ілгерілетіп, екі жаңа ұйымның партия құрылысы қызметін ішкерлей нақты істеп, түрлі қоғамдық топтарға қызмет өтеу, басқару сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, қоғамдық салалардағы қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден өнімді сақтанып, және оны жойып, Шинжаңның қоғамдық басқаруының осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Бингтандағы әрқайсы өнеркәсіп кәсіпорындары бар қайраттарымен тапсырысты үлгертуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұтасшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң, Пуяу, жаңаша құрылыс материалдары шекті серіктестігі Қазақстан кәсіпорындарымен сатып алу сату келісіміне сәтті қол қойып, құны 3 миллион юаньдық тақта әйнек тапсырысына келісті. Алғашқы топтағы 110 тонна өнім автокөлікке сәтті тиеліп, Алатау сағасы шекара өткел арқылы Қазақстанға жөнелтіліп, Шуанхы қаласы әйнек құрылыс материалдарын тұңғыш рет экспорт етті. Серіктестіктің алқа бастығы Маджи Чау, Алатау сағасы шекара өткелінің сыртқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорын Орта Азия базарын белсене кеңейтіп, өнімдерді экспорт ету дәрежесі мен өлшемін сапалландырып, экспорттың өзіндік құнын өнімді төмендетті дей келіп, осы ретке сәтті экспорт серіктестіктің халықаралып дамуының жаңа қақпасын ашып, құрылыс материалдары кәсібінің шекараттап шетелге шығуына, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын жоғарылатып, сиымдылығын арттыруға шыт жаңа өміршеңдік күш қосты деді. Дәл қазір өндірістің қауырт мезгілі. Шуанхы қаласы Бои тас материалдар шекті серіктестігінің өндіріс цехына барсаңыз, шыт жаңа өзгеше ойып сызу машинасы ерекше көз тартады. Жұмысшылар дәлме-дәл меңгеріп тас материалдарды ойып жатыр. Серіктестіктің өндіріске жауаптысы Чаң Мингчуан тілшіге. Былтыр жыл соңында енгізілген жаңа жабдықтарда озық цифр мен меңгеру технологиясы қолданылып, күрделі, нәзік жобалау өрнегін тас материалдарына дәлме-дәл ойып түсіруге болады. Ең кіші ойма дәлдігі миллиметр дәрежесіне жетеді. Қазір тапсырыс мөлшері 200-ден асты дей келіп. Толық автоматтандырылған екі компьютер, ойып сызу машинасы мен толық автоматтандырылған компьютерлік көшірмелеу машинасы енгізіліп, өнімнің сапасы барынша жақсарды деді. Осы мезгілде Шинжаң, Хайфа, Гіншін, био ғылым технология шекті серіктестігі де толық өндіріске қосылып, суда еритін тыңайтқыш, биологиялық бактерия тыңайтқышы сияқты өнімдер іркес-тіркес өндіріліп, бүкіл Шинжаңның жер-жеріне жөнелтілді. Машинаға тиеп жатқан саудагер Әнлей, суда еритін тыңайтқышқа қаридарлардың аңысы өте жақсы. Былтыр 30 неше тонна алдым. Бұл жолы тағы 30 тоннадан астам тиедім деді. Узячуй қаласының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысан ретінде Шинжаң, Хайфа, Гіншін, био ғылым технология шекті серіктестігі микроорганизмдік бактерия дәрісі сияқты өнімдерді зерттеп ашуға өндіруге ден қойды. Биыл 8000 тонна түрлі тыңайтқыш өнімдерін өндіруді жоспарлады. Серіктестіктің жауаптысы Фэнг Пэйгаң, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарымен қамдауды қамтамасыз етумен бірге өнім сапасын үздіксіз сапалландырып, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға, ауыл қыстақты көркейтуге кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. қазір саудагер

0: шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті. Хатшылар басқармасы назарды жаңа энергия, зерделі жасау, сипырлы экономика сияқты түйінді кәсіп салаларына шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақыруды, көрмені арнайы ұйымдастыруды тұтқетіп, еліші сыртындағы көптеген сапалы кәсіпорындарды белсене тізімделуге, белсене атсалысуға сәтті баурады. Осы кезекті көрменің жобаланған көрме аумағы 140 мың шаршы метрге жетіп, жалпылық көрме, кәсіптік көрме өзекті принципіне қатаң бойсынып, бір сарай көп аумақ орналастыру үлгісінде жаңалық ашып, және оны қолданып, алты үлкен ерекше тақырыпты арқау етіп, көрме аумағын орналастырып, жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын күш сала қалыптастырды. Сейлі қонақтарды ұсыныс ету, экономика, сауда қимылын жобалау, қызмет өтеуді қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату сияқты жақтарды көрме дәлме-дәл күш салып, нысаналы шара қолданып, Орта Азиядағы бес ел сияқты бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен өңірлердегі саудагерлерді көрмеге қатынасуға түйінді ұсыныс етіп, экономика сауданы ұштастырудың желілес жоғары деңгейлі қимылдарын ден қоя жоспарлап, кеденнен өтуді қолайландыру шараларын үздіксіз сапаландырып, көрмеге қатынасуға тізімделуден үстінде қызмет өтеуге дейінгі тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, көрмеге қатынасқан саудагерлерге жоғары өнімді қолайлы етене қызмет өтейді. Көрменің баурау қуаты үздіксіз жарыққа шығып, көптеген кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар белсене үн қосып, ырықтылықпен атсалысып, көрмеге қатынасуды арт-артынан тұрақтандырды, әрі өзекті технология мен жетістіктерді әйгіледі. Назар аударуға татитыны, осы ретгі көрмеде тұңғыш рет жасыл даму арнаулы аумағы құрылды. Бұл жаңалық ашу шарасы көптеген қатысты салалардағы кәсіпорындарды қатынасуға баурады. Көрмеге қатынасқан E-Light-ы энергия жабдықтары шекті жаңа серіктестігі бұған зор үміт артып отыр. Серіктестік сату орталығының үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Шешау Күй кәсіпорын назарды жаңа энергияға, жоғары деңгейлі көмір химия өнеркәсібіне қатысты өзекті өнімдерге түйінді шоғырландырады. Көрме арқылы Шинжаң мен сондай-ақ Азия, Еуропа өңірлеріндегі кәсіптестерімен ауыс-түйісті, селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Болашақта Шинжаң да қаржы қосып, кәсіпті кеңейтуі мүмкін деді. Осы кезекті көрмеде тағы Джунго Шиангаң Аумын сарайы ерекше құрылып, Шиангаң Аумын райондарының Шинжаң мен және Азия, Еуропа өңірлерімен селбестігіне көпір салынды. Аумын сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауи былай деп таныстырды. Осы рет Аумын жақ Аумын сарайын арнаулы құрып, Аумынның даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейді. Осы мезгілде жоңы шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық бойынша шетелге шығуға қызмет өтеу орталығының Шинжаң байланыс басқармасы маңдай шалық ашу салты өткізіледі. 40 уәкіл Шинжаңға барып тексеру жүргізіп, ауыз түйіс жасап, селбестік нысандарын ішкерлей ұштастырып, даму орайын қарастырады.
1: Биыл 1.90-да әуелениясын жиілету және кеденнен өту өнімділігін жоғарылату арқылы Үрімжі Ауяция чегара өткелінің бақылап басқарған жалпы чегарадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері 21 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.7% артты. Бақылап басқарған чегарадан кіріп шыққан ұшу жабдығы 2982 кезегі рет болып, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жүк тасымал бөлімінде жөнелту алдында тұрған ірі тұрпатты жабдықтар, чегараралық электронды сауда жолдамалары ересен мол болып, тасымалдайтын автокөліктер арлы-берлі қайшалысады. Синьцзян Вэншэн Тун қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кәсіпке жауаптысы Фэн Лянь тілшіге былай деді. Биыл 1.90-да біз жөнелткен чегараралық электронды сауда жолдамасы 90 миллион Америка долларынан асты. Қазір кеден алға қойған бір қыдыру қолайлы шаралар арқылы заттар жеткеннен кейін ұшақ алаңқысынан тікелей алынады, әрі тез арада тиеліп тасымалданып, чегарадан шығарылады. Әсіресе ірі тұрпатты жабдықтардың көлемі үлкен, өткермелеп тасу қиын болғандықтан ұшақ алаңқысынан тіке әкету біздің аралық буындарды үнемдеуімізге көмектесіп, өзіндік құнды төмендетумен бірге қауіпсіздікке де кепілдік етті. Үздіксіз жоғары

0: Қалған жүк тасымал сұранысына қарата биыл 1990-да Үрімжі Теншан әуежайы кедені, әуежайдың жүк пункетінің қатты бөлшек дәрежесін жоғарылату және зат айналымын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылату сынды негіздік абзалдылыққа сүйеніп, зерделі кеден құрылысын тереңдетті. Үрімжі Теншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шын Хунляң былай деді: «Біз шекарааралық электронды сауда экспорт тауарларын да жаңалық ашу арқылы алдын ала мәлімдеу, жедел бөліп орналастыру және импорт етілген заттарды ұшақ алаңқысынан тіке әкету ықпалдастық механизм арқылы жаңадан қосылған әуе жолы және үстеме құны жоғары машина электр өнімдері, жас жаңа ауыл шаруашылық өнімдері сияқты заттарға бағыттай отырып, алдын ала тұжырым жасау мен картаны зерделі тексеруді бірлестіру сынды бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін арнайы жасадық». Сонымен бірге кеден порт кәсіпорындарының селбесіп бірге жаңалық ашуын тереңдетіп, информацияны айырбастауды және санды мәліметтен бірге игіліктенуді күшейтіп, кеденнен тәулік бойы өтуді қамтамасыз ету және кәсіпорындардың талап тілегіне жедел үн қосу механизмін атқардық. Шекара өткеліндегі жүк тасымал заттарының жақсы келіп тез жөнелуіне бар күшпен кепілдік етіп, шекарадан кіріп шығатын заттардың айналым уақытын мүлде ұзартпадық.
1: Биыл алдыңғы 4 айда Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің саны 53300 көлік реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 35.8% артқан. Шекарадан кіріп шыққандарды тексеріп өткізгендерінің саны 78600 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 31% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірінші айдан төртінші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінде шекарадан өткен адамдардың барыс келісі, сауда ауыс түйісі күн сайын жиілеп, шекарадан кіріп шыққан адамдар, автокөліктер зор мөлшерде артты. Жолаушы Либо шекарадан шығу рәсімін тез арада өтеп болғанын айтып, кеденнен өтуде өте тез, осы жақтан шекарадан шығуда недәуір қолайлы екен деді. Қазір Алатау сағасы тас жол шекара өткелі арқылы экспорт етілген заттар 80 мемлекет пен өңірді қамтыды. Зат түрлері дәстүрлі күнделікті тұтыну бұйымдарынан, машина жабдықтарынан, жаңа энергиялы автокөлік, дәрі-дәрмек өнімдері, шекара аралық электронды сауда бұйымдары сияқты көп негізді өнімдерге кеңейді. Кеден шекаралық тексеру сияқты тараулары бір аптаның 7 күнінде 12 сағат бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу, автокөліктерді алдын ала мәлімдеу сияқты шараларды атқарды. Сондай-ақ тауар автокөлігі сияқтыларға тұрақты қызмет өтеп, шекара аралық тасымал қажетін қамтамасыз етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан 3-ші отрядтың халық сақшысы Ли Чанчен шекарадан кіріп шығатын автокөліктер мен заттар келген заманын тексеріледі. Дереу жұмыстарын бітіріп өткіземіз. Сонымен бірге біз ауыл шаруашылық қосымша өнімдері, шекара аралық электронды сауда заттары сияқтыларды жасыларнаның алдымен ескерілетін тізімдігіне енгізіп, тұтас кеденнен өту уақытын барынша қысқарттық деді.
0: 5-ші айда Теншан алабында жеміс жидектердің қош иісі аңқып, жер-жер жылыжайдағы қарбыз, қауын, чие, пипа сияқты ерекше жеміс жидектерді базарға салды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Меңюан қыстағындағы қарбыз егу базасында жылыжайдағы қарбыздан мол өнім алынды. Қазір күндік орташа сатылу мөлшері 20 тонна айналасында. Сатып алушы Жуан Чаң тілшіге: «Бұл арадағы қарбыздарды әр жылы келіп аламын. Қабығы жұқа, еті қызыл, дәмі тәтті. Базарда өте жақсы сатылады» деді. Ақсу қаласының Топлық ауылында жылыжайдағы қауын шоғырлы базарға салынды. Егуші Яң Мин көптеген тапсырысты тапсырып алды. Ол: «Бес түрлі қауын бар. Қазір түгелді еркес-тіркес базарға салынды. Барлығын саудагерлер өздері келіп сатып алады. Қазір әр килограмының толайым сату бағасы 9-10 юан. Әдетте бірнеше күн бұрын тапсырыс береді» деді. Онсу ауданының құрылғы ауыл шаруашылығы базасында неше жүздеген чие жылыжайы қазғатар тізіліп, қып-қызыл толса пысқан жемістер бұтақтарда самсып, көздің жауын алып, жемістің қош иісі аңқиды. Жұмысшылар чиені тәртіппен теруде. Жергілікті орын электронды сауда мен зат айналымы бірлескен селбестік үлгісіне сүйеніп, жас жеміс 3 күнде атыз басынан бүкіл елдегі тұтынушылардың қолына тіке жетеді.

0: сатушы жақ серіктестігінің жауаптысы Чэн Сяожуэн тілшіге. Қазір әр күні бір тоннадан астам саталамыз. Гуандуң, Шанхай, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылады. Аңысы өте жақсы деді. Поскам ауданы Ақтам ауылының пипа егу базасында пипа пысып жетілу теру кезеңіне өтті. Егіншілік отбасылары үзу, сұрыптау, қораптау сияқты қызметтермен қарбалас. Пипаның пысуыда көптеген тұрғындар да саяхатшыларды өзіне баурады. Поскам ауданының тұрғыны Шүйлили. Бұл арадағы пипаның бәрі үзіп алынған соң үстінде сатылады. Жемістің еті толық, жұмсақ, тәтті де шырыны мол, дәмі тіл үйреді деді.
1: Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстың тұңғыш алақат климат қарыз ақшасы жуықта жаң ауданына түсіп, жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл қарыз ақшаны Шинжан ауылықстақ сауда бәнкесі шекті жарна серіктестігі Бұратала облысты орталық тармақ бәнкесі Шинжан Чиминсин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігіне таратқан. Сомасы 10 миллион юан. Қарыз ақшаның атқарылу өсім мөлшері Бұратала облысының сәйкес мезгілде жаңадан таратқан түрлі қарыз ақшаның үстемеленген орташа өсім мөлшерінен 52 негізгі нүкте төмен болған. Шинжан Чиминсин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігі мәнерлеу зауытының орынбасар бастығы Яң Зуэн тілшіге. Зауыт қазір өндіріс өңірін анағұрлым сапаландыруда. Тұтас нысанға бірталай қаржы ұсынылымы қажет, осы финансистық демеудің арқасында инженерия тәртіппен жүргізілуде деді. Биыл жаңауданындағы алақаттың өсу мезгілінде ауа температурасы сәл жоғары, жауын шашын сәл аз болып, жоғары температура, бұршақ, боран сияқты апаттардың қауіп-қатері артып, кәсіпорынның өндіріс шаруашылығы мен қар жұғыраудағы алаңдаушылығын күшейтті. Бұл жөнінде Бұратала облыстық ауа райы мекемесі финанс құрылымдарының климат қауіп-қатерінен сақтануды және оны тізгіндеуді аманат қарыз тәртібіне енгізуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болу, қаржы құрауы қымбат болу, қауіп-қатерді меңгеруі қиын болу мәселесін өнімді бәсеңдетті. Шинжан ауылықстақ сауда бәнкесі шекті жарна серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ бәнкесі жаңаудандық тармақ бәнкесінің орынбасар бастығы Янгофың өңірлік әлеуметтік маркадағы пішінсіз мүлікті кәсіпорынның қаржы құраудағы сенімділік етіп, кәсіпорынның өндірісті кеңейтуіне, технологияда жаңалық ашуына өзіндік құны төмен финансистық қолдау көрсетті деді.
0: Ақсу аймағы Сушин кеңсесі үкіметтік қызмет өтеу тұғырын жетекші етіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, үкіметтік қызмет өтеудің анағұрлым зерделі, анағұрлым тез, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймақтық әкімшілік істер қызмет өтеу орталығынан бұрынғы ерекше қарбалас іспетру терезелері қазір саябырлап қалғанын көруге болады. Жалпылық терезенің қызметкері Жанхуй тілшіге, қызметкерлер Сушин кеңсесі WeChat шағын бағдарламасы арқылы бұқара тапсырған материалдарды дер кезінде қабылдай алады, әрі желіде тексеріп дер кезінде аңыс қайтарады. Тұтас барыста бұқараның желіден тыс шапқылауының қажеті жоқ. Қазір бұл тұғырда 33 тараудың кәсіпорындарға саятын 626 түрлі ісі біріктірілді дей келіп, Сушин кеңсесі WeChat шағын бағдарламасы өте қолайлы. Қол телефоннан да, компьютер терминалынан да меңгеруге болады. Қазір біздің бұл WeChat шағын бағдарламамыз 7 аудан 2 қаладағы 40 мыңнан астам істі бітірді. Іс бітірілу мөлшері 100%-ға жетті деді. Цифрландырылған қызмет өтеудің қолайлылығы жай бұқараға тиімділік жасап қана қоймай, сауда тұлғаларының жоғары өнімді дамуына да дем береді. Балалар киімі саудасымен шұғылданатын Шинжан Пинтонтон сауда чекті серіктестігі жуықта Сушин кеңсесі арқылы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің кәсіпорынға айналуының барлық рәсімиеттерін бітіріп болды. Серіктестік сату бөлімінің меңгерушісі Жаң Бэй: "Бұрын жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер кәсіпорынға айналуда арнаулы жұмыс тоқтатып, әкімшілік істер залына бірнеше рет баруға тура келетін. Мұндай жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеу саудагерлердің тіпті де көп зейінін саудаға салуына түрткі болды" деді. Қазір Сушин кеңсесі үкіметтік қызмет өтеу тұғырына мемлекеттің автономиялы районның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 143 шоғырланумен бірге тағы өтініш етпей-ақ

0: біліктену саясатынан оны жасампаздықпен ортаға қойылды. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың өтініш беруінің шапқылауының қажеті жоқ. Саясаттың пайдасынан тікелей игіліктенуіне болады. Қазірге дейін тұғыр түрлі сауда тұлғаларына 12 мың рет саясаттық қызмет өтеп, 9386 кәсіпорынға тиімділік жасап, 276 миллион юан сыйлық және қосымша қаражат таратты. Ақсу аймақтық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шудия орынбасар мекеме бастығы Лиу Чун цифрландырып қуат үстеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің ырықсыз үн қосудан ырықты қызмет өтеуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Сушин кеңсесі тұғырының иқуатын үздіксіз жоғарылатып, тұтас периодты, тұтас тізбекті, тұтас факторлы қызмет өтейтін жағдайға қол жетті деді.
1: Бұратала қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесі үш дәрежелі қайшылықты шешу жүйесін орнатып, қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі негізгі сатыны жөнге салуда қиын мәселелерді өнімді шешті. Таяуда мемлекеттік Фэнчао үлгісіндегі қоғам қауіпсіздігі сақшы бөлімшесі атағын алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұратала қаласы Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесіне қарасты өңір қала мен ауылдың түйіліскен жеріне орналасқан, жылжымалы жан саны көп, басқару меңгеру недәуір қиын. Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесі іс жүзімдікті тиянақ етіп, халық сақшыларының тор көзі қызметкерлерінің бұқаралық жарастырушылардың күшін біріктіріп, сақшы бөлімшесі әлеуметтік аумақ тор көзі сынды үш дәрежелі қайшылықты жарастыру құрылымын орнатып, Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, алдын ала араласып, сол жердің өзінде қайшылықты шешті. Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Чин Шөзе, сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары жыл бойы бізбен бірге көше-көшені аралап, қайшылықты жарастырды. Бұл даңқ біздің бұқаралық сақтану, бұқаралық жөнгі салу қызметімізді тұрақтандырды. Бұдан былай біз тыныш қарауыл орны болып, халық сақшыларымен бірге қарасты өңірдің тыныштығын, жарасымдылығын ойдағыдай қорғаймыз деді. 2025 жылдан бері Бұратала қаласы Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесі түрлі қайшылықтар мен дау шарлардан мың нешесін сәтті шешті. Мұның ішінде 30%-ға жуығын Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіреті сияқты бұқаралық сақтану, бұқаралық жөнге салу күштері шешті. Таңсәріде көшеге шығып, отбасыларын аралап, жағдай ұғысудан түн ортасында көше амандығын шарлауға дейін көршілердің ұсақ түйек істерімен дау шарын сабырлықпен шешуден халыққа қолайлы қызмет өтеу істерін ырықтылықпен бітіруге дейін Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесіндегі халық сақшыларының қорғауының арқасында қарасты өңірдегі бұқараның қауіпсіздік сезімі, бақыт сезімі үздіксіз жоғарылады. Бұратала қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чин Делмәлісі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Цай Жуанли, болашақта біз әлеуметтік аумаққа үздіксіз тамыр тартып, қайшылықты жоғарыға тапсырмау, тыныштықты сақтау, қызмет өтеуде кемістік болмау уәдесін нақты тиянақтандырып, Фэнчао тәжірибесінің шекара өңірдің негізгі сатыларында үздіксіз күш қосуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Құмыл қаласы Аратүрік ауданы Аратүрік Гуанхуи кен шаруашылығы шекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Сун Вэйджун 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағына ие болды. Ол қайтпас табандылық және қажымас рухпен кен қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында жан тебірентерлік хикметтерді жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сун Вэйджунның әр күнгі қызметі ашық қазу алаңы және жабдық машина үйлеріне барудан басталып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, жұмыс өлшемін тексереді. Ол қауіпсіздік тексеруін күнделікті тексеру, арнаулы түр бойынша тексеру, тұтқиыл тексеру, айқаспалы тексеру сынды төрт түрлі тәсілге бөліп, бұл көміргеннің әрқайсы өндіріс буындарын қамтыды. Сонымен бірге қызметкерлерді жұмыс ережесімен шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету тәрбиесін өрістетуге мерзім бойынша ұйымдастырып отырды. Ол қауіпсіздік қызметін ойдағыдай игергенде ғана қызметкерлер алаңсыз қызмет істей алады. Кәсіпорын орнықты дами алады. 2010 жылы кен құрылғаннан бері кәсіпорнымыздың өндіріс қауіпсіздігінде ешқандай шырғалаң туылып көрмеді деді. Қауіпсіздіктен сырт Сун Вэйджун зейінін көбінде қоршаған ортаны қорғауға аударды. Ол лас суды бір жақты еті пон күйтін бастамашылдықпен құрып, бір жақты етілгеннен кейінгі лас суды

0: кен аумағын жасылдандыруға және жолға су шашуға пайдаланып, әр жылы 200 мың тонна жарақсыз суды түгелдей айналмалы пайдаланды. Кәсіпорын мемлекет дәрежелі жасыл кен тексеруінен және автономиялы районның қоршаған ортаны қорғау өлшеміне жету тексеруінен өтті. Сүн Вейджин, біз көмір қазып қана қоймай, оның да маңыздысы осы байтақ даланы ойдағыдай қорғауымыз керек. Қоршаған ортаны қорғау шараларында жаңалық ашу арқылы біз экономикалық өнімділік пен қоршаған орта өнімділігінде тең игілікке кенеліп, кен аумағы ортасының ластанбауына кепілдік еттік деді. Гуанхуй энергиясының 10 таңдаулы жетекшісі ретінде Сүн Вейджин тағы бір топ жасты тәрбиелеп жетілдірді. Ол әр жолы шақтаға түскенде жас қызметкерлерді бастап қолма-қол үйретеді. Қазір қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау технология тректілерінен 12 адам тәрбиеледі. Аратүрік Гуанхуй кен шаруашылығы чекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғау техника Ян Пыңшан, Сүн бөлім бастығы қызметте бізге қатаң талап қойып қана қоймай, тұрмысымызға да ерекше көңіл бөледі. Ол біздің ағамыз сияқты бізге сабырлық пен жетекшілік етіп, тез жетілуімізге мүмкіндік жасады деді. Сүн Вейджин былай деді. Осы жолы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқына ие болғаныма іштей қатты әсерлендім, әрі алғысымды білдіремін. Бұдан былай біз кеннің бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, зерделендіру құрылысын орай етіп, ғылыми тәсілмен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, қауіпсіз, жоғары өнімді, жасыл, зерделі осы замандағы кен құруға, ынтымақты да жарасымды, гүлденіп көркейген көркем Шинжаң құруға барлық күшімізді арнаймыз.
1: Станциямыздың хабары. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау қызмет белгілемесі Шинжаң оқу ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтында жарияланды. Оқушы қабылдау белгілемесінде жоғары мектеп емтиханына тізімделу, емтихан берушілердің электронды архиві, идея, саяси мөрелін бағалау, денсаулық жағдайын тексеру, емтихан және емтихан қағазын тексеру, оқушы қабылдау ережесі, өлке автономиялы район төте қарасты қалалар бойынша, кәсіп бойынша оқушы қабылдау жоспары, қабылдау топ ретін орналастыру және талап толтыру, қабылдау, информацияны ашық жариялау, оқушы қабылдауды басқару міндеті, оқушы қабылдау қаражаты, белгілемеге қайшы әрекеттерді бір жақты ету және қосымша ереже сияқты жақтардан айқын белгілеме жасалды. Оқушы қабылдау белгілемесін оқысқысы келсе, Шинжаң оқу ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтына шығып тіке көруге, сондай-ақ Шинжаң оқушы қабылдау бейне кескін номер арқылы тіке таратылымды көріп, қатысты саясаттық түсініктерді білуіне болады.
0: 2026 жылғы тілектестік сауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні ресми басталады. Сауан қаласы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына ілесіп Шинжаңды саяқаттау, мәдениет саяқатты жалпыластыру қимылына белсене үн қосып, жарыстың арнаулы мәдениет саяқат үлкен тартуын шығарып, қалың футбол әуескерлерін жарысты көруге, сауанды саяқаттауға, дәмді тағамдардан дәм татуға, көркем көріністен ләззаттануға ұсыныс етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Жарыс ала келген жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алып, жарысқа қатынасқан футболшылардың, қалың футбол әуескерлерінің және саяқатшылардың қажетін қанағаттандыру үшін сауандағы ірі қонақ үйлер, мейман сарайлар жарысты қамтамасыздандыру қажетін ырықтылықпен ұштастырып, арнаулы тиімділік және ерекше қызмет өтеуді алға қойып, саяқатшылар жататын қонақ үйлердің дәрежесін бар күшпен жоғарылатты. Сауан қаласындағы белгілі мейман сарайдың алдыңғы залының меңгерушісі Ли Шаужуэн былай деп таныстырды. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет түбірі бар футбол әуескерлер мен сырт жерлерден келген саяқатшылар мейман сарайға кіргенде қонақ үйдің 20% тиімділігінен игіліктен алады. Сонымен бірге біз таңертеңгі ас және сауға сияқты қонақ үйге кіру игілігін де ұсынамыз. Күндіз футбол жарысын көріп, көрініс өңірін аралап, кеште кешкі базар аралап, дәмді тағамдардан дәм татады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы кезіндегі жолаушы ағынының мөлшеріне сүйеніп, Сауан қаласы билет түбірі мен басқаны бірлестіру желілес халыққа тиімділік жасау шараларын алға қояды. Сауандағы Ұлы Жан, Дұңда Таңсы,

0: сияқты өтімді көрініс түйіндері жарыс билетінің түбірі бар футбол әуескерлеріне есік билетін жарым бағада береді. Сауаның арасаны 50 юан кемейту тиімділігін атқарады. Қаладағы көптеген әйгілі мейман сарайлар, ірі қонақ үйлер бір уақытта тиімділік жасап, кешкі базарлары арақ шарап, сусындардан тегін дәм тату, асу тұтынуында жұмсаған ақшасы талапқа толса, арзандату сынды тиімділіктерді алға қояды. Сонымен бірге, Сауан қаласы жарысты көретін саяхатшыларға үйресетін сары саяхат желісінде ден қоя жобалап, сақыры көрінісін, гуманитарлық көрініс түйіндерін және ерекше дәмді тағамдарды тұтастырып, жарысты көрумен сейіл серуен саяхатын органикалы ұштастырып, саяхатшылардың тамаша футбол жарысын көруіне, Сауанның көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасайды. Сауан қалалық мәдениет радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шужи, мекеме бастығы Куан Вен Тен былай деді. Жарыс арқылы саяхатшыларды баурап, мәдениет саяхат арқылы қонақтарды топтап, жарыс көру, саяхаттау, дәмді тағам бірлескен тоғызбалы тұтынудың жаңа жағдайын қалыптастырып, Сауан мәдениет саяхат маркасының танымалдығымен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатып, дене тәрбиемен мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын, жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
1: 5-ші айдың 5-ші күні Қашқардағы Махаббат жыры атты 8 сериялы телефильм Орталық радио телевизия бас станциясының әмбебап арнасының алтын сәтінде және HEY тоғырында бір уақытта таратылды. Телефильмнің жалпы барысы Қашқар аймағында нақты көрініс алып, қарапайымда мейірлі тұрмыстық хикаялар арқылы Қашқардың гуманитарлық бет-бейнесін, қала-қалашықтардағы тіршілік тынысын, сондай-ақ әр ұлт бұқарасының тату-тәтті өтіп, бір ниет бір тілекте бола отырып, арманға қанат қағуының әсерлі картинасын жан-жақты әйгіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қашқардағы Махаббат жыры атты телефильмде Қашқар көне қаласында ер жеткен үш қыз баланың күндіз түні бірге болып қол ұстаса арманға құлаш сермеген, бірге есейіп бір жеткен жан тебірентерлік хикаясы баяндалады. Телефильм көне қала көшелеріндегі тіршілік тынысын, қою ұлттық салтсынаны, қала қалашықтардағы алуан түрлі тұрмысты тиянақ етіп, әр ұлт бұқарасының тоғысып, бірге өмір сүру, бірін-бірі түсіну, бір-біріне қарайласылсында терең сүйіспеншілігін егжей-тегжейлі бейнелеп, көрермендерге көне қаланың мамыражай тірлігін, қала өзгерісін және ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының мейірін тікелей сезіндірді. Қашқардағы Махаббат жыры атты телефильмнің режиссері Чин Хайен, Қашқар тіршілік тынысына толы, романтикалы әрі сәулетті қала. Қашқарға Махаббат жырындағы іңкәрлық іс жүзінде тек іңкәр болуға емес, өзін сүйгендік, осы құтты мекенді сүйгендік деді. Камера астында алтын күннің алаураған арайы тұтас Қашқар көне қаласын балбұл жайнатып жіберіпті. Асыр салған балалар, сейіл серуен құрған қарттар, тамылжыған музыка үні құлаққа үздігіп жетеді. Әрбір көрініс бейне мен мұндалап үн қатып тұрғандай сезіледі. Қашқар қаласының тұрғыны Мишің де Қашқардың көрінісі өте көркем. Ұлттық салт-сананы жалғастыру, жай адамдардың тұрмыс хикаялары ерекше әсерлі бейнеленген деді. Жергілікті орын кино-телевизия танымалдығына сүйеніп, желілес мәдениет саяхат қимылдарын өрістетіп, телефильмдегімен ұқсас орындарды саяхатшылар аялдап көрініс алатын жерлерді жасап, көне қаланың бет-бейнесінен құмарларынан шыға көз айым болды. Қашқар қалалық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шужия, мекеме бастығы Лю Мыңсин, кино-телевизия мен мәдениет саяхаттың тоғысуын онан ары тереңдетіп, кино-телевизияның қуат үстеу әсерін үздіксіз зорайтып, анағұрлым көп саяхатшының Қашқарға барып, Қашқарды түсінуіне, Қашқарды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 6-шы күні мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарын бірінші топтағысын жариялап, Шинжаң Құмыл Үшпа кесерткі Ядан мемлекеттік геологиялық бақшасы қорғау қалпына келтіру жандандыру механизмінде жаңалық ашу арқылы сәтті түрде таңдалып, бүкіл елдегі құба түздегі геологиялық бақшаны баянды пайдаланудың жаңа үлгісін айналды.
1: Биыл районымыздың жоғары мектеп емтиханында денсаулық тексертуі тұңғыш рет қағазсыз тәсілмен жүргізіледі. Тұтас барыста емтихан берушілер мен денсаулық тексеретін шипаханалардың жазбаша денсаулық тексеру кестесін толтыруының қажеті жоқ.
0: 2026 жылғы тілектестік сауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының есік билеті 5-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын сағат 10-да сатыла бастады. Доу бәуескерлері қол телефоннан шоудың әпін түсірсе болғаны билет сатып алуына болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Чәуішекте күн бұлттап бар башылады, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттап бар башылады, температура 15-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 14-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 22-39 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының әні «Аққу арман». Жұлдыз Сейітқызы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синьцзянның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі шөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген хабарды. Онан соң жерорта теңізіндік қан аздығы ауруы дегеніне деген мазмұндағы медициналық сауатты, ал соңында қолымыз үнемі мұздап тұратын болса, тінтуірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасасақ қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдар тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

таяуда Синжан Уйгур автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнчір Роза Гүлі, Буплевер, Есек Желім, яғни Өзяуды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материалы деген не деп сұрауы мүмкін. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Джоу Джун. Ерекше дәрі материалдары бүгін Синжанның өкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдар деп түсіндірді. Олар бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші малшылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Синжанның ерекше дәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс жидек қана емес, онан да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешен екенін байқайсыз. Жантақ Чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, шөтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, Б1 тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қанттың есеп ауруына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне екенін байқады.

Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар онан тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасады. Болашақта қантты төмендететін чай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркү, бүркіш сияқты жінтіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрлік қу. Ол Тяньшань тауында өсетін Синьцзян үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрлік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп, шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желқұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп түрлі ауруларды емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға, өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Синьцзян үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады. Әнжүр. Жапырағы мен жемісі түгілдей асыл. Синьцзяндықтар оны ағаш басындағы чекер мәнті деп атайды. Әнжүр ішекті майдалап, дәретті жүргізеді, асқазанды қуаттандырып, ішекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып, жуынса да сулы темреткіні кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін FD тоңазыту құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтіну өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік, тері қорғау бұйымдары саласын қамтыған жінтіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролы бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, бұлай жетқанда ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары, жантақ, ашты асқабақ, дәрлік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Синьцзянда ғана бар. Ерекше үлгі. Бұплевір енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан чаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек.

Екшелім, яғни өдеу. Бір есектен басталып бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана, таңдалған барлық дәрі материалдар ең соңында халықты байытып, Синжанды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Синжан Уйғур автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін Синжан осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қала мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіруші күшке айналдырады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күніне орай. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күні. Ендеше, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Қанекей бірге түсінікке ие болайық. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы дегеніміз бір түрлі жасырын сипатты гендік тұқым қуалау сипатындық ауру. Бүкіл жер шарында таралуы ең кең, шалдыққан адам саны ең мол болған бір түрлі жалаң гендік ауру. Дүниежүзі бойынша шамамен осы генді алып жүрген 350 миллион адам бар. Еліміздің оңтүстігіндегі өңірлерде көп кезігеді. Еліміздің Чаңжаң өзенінің оңтүстігіне орналасқан өлкедегілердің осы ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары, ықпалы ең зор болған тұқым қуалау сипатындық ауруларының бірі. Әсіресе Куаңси, Куаңдуңда және Хайнанда тіпті көп кездеседі. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы алдын ала сақтануға, емдеп жазуға болатын ауру. Үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы және босанудан бұрынғы сапалы перзентті болуды тексеру барысында байқалып, медициналық араласу шараларын дер кезінде қолданып салмақты типтегі жер орта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққан балалардың туылуын тежеу қазір халықарада жаппай мойындалған жер орта теңізіндік қан аздық ауруынан өнімді сақтанудың басты шарасы және маңызды әдісі болып отыр. Ендеше жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Бірінші, қан аздық ауруы. Қызыл клетка жілік майында қалыптасып, қанда болатын күрделі белоктік қосылыс гемоглобин арқылы оттегін әрбір мүшеге жеткізеді. Ал жер орта теңізіндік қан аздық ауруы қызыл клетка гемоглобиннің қалыптасуына ықпал жасайды.

дейді. Қандағы гемоглобин өте аз болған кез қан аздық ауруы деп аталады. Екінші, жерорта теңізінде қан аздық ауруы. Науқастың мәлім түрлі немесе көп түрлі гемоглобиннің қалыптасуына қатысты генінде қалыпсыздық туылып, жеткілікті гемоглобинді қалыптастыра алмайды. Жерорта теңізінде қан аздық ауруы екі түрлі болады. Зақымдалған генге негізделіп, жеке-жеке альфа және бета жерорта теңізіндік қан аздық ауру деп аталады. Екеуінің ауру жағдайының бейнеленуіндегі жеңілдік және салмақтылық дәрежесі бірдей болмайды. Бета жерорта теңізіндік қан аздық ауруының қандай түрлері бар? Зақымдалған генге және оның салмақтылық дәрежесіне қарай бұл ауру былайша бейнеленеді. Бірінші, қан құюға ек сүйейтін бета жерорта теңізіндік қан аздық ауруы. Бала кезінен бастап салмақты дәрежедегі қан аздық себебінен қан құюға тура келеді. Екінші, қан құюға ек сүйемейтін бета жерорта теңізіндік қан аздық ауруы. Мұның типтік дәрежесі біршама жеңіл болады. Науқас тек кейбір жағдайда ғана қан құюды қажет етуі мүмкін. Қан құюға ек сүйейтін бета жерорта теңізінде қан аздық ауруының қандай ауру белгілері болады? Ауру белгісі әдетте науқас бала бірнеше айлық болып үлкейген шағында пайда болады. Ол мұналарды қамтиды. Терісі бозарады, іші кебеді, бауыр мен көк бауыры ісініп үлкейеді. Бұл созылмалы сипатты қан қызыл түйіршіктерінен гемоглобиннің шығуы. Бауыр мен көк бауырдың жілік майдан сырт қан жасауынан және бауырға темірдің чөгуінен пайда болуы мүмкін. Сары ауру, тері немесе көздің ағы сарғаю. Билирубиндік пигменттік өт тасы ауруы. Әрекеті сөлекет болады немесе мазасызданады. Өсуі кедерге ұшырайды. Созылмалы сипатты қан аздық жілік майынан сырт қан жасаудың сүйекке жеткізетін ықпалынан және темір қорының шамадан тыс болуынан ішкі секіресе қызметінің кедерге ұшырауы, өсіп жетілуге және жастық шаққа ықпал жасап, өсіп жетілудің кедерге ұшырауын асқындырады. Бет бөліміндегі немесе бастағы сүйек кеңейеді. Жерорта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққандарда ұқсамаған дәрежеде қан аздық және жілік майынан сырт қан жасауы өмір сүріп сүйектің өзгеруіне себеп болады. Жас үлкен науқастарда сүйегі қақсап ауру пайда болуы мүмкін. Темір құрамы артып кетеді. Науқаста тағы темір құрамы артып кету жағдайының туылуы мүмкін. Денедегі өнімсіз қызыл клеткалардың қалыптасуы және қан құюдан темір құрамының артып кетуі бауыр, жүрек және ішкі секіресе мүшелер сияқтыларды улайды. Салмақты науқасқа шалдыққандарда темір құрамы артып кетуден жүрек әлсірейді және жүрек ритмі бұзылады. Бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Ендеше жерорта теңізіндік қан аздық ауруынан қалай сақтануымыз керек? Үш дәрежелі алдын алу әдісін қолданудағы мақсат салмақты типтегі жерорта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққан баланың туылуынан сақтану болмақ. Әлпа жерорта теңізіндік қан аздық ауруы. Бірінші дәрежелі алдын алу. Үйленуден бұрын, жүкті болудан бұрын алдын алу. Үйленуден және жүкті болудан бұрын жерорта теңізінде қан аздық ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Егер ауру тудыратын генді алып жүрген болса, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Қажет болғанда үшінші ұрпақтық пробиркада нәресте жетілдіру техникасын қолданса болады. Екінші дәрежелі алдын алу, босанудан бұрын алдын алу. Ерлі зайыпты жерорта теңізіндік қан аздық генін алып жүрушілер болса, жүкті болғаннан кейін мүмкіндігінше тұқым қуалау жөнінде ертерек ақыл кеңес сұрап, босанудан бұрын диагноз қойдырып, сөзсіз дер кезінде тексертіп, жатырдағы нашар жүктіліктен сақтану қажет. Үшінші дәрежелі алдын ала сақтану. Науқас балаға ерте диагноз қойып, ерте емдету. Жаңа туған нәрестелерді және денсаулық

зерту барысында байқалған қан аздық, қызыл клетка формасында ұсақ клетка төмен пигмент өзгерісі бар ауруға шалдыққан балаларды жерорта теңізіндік қан аздық ауруы бойынша саралап тексертіп, ерте байқап, ерте емдету тиіс.

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз бір сағат жұмыс істеген соң қолды үстелге қойып, бейне пианино черткендей әрбір саусақты тез көтеру әрекетін 30 секунд істеу. Тіл тақтамен ұзақ уақыт әріп басса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстаса, саусағымыз оңай сіресіп, суп-суық болып мұздайды. Тіпті сіңір қынабында қабыну белгісі пайда болады. Ендеше мынадай пианино черту әрекеті саусақ буындарын ең зор көлемде әрекеттендіріп, саусақтың ұшындағы қан айналысын тездетеді, әрі білезіктің бүккіш бұлшықет тарамысын босатады. Әдісі, алақанымызды үстелге жайып қоямыз. Онан соң бас бармақтан бастап бейне музыка черту кнопкасын басқан сияқты бір талдан тез қарқынмен жоғары қарай көтереміз. Басқа саусақтарымыз қозғалмайды. Ең биік нүктеге дейін көтеріп, бір секунд тоқтап, онан соң түсіндіреміз. Яғни бір секунд тоқтап, онан соң түсіреміз. Тәртіп бойынша 10 саусағымызды осылай әрекеттендірсек, бір кезек аяқтаған болады. Үрдіс 3-те 5 кезек осылай істейміз. Әрекетіміз қанша тез болса, қолдың бұлшық етімен нервтерін сонша жандандырады. Осы әрекетті жасаған кезде қанның саусағымыздың ұшына қарай аққанын сеземіз. Мұздап тұратын жағдай біртіндеп жоғалады. Егер мәлім бір саусақты көтеру қиынға соқса, немесе дәрменсіздену жағдайы туылса, онда сол саусақтың сіңір тарамысын тіпті де көп әрекеттендіру керек дегенін түсіндіреді. Бүгін бір сағат тіл тақтамен әріп

болғаннан кейін 30 секунд уақыт жұмсап, үстел бетінде дыбыссыз пианино шертіңіз. Саусағыңыз жылынса, тіл тақтадағы жылдамдығыңыз да қайтып оралады. Үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтурды ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса, қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастеев Сейітханұлының әні «Аққу арман». Жұлдыз Сейітқызы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы аптүгіл қатынау үлгісінің іске қосылғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 1-ші маусымда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырып, әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған Мал-әнмеймен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр татып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

көктем самалы есіп арманға қанат қақты. Таяуда Жаңсу әуені іле сүйіспеншілігі, ілені жол бойы тамашалау атындағы 2026 жылғы іле өзені марапон жарысы және көрікті Шинжаңда аралау Құлжа бекеті қимылы Құлжа қаласының Чисай алаңында басталды. Толық марапон және жартылай марапон жарысына қатынасатын 6000 шебер осы арада бас қосып, жүгіру барысында Құлжа қаласының тартымды қала келбетімен тасқындаған өміршеңдік күшін сезінді. Сол күні сағат 9-да бұйрық наганы дауысына ілесе, жарысқа қатынасушылар бейне жөңкіліккен тасқын судай жүгіру сызығынан ағытыла шығып, әсерлі сезіммен армандарын арқалап, бар қайратын салып, осы ретке дене қуатымен ерік жігер жағындағы белдесуді бастады. Жарыс жолының екі жағындағы чуылдаған қайраттан деп айғайлаған дауыстар мен чапалағыны толастамады. Қызу мерейлі рай бүкіл алаңды думанға бөліп, көктем күніндегі Құлжа қаласының бір әсем көрінісіне айналды. Бұл ретке жарыс толық марапон 1195 километрлік жартылай марапон, 21.0975 километрлік жалпы қалықтық дене шынықтырып жүгіру сынды. Үш группаға бөлінді. Жарысқа қатынасқандар 11.000 адам болып, мұның ішінде толық марапонға 2.000 адам, жартылай марапонға 4.000 адам, саламаттық жүгіруге 5.000 адам қатынасты. Өткен кезекті жарыстармен салыстырғанда осы кезекті жарыста жарыс жолын жобалау сияқты жақтарда тағы да тың өзгерістер болды. Жарыс жолы алма бақшасы, Леусиңде көшесі, Ханджа, Ханшалар ескерткіш сарайы, Іле өзені бірінші көпірі, Іле өзені екінші көпірі сияқты қала жер белгілерін тұтастырып, тұңғыш рет Леусиңде көшесін кесіп өтті. Көркі көз түріндіретін қала көрінісі жарыс жолы жүгірушілердің жүгіру барысында әленің өзгеше тартымдылығын сезінуіне мүмкіндік жасады.

Өңірлік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, өңір аттаған әуе арнасын іркіліссіздендіріп, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын байыту үшін Синхай Ауясия тобы қармағындағы Үрімжі Ауясия серіктестігі таяуда Үрімжі Нанчун, Нанжин әуе линиясын қалпына келтіріп, батыс-солтүстік, батыс-оңтүстік, шығыс-чүңгі өңірлерінің ерекше мәдениет саяхаты байлығын тұтастырып, линия бойындағы экономикалық мәдениет ауыз түйісі мен дамуына тың әуе линиясы қозғаушы күшін қосуды жоспарлады. Үрімжі Нанчун, Нанжин әуе линиясының кезекші ұшақ уақыты әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері. Баратын линияда UQ-2575 кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 10 минутта Нанчун Гаопинь әуежайына қонады. Сағат 13-ден 55 минутта Нанчун Гаопинь әуежайынан ұшып, сағат 10

15-тен 55 минутта Нанжин Лукоу халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда UQ 2576 кезекші ұшағы сағат 17-де Нанжин Лукоу халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 19-дан 30 минутта Нанчун Гаопин әуежайына қонады.

0: Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетен сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетен сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы автокөл қатынау үлгісінің іске қосылған жөнінде тоқталатын боламыз. Қазір Алтай тауында барылып жасыл түске бөліне бастады. Алтайдың тау өзен көріністерін тұтастыратын өзекті саяхат көрініс дәлізі ретінде Алтай Қом тас жолы жаз маусымындағы автокөл қатынау үлгісіне ресми ауысты. Оқысуға қарағанда осы ретке жаз маусымындағы қатынау үлгісі автокөл тұрпатына уақыт кезеңіне бөліп дәлме-дәл басқарылады екен. 4-ші айдың 26-шы күнінен бастап 7 орындықты және 7 орындықтан төменгі жолаушылар автокөлігі әр күні сағат 9:30-нан 15-ке дейін қатынайды. Кейін нақты жағдайға негізделіп, икемді реттеледі. Ұзындығы 9 метр немесе 9 метрден төменгі жолаушылар автокөлігі тұтас күндік уақыт бөлігі бойынша қатынайды. Ұзындығы 9 метрден асатын ірі тұрпатты жолаушылар автокөліктеріне бағытқа бөліп, тізгіндеу, басқару тізімі атқарылады. Алтай қаласынан Қом бағытына қарай таңертең сағат 7:30-нан сағат 10:30-ға дейін қатынайды. Қомнан Алтай қаласына қарай сағат 15-ден сағат 18:30-ға дейін қатынап, жолда іркіліссіз тәртіпті қатынауға бар күшпен кепілдік етіледі. Алтай Қом тас жолының жалпы ұзындығы 209,145 километр. Линия бойының көрінісі көркем, жазда жолаушы ағыны жоғырланған. Қатысты тараулар мұнан ескертеді. Жолаушылар автокөлігін жүргізушілер мен өз көлігімен саяхаттаушылар кіруден бұрын автокөліктің жанармайын төгін толтырып, автокөлік жағдайын жалпы беттік тексеруі керек. Автокөлік жүргізу барысында қатынас заң ережесіне қатаң бойсынуы, тосын жағдайға тап болғанда дер кезінде 110 сақшыға мәлімдеу телефонына телефон.

оны жалғап көмек сұрауы керек. Сонымен бірге басқару тараулары қатынау және экологияны қорғау талабын айқындады. Алтай қом тас жолы екінші дәрежелі көтерімділік өлшеміндегі жеңіл тұрпатта автокөліктер қатынайтын тас жол. 41 тоннадан жоғары ауыр жүк тиеген жүк автокөліктерінің қатынауына қатаң тыйым салынады. Жол бойында жабайы қайуанаттарға азық беруге, түзде түнеуге және белгілемеге қайшы от жағуға қатаң тыйым салынады. Экологиялық қауіпсіздік шынайы қорғалады. Бұдан сырт жолдың 63 километрлік бөлігінен 150 километрлік бөлігіне дейін ұшу аппаратын ұшыруға тыйым салынады. Автокөліктер қатынас белгісі бойынша тәртіпті қатынауы керек, автокөлікті беталды тоқтатуға қатаң тыйым салынады. Таулы өңірдің ауа райының құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес, қатынас басқару тараулары сүркейлі ауа райы, жаратылыстық апат сияқты жағдайларға негізделіп, дер кезінде уақыттық басқару меңгеру шарасын атқарады. Саяхатшылардың қатынас жағдайына алдын ала назар аударып, жүріс-тұрыс сапарын үйлесімді жобалауын ескертеміз. Алтай-Қом тас жолы Алтайдың маңызды саяхат көрініс дәлізі. Линия бойындағы сапалы жаратылыстық және саяхат байлығын тұтастырып, саяхатшылардың қарсы алуына бөленді. Осы ретте жаз маусымында қатынауды басқаруды бастауда жергілікті мәдени саяхат тараулары сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, линия бойындағы қызмет өтеу түйіндерін кемелдендіру, ақыл кеңес беру, жетекшілік етуді күшейту сияқты шаралар арқылы саяхатшылардың жол бойындағы сезінісін жан-жақты жоғарылатып, көпшіліктің Алтайдың 1000 шақырымдық көркем көрінісін қауіпсіз жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасайды.

Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы автокөлік қатынау үлгісінің іске қосылғаны жөнінде тоқталдық.

арындаған Синжан. Бүгінгі арындаған Синжан айдарында бірінші маусымда Синжанның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдайсыздар. Өңірлік өндірістің жалпы құнын біртұтас есептеу нәтижесіне негізделгенде бірінші маусымда Синжанның өңірлік өндірістің жалпы құны 482 миллиард 626 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артқан. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі мекеменің орынбасар бастығы Вэй Хун таныстыра келіп, Синжан жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синжан қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілейтін қызметтің жалпы негізгі әуеніне табанды болып, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты атқарып, жұмыстануды орнықтыруға, кәсіпорынды орнықтыруға, базарды орнықтыруға, межені орнықтыруға күш салып, жаңаша өндіргіш күштерді жетілдіріп, дамытып, бүкіл Синжанның экономикалық айналымының орнықты бастамасын жүзеге асырды деді. Үш кәсіп саласында ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болды. Егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау негізінен орнықты болды. Өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында ілгерілеп, түйінді салалардың тірегі пәрменді болды. Қызмет өтеу кәсібі артуды сақтап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің дамуы тездеді. Бірінші кәсіптің артқан құны 15 миллиард 454 миллион юан болып, былтыр ұқсас мезгілдегіден 3% артты. Екінші кәсіптің артқан құны 189 миллиард 164 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 5.2% артты. Үшінші кәсіптің артқан құны

0: тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту жағдайы жақсы болды. Өнеркәсіпке қосылған қаржы екі орынды сандық арту қарқынын сақтады. Бірінші маусымда Синьцзянда тұрақты мал мүлікке қосылған ұсынылым чарвалар отбасы қамтылмайды. Былтырғы ұқсас мезгілдегіден 12.9% артты. Тұтыну базары қысымға төтеп беріп, жұмыс жүргізіп, интернеттік тұтыну тез қарқынмен артты. Бірінші маусымда бүкіл Синьцзянда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылуы жалпы сомасы 91 млрд 897 млн юаньға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1% төмендеді. Автокөлік түріндегі тауарларды шығарып тастағаннан кейін чекті сомадан жоғары орындардың тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.6% артты. Вэйхун. Жалпы алғанда бүкіл Синьцзянның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болды, алайда мынаны да көре білуіміз керек. Сыртқы жағдай тіпті де күрделі, құбылмалы, қамдау күшті, сұраныс әлсіз болу қайшылығы әлі де көрнекті. Экономиканың жақсару негізін әлі де бекемдеу қажет. Жаңа даму ұстанымын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, орнықтылық барысында ілгерілейтін қызметтің жалпы негізгі өніне табанды болып, ішкі сұранысты үздіксіз кеңейтіп, қамдауды сапалыландырып, арту мөлшерін сапалыландырып, қорды кәдеге асырып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеу және кеңейту керек деді. Арындаған Синьцзянь айдарында бірінші маусымда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Синьцзянь радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен слоу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жарқын есімдер айдарында ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған мал әнмеймен танысамыз. Янжи ауданының бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру тәрбиелеу базасындағы мал әнмей бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру шеберлері қызмет кеңсесіне кірсеңіз, түрлі кестелі киім кешек, мау тау сымы, ху тау балалар аяқ киімі сияқты өнімдер ретті тізілген. Мал әнмей автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Құйзу кестесінің автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы. Бейзаттық мәдени мұра кестешілігімен 50 жылға жуық шұғылданып, жалпы 6000 адам реттен астам курсант тәрбиелеп, ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырды. Шешесінен көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен мал әнмей осы өнермен айырылмас байланыс орнатты. 6 жасынан бастап ол шешесіне ілесіп, кестешілік өнерін үйренді. Үйленгеннен кейін қайын енесі де оған кестеге рең беру өнерін үйретті. Мал әнмей: «Шешем кестешілік өнерге мықты, қайын енем рең беруге жүріп тұр. Мен екеуінің ерекше өнерлерін ұштастырдым», деді. Қазір бұл өнер оның үйінде гүл ашып, жапырақ жайып, қызы, ұлы, келіні түгелдей осы өнердің жалғастырушысы болды. Үлкендердің қолынан өткізіп алған өнер болғандықтан мал әнмей жалғастырудың мәнін тіпті де терең түсінеді. «Жаңбырға мал шынсам да қол шатырды, басқаларға ұсынғым келеді», дейді ол. Осы қарапайым сөз оның неше 10 жылды бір күнде өткізіп, кесте тігу өнерін тегін үйретуінің қозғаушы күші болып келді. Ол ауыл қыстағы әйелдерінің әсіресе отбасында қарайласатын адамы бар сыртқа шығып жұмыс істей алмайтын әйелдердің кәсіптенуі тіпті де қиын екенін әбден білетін. Әбеке сіңлілерінің жақын маңда кесте тігу өнеріне сүйеніп, ақша табуына мүмкіндік жасау үшін мал әнмей 2004 жылы киім кешек серіктестігін ашқан кезден бастап кәсіп салаландырып, кәсіптендіруге жетектеу жолына түсіп, серіктестік пен чарба отбасын бірлестірусында икемді үлгіні атқарды. Тапсырыс мөлшері аз болған кезде кестеші әйелдер материалды үйіне алып кетіп тігіп, бітіргеннен кейін ол үйлеріне барып, затты тапсырып алып, жұмыс ақысын есептейді. Тапсырыс мөлшері көп болған кезде ол кестеші әйелдерді кәсіптік завод үйінде шоғырлы жұмыс істеуге ұйымдастырады. Мұндай үлгі өндіріс өнімділігіне кепілдік ету, онан да маңыздысы ауыл қыстақ әйелдерінің отбасына қарайласу сынды нақты қажетіне көңіл бөлгендігі еді.

Юңнин қалашығынан келген Су Хун мен Со Мэй есімді әпекел сыңлылер Малан Мэйге лесіп 10 жылға жуық істеді. Олар ең алғашындағы негізгі кесте тігу әдісінде білмейтін тәжірибесіз адамнан қазіргі жұмысты өздері дөңгелек айландыратын тректі болып жетілді. Су Хун алғаш келген кезде кесте тігуге өте жорқақ болатынын, Ма әпекем бізге жіп айыру, кесте тігу әдісін бір-бірлеп үйретіп, ақырын-ақырын өнерімізді ұштай түсті деді. Қазір әпекелі сыңлылы екеуі түрлі кесте тігу тапсырысын шеберлікпен орындаумен бірге жаңадан келген курсанттарға көмектесіп жетекшілік етеді. Осы өнерге сүйенген олар бір жағынан отбасына қарайласып, балаларын бағу бір жағынан ақша табусынды қарапайым арманын жүзеге асырды. Өндіріс көлемін кеңейтумен салыстырғанда Малан Мэй тіпті де көп адамның хуйзу кестесін түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Соңғы жылдардан бері ол шәкірттерімен бірге апта сайын мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға барып, кестешілік оқыту мен жалпыластыру қимылын тегін өрістетті. Бұдан сырт олар жергілікті орындағы кәсіптік мектепте кестешілік сабағын ашып, кестешілік өнерін арнайыланған тәсілмен жалпыластырды. Малан Мэй, биыл біз басқалармен селбесіп, Сюң Ән жаңа районнан 2000 шаршы метрлік көрме залын ашып, өзіміз жобалаған кесте туындыларын көрсетпекшіміз. Синьцзянның кестешілік өнерінің тіпті де алысқа жетуін үміт етеміз деді.

жарқын есімдер айдарында Енешіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған Марлен Мимен таныстыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 8-ші күні жұма. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 22-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 17-31 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті.

0: Чэншоу-Джиан мәжілісті басқарды.
1: Бингтандағы әрғайсы өнергәсіп кәсіпорындары бар ғайраттарымен тапсырысты үлгіртуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұташшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің саудагер шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті.
1: Үрімжі Ауяция Чегіра өткелінің 1.90-дағы Чегірадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15.7% артты.
0: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына әлесіп, Шинжанды саяқаттау, Сауан қаласы жарыстың арнаулы мәдениет саяқат үлкен тартуын шығарды.
1: Қашқардағы махаббат жыры атты телефильм орталық телевизиясы мен желідегі бейнекескін тұғырында дабыралы таратылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэньсяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Бас шудиі Си Цзиньпиннің 4-ші айдың 28-ші күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі тұжырымымен және шешімдермен орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, экономикалық айналымды бақылау тексеру, орналастыру және ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағыдай игеру керек. Тұтынуды, жебеу мен қаржы қосуды кеңейтуді бір тұтас жоспарлап, ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашып, келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейту керек. Жұмыстануды арттыруды жетекшетіп, ерекше әбзел кәсіптерді дамытып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, бүкіл елдің энергия байлығы мен стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құру керек. Реформа жасауды, есік ашуды табандылықпен тереңдетіп, еліміз бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысымен тоғысуды жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономика сауда ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Үкімет қарызы, қоражай, орта, шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерден сақтанып және оны жойып, төменгі чекті шынайы берік сақтау керек. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Бас шудиі Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 25-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жетіге табанды болу маңызды талабын тиянақтандырып, партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға, бірдей игеріп, бірге басқаруға, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыруға табанды болып, істі ұлудан бұрын сақтануды күшейтіп, қайнарынан басқару меңгеруге табанды болып, түрлі апат қауіп-қатерлерді жүйелі салалап, дәлме-дәл парықтап, нақты шайқастық төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, негізгі сатының шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қуаты жүйесін ақаусыздандырып, жалпы халықтың апаттан сақтану, қауіп-қатерден сақтану танымын күшейтіп, жер сілкінісі, қар еру сипатты тасқын, қомды боран сияқты апаттан сақтану, апат шығынын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейдегі қауіпсіздік арқылы жоғары сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Бас шудиі Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа кезекті ғылым-технология төңкерісімен кәсіп өзгерісі орайын мақти керіп, мемлекеттің негіздік зерттеуінің жалпы тұлғалық орналастыруымен ырықты түрде тоғысып, назарды Шинжанның

0: ерекше бет алысымен түйінді салаларына шоғырландырып, негіздік зерттеудің қолданылмалы ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың жаңалық ашу тізбегін күш сала ашып, ғылым технология оқу ағарту арқылы селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайтып, көп негізді тірекпен қамтамасыз етуді күшейтіп, ғылым технологиялық ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, негіздік зерттеу арқылы негізді күшейтіп, тағанды бекемдеп, Синжаңның ғылым технологияда жаңалық ашуының жалпы тұлғалық жоғарылауына жетекшілік ету керек. Басшы Си Цзиньпиннің Хунан Чаншаның Ляоян қаласындағы бір отжұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясын, бақсынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, отжұлдыз, торсылдақ және қатерлі химиялық бұйымдар саласындағы заңсыз, заңға қайшы өндіру сату әрекетіне соққы беру, аластауды ішкерлей ілгерілетіп, отжұлдыз, торсылдақ қамбаларының сақтау мөлшерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, сату, тасымалдау, отжұлдыз, торсылдақ ату сияқты буындардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, басқару тебінін арттырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, әлеуметтік қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, түрлі кен, жол қатынас, өрт сөндіру, өрттен сақтану, саяхат сияқты түйінді кәсіп салаларындағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексерудің кәсіптік деңгейін және ықпал қуатын күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяқ алысы, мәселелерді реттеу түзету, арыз армандарды, басылып қалған дерулерді шешуге қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс былай деп бастады әріптеді. Реттеу түзетуді, реттеу жөнге салуды, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етуге табанды болып, орталықтың шарлауда аңыз еткен пікірлеріне сай реттеу түзету мен бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу жөнге салудан қамал алу шешуші шайқасы, арыз армандарды, басылып қалған делоларды шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, реттеу түзету, реттеу жөнге салу шараларының тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету керек. Нысаналы күш салып, қамал алып қиындықтарды жеңіп, ашық реттеу түзетуге табанды болып, ереже түзім орнатуды мықти керіп, реттеу түзетудің, реттеу жөнге салудың ішкерлей тереңдеуін ілгерілету керек. Әр дәрежелі парткомдардың партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, қозау жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінің нәтижесін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның қоғамдық басқару қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Синжаңды орнықтыру, Синжаңды басқару, Синжаңды гүлдендіру стратегиялық тұрғысынан қоғамдық басқару қызметінің маңыздылығын түсініп, игеріп, қоғамдық басқарудың түзіліс механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия ұйымының қамтымымен қызмет қамтымын ілгерілетіп, екі жаңа ұйымның партия құрылысы қызметін ішкерлей нақты істеп, түрлі қоғамдық топтарға қызмет өтеу, басқару сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, қоғамдық салалардағы қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, Шинжаңның қоғамдық басқаруының осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Бингтондағы әрқайсы өнеркәсіп кәсіпорындары бар қайраттарымен тапсырысты үлгертуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұтасшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Синжаң, Пуяу, жаңаша құрылыс материалдары шекті серіктестігі Қазақстан кәсіпорындарымен сатып алу сату келісіміне сәтті қол қойып, құны 3 миллион юандық тақта әйнек тапсырысына келісті. Алғашқы топтағы 110 тонна өнім автокөлікке сәтті тиеліп, Алатау сағасы шекара өткел арқылы Қазақстанға жөнелтіліп, Шуанхы қаласы әйнек құрылыс материалдарын тұңғыш рет экспорт етті. Серіктестіктің алқа бастығы Маджи Чау, Алатау сағасы шекара өткелінің сыртқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығына сүйеніп, кәсіп

0: бұрын Орта Азия базарын белсене кеңейтіп, өнімдерді экспорт ету дәрежесі мен өлшемін сапалландырып, экспорттың өзіндік құнын өнімді төмендетті дей келіп, осы ретке сәтті экспорт серіктестіктің халықаралып дамуының жаңа қақпасын ашып, құрылыс материалдары кәсібінің шекараттап шетелге шығуына, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын жоғарылатып, сиымдылығын арттыруға шырт жаңа өміршеңдік күш қосты деді. Дәл қазір өндірістің қауырт мезгілі. Шуанхэ қаласы Бои тас материалдар шекті серіктестігінің өндіріс цехына барсаңыз, шырт жаңа өзгеше ойып сызу машинасы ерекше көз тартады. Жұмысшылар дәлме-дәл меңгеріп тас материалдарды ойып жатыр. Серіктестіктің өндіріске жауаптысы Чжаң Мингчуан тілшіге. Былтыр жыл соңында енгізілген жаңа жабдықтарда озық цифр мен меңгеру технологиясы қолданылып, күрделі, нәзік жобалау өрнегін тас материалдарына дәлме-дәл ойып түсіруге болады. Ең кіші ойма дәлдігі миллиметр дәрежесіне жетеді. Қазір тапсырыс мөлшері 200-ден асты дей келіп. Толық автоматтандырылған екі компьютер ойып сызу машинасы мен толық автоматтандырылған компьютерлік көшірмелеу машинасы енгізіліп, өнімнің сапасы барынша жақсарды деді. Осы мезгілде Синьцзян Хайфа Гэншэн био ғылым технология шекті серіктестігі де толық өндіріске қосылып, суда еритін тыңайтқыш, биологиялық бактерия тыңайтқышы сияқты өнімдер іркес-тіркес өндіріліп, бүкіл Синьцзянның жер-жеріне жөнелтілді. Машинаға тиеп жатқан саудагер Әнлей, суда еритін тыңайтқышқа қаридарлардың аңысы өте жақсы. Былтыр 30 неше тонна алдым. Бұл жолы тағы 30 тоннадан астам тиедім деді. Узячуй қаласының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысан ретінде Синьцзян Хайфа Гэншэн био ғылым технология шекті серіктестігі микроорганизмдік бактерия дәрісі сияқты өнімдерді зерттеп ашуға өндіруге ден қойды. Биыл 8000 тонна түрлі тыңайтқыш өнімдерін өндіруді жоспарлады. Серіктестіктің жауаптысы Фэн Пэйган ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарымен қамдауды қамтамасыз етумен бірге өнім сапасын үздіксіз сапалландырып, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға, ауыл қыстақты көркейтуге кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Қазір саудагер шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті. Хатшылар басқармасы назарды жаңа энергия, зерделі жасау, сипырлы экономика сияқты түйінді кәсіп салаларына шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақыруды, көрмені арнайы ұйымдастыруды тұтқетіп, еліші сыртындағы көптеген сапалы кәсіпорындарды белсене тізімделуге, белсене атсалысуға сәтті баурады. Осы кезекті көрменің жобаланған көрме аумағы 140 мың шаршы метрге жетіп, жалпылық көрме, кәсіптік көрме өзекті принципіне қатаң бойсынып, бір сарай, көп аумақ орналастыру үлгісінде жаңалық ашып, және оны қолданып, алты үлкен ерекше тақырыпты арқау етіп, көрме аумағын орналастырып, жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын күш сала қалыптастырды. Сейлі қонақтарды ұсыныс ету, экономика, сауда қимылын жобалау, қызмет өтеуді қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату сияқты жақтарды көрме дәлме-дәл күш салып, нысаналы шара қолданып, Орта Азиядағы бес ел сияқты бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен өңірлердегі саудагерлерді көрмеге қатынасуға түйінді ұсыныс етіп, экономика сауданы ұштастырудың желілес жоғары деңгейлі қимылдарын ден қоя жоспарлап, кеденнен өтуді қолайландыру шараларын үздіксіз сапаландырып, көрмеге қатынасуға тізімделуден үстінде қызмет өтеуге дейінгі тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, көрмеге қатынасқан саудагерлерге жоғары өнімді қолайлы етене қызмет өтейді. Көрменің баурау қуаты үздіксіз жарыққа шығып, көптеген кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар белсене үн қосып, ырықтылықпен атсалысып, көрмеге қатынасуды арт-артынан тұрақтандырды, әрі өзекті технология мен жетістіктерді әйгіледі. Назар аударуға татитыны, осы ретгі көрмеде тұңғыш рет жасыл даму арнаулы аумағы құрылды. Бұл жаңалық ашу шарасы көптеген қатысты салалардағы кәсіпорындарды қатынасуға баурады. Көрмеге қатынасқан Илайтхы энергия жабдықтары шекті жаңа серіктестігі бұған зор үміт артып отыр. Серіктестік сату орталығының үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі. Ши Шаукуй кәсіпорын назарды жаңа энергияға, жоғары деңгейлі көмір химия өнеркәсібіне қатысты өзекті өнімдерге түйінді шоғырландырады. Көрім арқылы Шинжаң мен сондай-ақ Азия, Еуропа өңірлеріндегі кәсіптестерімен ауыс-түйісті, селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Болашақта Шинжаң да қаржы қосып, кәсіпті кеңейтуі мүмкін деді. Осы кезекті көрмеде тағы Джунго Шиангаң Аумын сарайы ерекше құрылып, Шиангаң Аумын райондарының Шинжаңмен және Азия, Еуропа өңірлерімен селбестігіне көпір салынды. Аумын сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауэй былай деп таныстырды. Осы рет Аумын жақ Аумын сарайын арнаулы құрып, Аумынның даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейді. Осы мезгілде Жоңы шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық бойынша шетелге шығуға қызмет өте орталығының Шинжаң байланыс басқармасы маңдай шалық ашу салты өткізіледі. 40 уәкіл Шинжаңға барып тексеру жүргізіп, ауыз түйіш жасап, селбестік нысандарын ішкерлей ұштастырып, даму орайын қарастырады.
0: Биыл 1.90-да әуе линиясын жиілету және кеденнен өту өнімділігін жоғарылату арқылы Үрімжі Ауяция шекара өткелінің бақылап басқарған жалпы шекарадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері 21 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.7% артты. Бақылап басқарған шекарадан кіріп шыққан ұшу жабдығы 2982 кезегі рет болып, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жүк тасымал бөлімінде жөнелту алдында тұрған ірі тұрпатты жабдықтар, шекарааралық электронды сауда жолдамалары ересен мол болып, тасымалдайтын автокөліктер арлы-берлі қайшалысады. Синьцзян Ваншың Тун қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кәсіпке жауаптысы Фэн Лянь тілшіге былай деді. Биыл 1.90-да біз жөнелткен шекарааралық электронды сауда жолдамасы 90 миллион Америка долларынан асты. Қазір кеден алға қойған бір қыдыру қолайлы шаралар арқылы заттар жеткеннен кейін ұшақ алаңқысынан тікелей алынады, әрі тез арада тиеліп тасымалданып, шекарадан шығарылады. Әсіресе ірі тұрпатты жабдықтардың көлемі үлкен, өткермелеп тасу қиын болғандықтан ұшақ алаңқысынан тіке әкету біздің аралық буындарды үнемдеуімізге көмектесіп, өзіндік құнды төмендетумен бірге қауіпсіздікке де кепілдік етті. Үздіксіз жоғарылаған жүк тасымал сұранысына қарата биыл 1.90-да Үрімжі Теншан әуежайы кедені, әуежайдың жүк пункетінің қатты бөлшек дәрежесін жоғарылату және зат айналымын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылату сынды негіздік абзалдылыққа сүйеніп, зерделі кеден құрылысын тереңдетті. Үрімжі Теншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шэн Хунляң былай деді. Біз шекарааралық электронды сауда экспорт тауарларын да жаңалық ашу арқылы алдын ала мәлімдеу, жедел бөліп орналастыру және импорт етілген заттарды ұшақ алаңқысынан тіке әкету ықпалдастық механизм арқылы жаңадан қосылған әуе жолы және үстеме қоны жоғары машина электр өнімдері, жас жаңа ауыл шаруашылық өнімдері сияқты заттарға бағыттай отырып, алдын ала тұжырым жасау мен картаны зерделі тексеруді бірлестіру сынды бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін арнай жасадық. Сонымен бірге кеден порт кәсіпорындарының селбесіп бірге жаңалық ашуын тереңдетіп, информацияны айырбастауды және санды мәліметтен бірге игіліктенуді күшейтіп, кеденнен тәулік бойы өтуді қамтамасыз ету және кәсіпорындардың талап тілегіне жедел үн қосу механизмін атқардық. Шекара өткеліндегі жүк тасымал заттарының жақсы келіп тез жөнелуіне бар күшпен кепілдік етіп, шекарадан кіріп шығатын заттардың айналым уақытын мүлде ұзартпадық.
1: Биыл алдыңғы төрт айда Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің саны 53.300 көлік реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 35.8% артқан. Шекарадан кіріп шыққандарды тексеріп өткізгендерінің саны 78.600 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 31% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірінші айдан төртінші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінде шекарадан өткен адамдардың барыс келісі, сауда ауыз түйісі күн сайын жиілеп, шекарадан кіріп шыққан адамдар, автокөліктер зор мөлшерде артты. Жолаушы Либо шекарадан шығу рәсімін тез арада өтеп болғанын айтып, кеденнен өтуде өте тез, осы жақтан шекарадан шығуда недәуір қолайлы екен деді. Қазір Алатау сағасы тас жол шекара өткел арқылы экспорт етілген заттар 80

0: етін қамтамасыз етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан 3-ші отрядтың халық сақшысы Ли Чен шекарадан кіріп шығатын автокөліктер мен заттар келген заманын тексерледі. Дереу жұмыстарын бітіріп өткіземіз. Сонымен бірге біз ауыл шаруашылық қосымша өнімдері, шекара аралық электронды сауда заттары сияқтыларды жасыл арнаның алдымен ескерілетін тізімдігіне енгізіп, тұтас кеденнен өту уақытын барынша қысқарттық деді.
1: 5-ші айда Тянь-Шань алабында жеміс жидектердің қош иісі аңқып, жер-жер жылыжайдағы қарбыз, қауын, чие, пипа сияқты ерекше жеміс жидектерді базарға салды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Мингюан қыстағындағы қарбыз егу базасында жылыжайдағы қарбыздан мол өнім алынды. Қазір күндік орташа сатылу мөлшері 20 тонна айналасында. Сатып алушы Джуан Чан тілшіге: «Бұл арадағы қарбыздарды әр жылы келіп аламын. Қабығы жұқа, еті қызыл, дәмі тәтті. Базарда өте жақсы сатылады», деді. Ақсу қаласының Топлық ауылында жылыжайдағы қауын шоғырлы базарға салынды. Егуші Ян Мин көптеген тапсырысты тапсырып алды. Ол: «Бес түрлі қауын бар. Қазір түгелді еркес-тіркес базарға салынды. Барлығын саудагерлер өздері келіп сатып алады. Қазір әр килограмының толайым сату бағасы 9-10 юан. Әдетте бірнеше күн бұрын тапсырыс береді», деді. Онсу ауданының құрылғы ауыл шаруашылығы базасында неше жүздеген чие жылыжайы қазғатар тізіліп, қып-қызыл толса пысқан жемістер бұтақтарда самсып, көздің жауын алып, жемістің қош иісі аңқиды. Жұмысшылар чиені тәртіппен теруде. Жергілікті орын электронды сауда мен зат айналымы бірлескен селбестік үлгісіне сүйеніп, жас жеміс 3 күнде атыз басынан бүкіл елдегі тұтынушылардың қолына тіке жетеді. Сатушы жақсы серіктестігінің жауаптысы Чан Сяоджуан тілшіге: «Қазір әр күні 1 тоннадан астам саталамыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылады. Аңысы өте жақсы», деді. Поскам ауданы Ақтам ауылының пипа егу базасында пипа пысып жетілу теру кезеңіне өтті. Егіншілік отбасылары үзу, сұрыптау, қораптау сияқты қызметтермен қарбалас. Пипаның пысуы да көптеген тұрғындарды, саяхатшыларды өзіне баурады. Поскам ауданының тұрғыны Шүйлили: «Бұл арадағы пипаның бәрі үзіп алынған соң үстінде сатылады. Жемістің еті толық, жұмсақ, тәтті де шырыны мол, дәмі тіл үйіреді», деді.
0: Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстың тұңғыш алақат климат қарыз ақшасы жуықта жаңа ауданына түсіп, жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл қарыз ақшаны Шинжаң ауылқыстақ сауда банкесі шекті жаңа серіктестігі, Бұратала облыстық орталық тармақ банкесі, Шинжаң Чиминсинг алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігіне таратқан. Сомасы 10 миллион юан. Қарыз ақшаның атқарылу өсу мөлшері Бұратала облысының сәйкес мезгілде жаңадан таратқан түрлі қарыз ақшаның үстемеленген орташа өсу мөлшерінен 52 негізгі нүкте төмен болған. Шинжаң Чиминсинг алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігі мәнерлеу зауытының орынбасар бастығы Ян Зуэн тілшіге: «Зауыт қазір өндіріс өңірін анағұрлым сапаландыруда. Тұтас нысанға бірталай қаржы ұсынылымы қажет. Осы финансистық демеудің арқасында инженерия тәртіппен жүргізілуде», деді. Биыл жаңа ауданындағы алақаттың өсу мезгілінде ауа температурасы сәл жоғары, жауын-шашын сәл аз болып, жоғары температура, бұршақ, боран сияқты апаттардың қауіп-қатері артып, кәсіпорынның өндіріс шаруашылығы мен қаржы құраудағы алаңдаушылығын күшейтті. Бұл жөнінде Бұратала облыстық ауа райы мекемесі финанс құрылымдарының климат қауіп-қатерінен сақтануды және оны тізгіндеуді аманат қарыз тәртібіне енгізуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болу, қаржы құрауы қымбат болу, қауіп-қатерді меңгеруі қиын болу мәселесін өнімді бәсеңдетті. Шинжаң ауылқыстақ сауда банкесі шекті жарна серіктестігі, Бұратала облыстық орталық тармақ банкесі, жаңа аудандық тармақ банкесінің орынбасар бастығы Ян Гофың өңірлік әлеуметтік маркадағы пішінсіз мүлікті кәсіпорынның қаржы құраудағы сенімділік етіп, кәсіпорынның өндірісті кеңейтуіне, технологияда жаңалық ашуына өзіндік құны төмен финансты қолдау көрсетті, деді.
1: Ақсу аймағы Су Син кеңсесі үкіметтік қызмет өтеу тұғырын жетекші

0: шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, үкіметтік қызмет өтеудің анағұрлым зерделі, анағұрлым тез, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймақтық әкімшілік істер қызмет өтеу орталығынан бұрынғы ерекше қарбалас іс бітіру терезелері қазір саябырлап қалғанын көруге болады. Жалпылық терезенің қызметкері Жанхуй тілшіге, қызметкерлер Сушин кеңсесі WeChat шағын бағдарламасы арқылы бұқара тапсырған материалдарды дер кезінде қабылдай алады, әрі желіде тексеріп дер кезінде аңыз қайтарады. Тұтас барыста бұқараның желіден тыс шапқылауының қажеті жоқ. Қазір бұл тұғырда 33 тараудың кәсіпорындарға саятын 626 түрлі ісі біріктірілді дей келіп, Сушин кеңсесі WeChat шағын бағдарламасы өте қолайлы. Қол телефоннан да, компьютер терминалынан да меңгеруге болады. Қазір біздің бұл WeChat шағын бағдарламамыз 7 аудан 2 қаладағы 40 мыңнан астам істі бітірді. Іс бітірілу мөлшері 100%-ға жетті деді. Цифрландырылған қызмет өтеудің қолайлылығы жай бұқараға тиімділік жасап қана қоймай, сауда тұлғаларының жоғары өнімді дамуына да дем береді. Балалар киімі саудасымен шұғылданатын Шинжаң Пинтонтон сауда чекті серіктестігі жуықта Сушин кеңсесі арқылы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің кәсіпорынға айналуының барлық рәсімиеттерін бітіріп болды. Серіктестік сату бөлімінің меңгерушісі Жан Бэй: "Бұрын жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер кәсіпорынға айналуда арнаулы жұмыс тоқтатып, әкімшілік істер залына бірнеше рет баруға тура келетін. Мұндай жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеу саудагерлердің тіпті де көп зейінін саудаға салуына түрткі болды" деді. Қазір Сушин кеңсесі үкіметтік қызмет өтеу тұғырына мемлекеттің автономиялы районның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 143-ші шоғырланумен бірге, тағы өтініш етпей-ақ игіліктену саясатынан 10-ы жасампаздықпен ортаға қойылды. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың өтініш беруінің шапқылауының қажеті жоқ. Саясаттың пайдасынан тікелей игіліктенуіне болады. Қазірге дейін тұғыр түрлі сауда тұлғаларына 12 мың рет саясаттық қызмет өтеп, 9386 кәсіпорынға тиімділік жасап, 276 миллион юан сыйлық және қосымша қаражат таратты. Ақсу аймақтық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шудия орынбасар мекеме бастығы Лиу Чун: "Цифрландырып қуат үстеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің ырықсыз үн қосудан ырықты қызмет өтеуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Сушин кеңсесі тұғырының иқуатын үздіксіз жоғарылатып, тұтас периодты, тұтас тізбекті, тұтас факторлы қызмет өтейтін жағдайға қол жетті" деді.
1: Бұратала қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чиндел мәлісі сақшы бөлімшесі 3 дәрежелі қайшылықты шешу жүйесін орнатып, қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі негізгі сатыны жөнге салуда қиын мәселелерді өнімді шешті. Таяуда мемлекеттік Фунчао үлгісіндегі қоғам қауіпсіздігі сақшы бөлімшесі атағын алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұратала қаласы Чиндел мәлісі сақшы бөлімшесіне қарасты өңір қала мен ауылдың түйіліскен жеріне орналасқан, жылжымалы жан саны көп, басқару меңгеру недәуір қиын. Чиндел мәлісі сақшы бөлімшесі іс жүзіндікті тиянақ етіп, халық сақшыларының, тор көзі қызметкерлерінің, бұқаралық жарастырушылардың күшін біріктіріп, сақшы бөлімшесі, әлеуметтік аумақ, тор көзі сынды 3 дәрежелі қайшылықты жарастыру құрылымын орнатып, Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, алдын ала араласып, сол жердің өзінде қайшылықты шешті. Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Чен Шөзе: "Сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары жыл бойы бізбен бірге көше-көшені аралап, қайшылықты жарастырды. Бұл даңқ біздің бұқаралық сақтану, бұқаралық жөнгі салу қызметімізді тұрақтандырды. Бұдан былай біз тыныш қарауыл орны болып, халық сақшыларымен бірге қарасты өңірдің тыныштығын, жарасымдылығын ойдағыдай қорғаймыз" деді. 2025 жылдан бері Бұратала қаласы Чиндел мәлісі сақшы бөлімшесі түрлі қайшылықтармен даушарлардан мың нешесін сәтті шешті. Мұның ішінде 30%-ға жуығын Дунфың әжей ерікті қызмет өтеу әтіреті сияқты бұқаралық сақтану, бұқаралық жөнге салу күштері шешті. Таңсәріде көшеге шығып, отбасыларын аралап, жағдай ұғысудан түн ортасында көше амандығын шарлауға дейін көршілердің ұсақ түйек істерімен даушарын сабырлықпен шешуден халыққа қолайлы қызмет өтеу істерін ырықтылықпен бітіруге дейін Чиндел мәлісі сақшы

0: бөлімшесіндегі халық сақшыларының қорғауының арқасында Қарасты өңірдегі бұқараның қауіпсіздік сезімі, бақыт сезімі үздіксіз жоғарылады. Бұратала қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чиндел Мәлісі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Цай Жуанли: «Болашақта біз әлеуметтік аумаққа үздіксіз тамыр тартып, қайшылықты жоғарыға тапсырмау, тыныштықты сақтау, қызмет өтеуде кемістік болмау уәдесін нақты тиянақтандырып, Фэнчжоу тәжірибесінің шекара өңірдің негізгі сатыларында үздіксіз күш қосуына мүмкіндік жасаймыз», деді.
1: Құмыл қаласы Аратүрік ауданы Аратүрік Гуанхуи кен шаруашылығы шекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Сун Вэйджун 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағына ие болды. Ол қайтпас табандылық және қажымас рухпен кен қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында жан тебірентерлік хикметтерді жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сун Вэйджунның әр күнгі қызметі ашық қазу алаңы және жабдық машина үйлеріне барудан басталып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, жұмыс өлшемін тексереді. Ол қауіпсіздік тексеруін күнделікті тексеру, арнаулы түр бойынша тексеру, тұтқиыл тексеру, айқаспалы тексеру сынды төрт түрлі тәсілге бөліп, бұл көміргеннің әрқайсы өндіріс буындарын қамтыды. Сонымен бірге қызметкерлерді жұмыс ережесімен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету тәрбиесін өрістетуге мерзім бойынша ұйымдастырып отырды. Ол қауіпсіздік қызметін ойдағыдай игергенде ғана қызметкерлер алаңсыз қызмет істей алады, кәсіпорын орнықты дами алады. 2010 жылы кен құрылғаннан бері кәсіпорнымыздың өндіріс қауіпсіздігінде ешқандай шырғалаң туылып көрмеді, деді. Қауіпсіздіктен сырт Сун Вэйджун зейінін көбінде қоршаған ортаны қорғауға аударды. Ол лас суды бір жақты ету пункетін бастамашылдықпен құрып, бір жақты етілгеннен кейінгі лас суды кен аумағын жасылдандыруға және жолға су шашуға пайдаланып, әр жылы 200 мың тонна жарақсыз суды түгелдей айналмалы пайдаланды. Кәсіпорын мемлекет дәрежелі жасыл кен тексеруінен және автономиялы районның қоршаған ортаны қорғау өлшеміне жету тексеруінен өтті. Сун Вэйджун: «Біз көмір қазып қана қоймай, онан да маңыздысы осы байтақ даланы ойдағыдай қорғауымыз керек. Қоршаған ортаны қорғау шараларында жаңалық ашу арқылы біз экономикалық өнімділік пен қоршаған орта өнімділігінде тең игілікке кенеліп, кен аумағы ортасының ластанбауына кепілдік еттік», деді. Гуанхуй энергиясының 10 таңдаулы жетекшісі ретінде Сун Вэйджун тағы бір топ жасты тәрбиелеп жетілдірді. Ол әр жолы шақтаға түскенде жас қызметкерлерді бастап қолма-қол үйретеді. Қазір қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау технология тректілерінен 12 адам тәрбиеледі. Аратүрік Гуанхуй кен шаруашылығы шекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғау техника Ян Пыңшан: «Сүн бөлім бастығы қызметте бізге қатаң талап қойып қана қоймай, тұрмысымызға да ерекше көңіл бөледі. Ол біздің ағамыз сияқты бізге сабырлықпен жетекшілік етіп, тез жетілуімізге мүмкіндік жасады», деді. Сун Вэйджун былай деді: «Осы жолы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші даңқына ие болғаныма іштей қатты әсерлендім, әрі алғысымды білдіремін. Бұдан былай біз кеннің бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, зерделендіру құрылысын орай етіп, ғылыми тәсілмен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, қауіпсіз, жоғары өнімді, жасыл, зерделі осы заманданған кен құруға, ынтымақты да жарасымды, гүлденіп көркейген көркем Синьцзян құруға барлық күшімізді арнаймыз».
0: Станциямыздың хабары: Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау қызмет белгілемесі Шинжан оқу ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтында жарияланды. Оқушы қабылдау белгілемесінде жоғары мектеп емтиханына тізімделу, емтихан берушілердің электронды архиві, идея, саяси мөрелін бағалау, денсаулық жағдайын тексеру, емтихан және емтихан қағазын тексеру, оқушы қабылдау ережесі, өлке, автономиялы район, төте қарасты қалалар бойынша, кәсіп бойынша оқушы қабылдау жоспары, қабылдау топ ретін орналастыру және талап толтыру, қабылдау, информацияны ашық жариялау, оқушы қабылдауды басқару міндеті, оқушы қабылдау қаражаты, белгілемеге қайшы әрекеттерді бір жақты ету және қосымша ереже сияқты жақтардан айқын белгілеме жасалды. оқушы қабылдау белгілемесін оқысқысы келсе, Шинжан оқу ағарту емтихан істер мекемесінің ресми сайтына

0: шығып тіке көруге, сондай ақ Шинжан оқушы қабылдау бейне кескін номер арқылы тіке таратылымды көріп, қатысты саясаттық түсініктерді білуіне болады.
1: 2026 жылғы тілектестік сауыты атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні ресми басталады. Сауан қаласы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысына ілесіп, Синьцзянды саяхаттау, мәдениет саяхатты жалпыластыру қимылына белсене үн қосып, жарыстың арнаулы мәдениет саяхат үлкен тартуын шығарып, қалың футбол әуескерлерін жарысты көруге, сауанды саяхаттауға, дәмді тағамдардан дәм татуға, көркем көріністен ләззаттануға ұсыныс етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Жарыс ала келген жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алып, жарысқа қатынасқан футболшылардың, қалың футбол әуескерлерінің және саяхатшылардың қажетін қанағаттандыру үшін сауандағы ірі қонақ үйлер, мейман сарайлар жарысты қамтамасыздандыру қажетін ырықтылықпен ұштастырып, арнаулы тиімділік және ерекше қызмет өтеуді алға қойып, саяхатшылар жататын қонақ үйлердің дәрежесін бар күшпен жоғарылатты. Сауан қаласындағы белгілі мейман сарайдың алдыңғы залының меңгерушісі Ли Шаужуэн былай деп таныстырды. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының билет түбірі бар футбол әуескерлері мен сырт жерлерден келген саяхатшылар мейман сарайға кіргенде қонақ үйдің 20% тиімділігінен игіліктен алады. Сонымен бірге біз таңертеңгі ас және сауға сияқты қонақ үйге кіру игілігін де ұсынамыз. Күндіз футбол жарысын көріп, көрініс өңірін аралап, кеште кешкі базар аралап, дәмді тағамдардан дәм татады. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы кезіндегі жолаушы ағынының мөлшеріне сүйеніп, Сауан қаласы билет түбірі мен басқаны бірлестіру желілес халыққа тиімділік жасау шараларын алға қояды. Сауандағы Ұлы Жан, Доңда Таң сияқты өтімді көрініс түйіндері жарыс билетінің түбірі бар футбол әуескерлеріне есік билетін жарым бағада береді. Сауан арасаны 50 юан кемейту тиімділігін атқарады. Қаладағы көптеген әйгілі мейман сарайлар, ірі қонақ үйлер бір уақытта тиімділік жасап, кешкі базарлар арақ шарап, сусындардан тегін дәм тату, асу тұтынуында жұмсаған ақшасы талапқа толса, арзандату сынды тиімділіктерді алға қояды. Сонымен бірге, Сауан қаласы жарысты көретін саяхатшыларға үйресетін сары саяхат желісінде ден қоя жобалап, сақыры көрінісін, гуманитарлық көрініс түйіндерін және ерекше дәмді тағамдарды тұтастырып, жарысты көрумен сейіл серуен саяхатын органикалы ұштастырып, саяхатшылардың тамаша футбол жарысын көруіне, Сауанның көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасайды. Сауан қалалық мәдениет радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шужие мекеме бастығы Куан Вэн Тинь былай деді. Жарыс арқылы саяхатшыларды баурап, мәдениет саяхат арқылы қонақтарды топтап, жарыс көру, саяхаттау, дәмді тағам бірлескен тоғыспалы тұтынудың жаңа жағдайын қалыптастырып, Сауан мәдениет саяхат маркасының танымалдығы мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатып, дене тәрбие мен мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын, жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
1: 5 айдың 5 күні Қашқардағы «Махаббат жыры» атты 8 сериялы телефильм Орталық радио-телевизия бас станциясының әмбебап арнасының алтын сәтінде және IGE тұғырында бір уақытта таратылды. Телефильмнің жалпы барысы Қашқар аймағында нақты көрініс алып, қарапайымда мейірлі тұрмыстық хикаялар арқылы Қашқардың гуманитарлық бет-бейнесін, қала-қалашықтардағы тіршілік тынысын, сондай-ақ әр ұлт бұқарасының тату-тәтті өтіп, бір ниет бір тілекте бола отырып, арманға қанат қағуының әсерлі картинасын жан-жақты әйгіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қашқардағы «Махаббат жыры» атты телефильмде Қашқар көне қаласында ер жеткен 3 қыз баланың күндіз түні бірге болып қол ұстаса арманға құлаш сермеген, бірге есейі бер жеткен жан тебірентерлік хикаясы баяндалады. Телефильм көне қала көшелеріндегі тіршілік тынысын, қою ұлттық салтсынаны, қала қалашықтардағы алуан түрлі тұрмысты тиянақ етіп, әр ұлт бұқарасының тоғысып, бірге өмір сүру, бірін-бірі түсіну, бір-біріне қарайласу сонда терең сүйіспеншілігін егжей-тегжейлі бейнелеп, көрермендерге көне қаланың мамыражай тірлігін, қала өзгерісін және ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының мейірін тікелей сезіндірді.

0: Қашқардағы махаббат жыры атты телефильмнің режиссері Чин Хайен Қашқар тіршілік тынысына толы, романтикалы әрі сәулетті қала. Қашқарға махаббат жырындағы іңкәрлық іс жүзінде тек іңкәр болуған емес, өзін сүйгендік. Осы құтты мекенді сүйгендік деді. Камера астында алтын күннің алаураған арайы тұтас Қашқар көне қаласын балбұл жайнатып жіберіпті. Асыр салған балалар, сейіл серуен құрған қарттар, тамылжыған музыка үні құлаққа үздігіп жетеді. Әрбір көрініс бейне мен мұндалап үн қатып тұрғандай сезіледі. Қашқар қаласының тұрғыны Мишің де Қашқардың көрінісі өте көркем. Ұлттық салт-сананы жалғастыру, жай адамдардың тұрмыс хикаялары ерекше әсерлі бейнеленген деді. Жергілікті орын кино-телевизия танымалдығына сүйеніп, желілес мәдениет саяхат қимылдарын өрістетіп, телефильмдегімен ұқсас орындарды саяхатшылар аялдап көрініс алатын жерлерді жасап, көне қаланың бет-бейнесінен құмарларынан шыға көз айым болды. Қашқар қалалық мәдениет дене тәрбие радио-телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шуджия, мекеме бастығы Лю Мыңсин, кино-телевизия мен мәдениет саяхаттың тоғысуын онан ары тереңдетіп, кино-телевизияның қуат үстеу әсерін үздіксіз зорайтып, анағұрлым көп саяхатшының Қашқарға барып, Қашқарды түсінуіне, Қашқарды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқаға бір тыңдаңыздар. 5 айдың 6 күні мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарын бірінші топтағысын жариялап, Шинжан, Құмыл, Ұшпа, Кесерт.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия қауіпсіздік негізі бекемделді. Ли Чанг Өзбекстанның Зунглимен кездесті. Ли Чанг АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс Қатарлармен кездесті. Жаулази АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс Қатарлы вәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Гансу мен Жилин 15-ші бесжылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Вейфэнхэ делосы Ли Шанфу делосына бірінші сотта үкім жарияланды. Жапонияда бұқара жиналыс өткізіп, Гаоши Заумяо әкімиятының әскери қуатты зорайтып, негізгі заңды өзгертуіне қарсылық білдірді. Иран жақ Хормыз бұғазындағы жаужақ орындары Иранның басқармалы бомба соққысына ұшырағандығын, ақш жақ еркіндік жоспарын қайта бастау ең ерте болғанда осы аптада атқарылуы мүмкін екенін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Сизинпин былай деп баса тарптеді: энергия қамтамасыздандыру мен қауіпсіздігі мемлекет жоспарымен халық тұрмысына саяды. Ол әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зорысы. Кезекте еліміз жаңаша энергия жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, таза энергия байлығын ашу тебінін арттырып, таза энергиядан пайдалану деңгейін жоғарылатып, энергия қауіпсіздігінің төзімділігін үзіксіз күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамуды пәрменді жебеуде. Бүгінгі жұңғының энергия картасында қарыштап дамыған жасыл қозғауыш күш толассыз жарыққа шығуда. Теңіз бетінде 153 метрлік қалақша бір рет айналғанда 62 ватт төк шығарады. Бір күнде бүкіл мемлекеттегі барлық жел күші қалақшасынан шыққан электр 20 миллион жан саны бар ерекше үлкен қала тұрғындарының бір ай пайдалануына жетеді. Сондай-ақ 2 миллион 380 мың жаңа энергиялы автомобиль жасауға тірек болады. Қазір мемлекет бойынша таратылған әр 10 ватт электр мөлшерінің ішінде шамамен 4 ватт электр туындама энергиядан келеді. 2012 жылдан 2021 жылға дейінгі 10 жылға жетпейтін уақытта еліміздің туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 еседен астам артып, электр қуаты 1 миллиард киловатттан асып, дүниежүзіндегі ең ірі туындама энергия жүйесі құрылды. Қазір мемлекет бойынша туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 миллиард 400 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл жер шарындағы туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығының тең жарымына жуығын иеліп, елімізде энергиямен өзін-өзі қамдау салыстырмасының 80%-тен астамын елеу қуатын орнықты сақтауға пәрменді тірек болып отыр. Халықаралық өңірлік саяси қауіп-қатер үзіксіз үдеген, әлемдік энергиямен қамдау кедергіге ұшыраған жағдайда жұмғы серпімділігі күшті жасыл энергия арқылы дағдарысқа төтеп беруде. Энергия қауіпсіздігі экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына саяды. 2014 жылы Пашуди Сизинпин мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиялық тұрғысынан энергия тұтыну төңкерісі, энергия мен қамдау төңкерісі, энергия техникасы төңкерісі, энергия түзілісі төңкерісі және халықаралық селбесті жалпы бетті күшейту сынды энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясын тұңғыш рет алға қойды. Көптеген жылдардан бері Пашуди Сизинпин жағдайдың даму өзгерісіне сай бірсыпыра маңызды пайымдаулар жасады. Энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясының мазмұны мен әмілеті үздіксіз молығып, байытылып, елімізде энергия кәсібін дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуге жаңа жағдай жаратуға жетекшілік етілді. Ол былай деп анық айтты: таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді энергия жүйесін жедел құру еліміздің энергия

0: төңкерісінің негізгі қамалалау бағыты мемлекет жағдайын тиянақ етіп алдымен орнатып онан соң жаңалауға табанды болып жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Таяуда Хэбэй Сюань жаңа районына барып қызмет тексергенде ол энергия мәселесі даму барысындағы стратегиялық мәселе екендігін терең толғап былай деп анық айтты. Біз жел электр фотоволт байлығын ең алдымен аштық. Жүрген жолымыз көргендікке екендігі қазір дәлелденді. Сонымен бірге көмір электрі біздің энергия негізіміз, тіректік ролын сәулелендіру қажет. Таза төмен көмір қышқыл газды даму жолымен жүруге сөз жоқ, табанды болу керек. Жыл басынан бері елімізде таза энергия базалары жедел құрылды. Шизаңның Начуй қаласында 100 мегаваттық жарық жылуы электр станциясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне жетті. 15927 электр айнасы таяуда ғана толық орнатылып болды. Инженерлік аяқталғаннан кейін әр жылы 260 миллион киловатт-сағат таза электр энергиясын шығарады. Биыл теңіз жел электр базасы, теңіз жағалау ядро электр базасы, үштерістік жел электр фотоволт базасы сияқты 15-ші 5 жылдық жоба программасында орналастырылған таза энергия базасын құру жүлгесі қалыптасып болды. Фотоволт тақтасы теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биік қарлы үстіртке шеп жайды. Терең теңіз инженериясынан қамал алынып, жел электр жабдығы 100 километрге жоқ Шалғай теңізде шеру тартып, таза энергиямен қамдау қуаты үздіксіз арттырылды. Қазір бұрынғы жапан төз, шөл дала, қоба жондар, орасан зор жасыл электр станциясына айналуда. Ендеше жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергия генераторы агрегаттарының салыстырмасы үздіксіз жоғарылауына байланысты. Қайткенде электр таратудан, электрден пайдалануға өтуге дейінгі барыстағы бөгеттерді онан ары ашып, жаңа энергияның жеткізілуіне, ойдағыдай пайдалануына кепілдік етуге болады. Биыл электр жеткізу арнасы құрылысы жалпы беттік жеделдеді. Қазір Сизаңда, Гуандунда тұрақты ток инженериясы жедел жүргізілуде. Бүкіл жер шарындағы теңіз деңгейінен ең биік осы ерекше жоғары кернеулі инженерия тек 9 микросекунд ішінде Чинхай Сизаң үстіртінің жасыл электр қуатын 2600 километрден астам Шалғайдағы Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районына жеткізеді. Қазір еліміздің ерекше жоғары кернеулі электр желісінің жалпы ұзындығы 60 мың километрден асып, электр қуаты жоғары қарқынды жолы тау өзендерді тұтастырып, Хэси коридорының жел электрін, Жұңғар ойпатының күн энергиясын, Тиншаджан өзенінің су электрін электрден пайдалану қажеті орасан зор орта шығыс бөліктегі өңірлерге жеткізіп отыр. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде электр торабына қосқан қаржы 14-ші 5 жылдықтан 40% шамасында артады. Осы ерекше электр торабы еліміздің бір жылда 10 трлн киловатт сағаттан асатын электр қажетін қамтамасыздандыруға пәрменді қолдау көрсетеді. Биыл жыл басынан бері елімізде энергия сақтау нысан құрылыс қарқыны жеделдеді. Қазір мемлекет бойынша тексеріп бекітілген, салынып жатқан су тарту, энергия сақтау нысандарының көлемі 200 миллион киловаттан асып, дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды еледі. Жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы бір түйінде қамал алудан көп түйінде өнімділік көрсетуге өтті. Литий-ионды батарея энергиясын сақтау, ауаны сығымдап, энергия сақтау сияқты көп түрлі жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы дүниежүзі бойынша алдыңғы орынға өтіп, жаңа энергия тұтынуды жебеуде маңызды рол атқаруда. Мұнан тыс, елімізде жасыл электр желісін тіке жалғау күш сала дамытылып, жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергияларды жерлік орында жақын маңда жоғары өнімді пайдалану ілгерілетілді. Қазір санды мәлімет орталығының 80% электрден пайдалану қажетін жасыл электрмен тікелей қамтауға болады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру 2035 жылға барғанда еліміздің мұнай химияға жатпайтын энергиямен қамдау көлемін қазіргі негізде бір есе арттыру керек деп алға қойылды. Үздіксіз күшейген жасыл энергиямен қамдау қуаты жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың мығым энергия негізін бекемдей түсуде.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Сянь Бейжіңде халық сарайында жұңғыға сапарлай келген Өзбекстанның зүңлие Арипов пен кездесті. Ли Сяң былай деді: таяу жылдардан бері Жунго мен Өзбекстанның жоғары жүктегілер барыс келісі жиілеп, екі жақты қатынас үздіксіз

0: үнсіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Өзбекстан мен бірлікте құлшынып, екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі табандылықпен қолдап, сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы өзара тиімді серіктестікті тереңдетті. Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруда анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Қазір халықаралық жағдай аса күрделі, екі жақ көп жақты селбестікті нығайтып, төрт ұлы әлемдік тәріптемені белсене тиянақтандырып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету керек. Арипов былай деді. Өзбекстан бір жұңғы принципін батыл қолдайды. Жұңғы мен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, бір белдеу бір жолды ортақ құруға белсене атсалса, экономика, сауда, гуманитарлық қатарлы салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, Өзбекстан жұңғы қатынасында анағұрлым зор дамуға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Ужыңлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің соңғы лейтенант Бейжіңдегі халық сарайында Чунгуға сапарлай келген АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Даянис қатарлармен кездесті. Лейтенант былай деді. Бел 2-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтумен телефонда сөйлесіп, Жұңғы АқШ қатынасының дамуын ілгерілету жөнінде стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы АқШ-пен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, анағұрлым көп нақтылы селбесті жетістіктеріне қол жеткізіп, екі ел халқының ырыс-құтын арттыруды, сондай-ақ дүниежүзіне тұрақтылық пен оң энергия қосуды қалайды. АқШ-тың Жұңғымен бір бағытта жүріп, қарсыласу емес, қайта анағұрлым көп пікірлесуін, тіресу емес, тіпті де көп өзара тиімді селбесі жасап, Жұңғымен АқШ-тың орнықты, межелеуге болатын экономика сауда қатынасын қорғауын үміт етеміз. Тайвань мәселесі Жұңғының өзекті мүдесіне саяды. Жұңғы АқШ қатынасында аттап өтуге болмайтын бірінші қызыл сызық. АқШ парламентінің Жұңғымен АқШ достық селбесік жалпы жағдайын шығарды үйнетіп, Жұңғыға саятын мәселелерге байыптылықпен мәміле жасап және бір жақты етіп, Жұңғы АқШ қатынасының орнықты ағаусыз баянды дамуында белсенді рол атқаруын үміт етеміз. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулажи 5-ші айдың 7-ші күні Бейжіңде АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Даянис қатарлы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Жаулажи былай деді. Жұңғы АқШ қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуы екел халқының ортақ мүддесіне және халықаралық қоғамның жалпылық тілегіне үйлеседі. Былтырдан бері екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы АқШ қатынасы жалпы жақтан орнықты болды. Жұңғы АқШ пен екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді басқарып меңгеріп, нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Тайвань мәселесі Жұңғының өзекті мүддесінің түйіні. Жұңғы АқШ қатынасындағы ең маңызды мәселе. АқШ-тың бір жұңғы принципіне бойсынып, Тайвань мәселесіне байыптылықпен мәміле жасауын және бір жақты етуін үміт етеміз. Жаулажи былай деді. Жұңғының мемлекеттік халық құрылтайы АқШ парламентімен барыс келісті күшейтіп, ауыс күйіспен өзара сапарда болуды жиілетуді қалайды. Кеңес палатасының мүшелері болған сіздердің осы реткі сапарларыңыз Жұңғы мен АқШ-тың барыс келісін және екі елдің заң шығару құрылымдарының пікірлесуін ауыс күйісін жебеуге тиімді. АқШ-тың Жұңғыға және Жұңғының дамуына объектіп, ақылға сиімді мәміле жасауын үміт етеміз. Тіпті де көп АқШ парламент мүшелерінің Жұңғыға сапарлай келуін қарсы аламыз.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Кансумен Телин 15-ші 5 жылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15
0: үйелер комитеті болмау, тұрғындарға қызмет өтелмеуі, сақтану қызметі істелмеу сияқты тұрғындар аңыс еткен мәселелерді арқау етіп, бүкіл қалада мәселе орын теуіп отырған 400-ден астам шағын районды 4 түрге бөліп, 45 түрлі түйінді қамал алу міндеті тізімдігін жасап өзгерді. Дәрежесін жоғарылатуды топқа бөліп ілгерілетті. Қазір Ибин қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары шынара кадрларда ұрықты түрде жағдайды менгеру тілегі әлсіз болу сияқты жағдайларға меңзес, үйрену тәрбиесінде 162 мәселе тізімін орнатып, 4300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Фузен өлкесінің Шамын қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұлғаландырып ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шамын қаласы халық тұрмысының қажетін қызметтің табан тіреді.

0: айқынақ етіп, партиялық кадрларды әлеуметтік аумақтың бірінші шебіне барып, тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның арыз-арманын тыңдады. Кейбір райондарда орын теуіп отырған оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қызмет өтудегі олқылықтарды толықтау үшін Сямын қаласы оқу ағартудың біркелкі дамуын жедел ілгерілетті. Қазір қалаға қарасты 16 сапалы мектеп районын құрып, қала мен ауыл мектептері ара парықты онан ары азайтты. Сонымен бірге санды мәліметтерді өзара мойындау, емделу, басқа жерге барып диагноз қойғызу сияқты жолдарды ашып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуін үздіксіз күшейтті. Таяуда Гуланы районында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы жаңа AI қосымша тексеру жүйесін сынақ ретінде іске қосып, созылмалы ауруларды тексеру, дәрежеге бөліп ауыстыру, диагноз қою сияқты өнімді ұштастыруды жүзеге асырды. Қазір бүкіл қаладағы әр дәрежелі партия ұйымдары 2829 мәселені тексеріп ортаға қойып, 629 тізім орнатып, реттеу түзету қызметін қатар ілгерілетіп, мәселенің шынайы түзетілуіне, нақты түзетілуіне, нақты өнділікке қол жеткізуіне кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында бүкіл елдің мәдени және саяхат базары жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды. Ел ішіндегі саяхатшылар саны мен ел ішіндегі саяхат жұмсалымы жағында қосарды жүзеге асырылды. Мәдени және саяхат министрлігінің санды мәлімет орталығының есептеуінше, 1 мамыр демалысында бүкіл ел бойынша ел ішінде саяхатшы мөлшері 325 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.16% артқан. Ел ішінде саяхаттауға жалпы 185 миллиард 492 миллион юан жұмсалып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.19% артқан. 1 мамыр демалысында мәдени саяхат өнімдерімен қамдау молайып, саяхат көрініс өңірлерінің, сел-серуен көшелерінің, мәдениет көрме сарайларының саяхатшы мөлшері молайып, қызу өрлеуге көтерілді. Мемлекет тәржелі кешкі мәдениет пен саяхат тұтынуы шоғырланған райондардың жалпы саяхатшы мөлшері 80 миллион 413 мың 700 адам ретке жетті. Демалыс кезіндегі саяхат мазмұны анағұрлым алуан түрлі болып, тұтыну құрылымы жоғарылады. Дәстүрлі мәдениет нысандары көптеп алға қойылды. Бейзаттық мәдени мұра өнерлері, ұлттық салсана мерекесі сияқтылар саяхатшыларды баурады. Концерт, дене тәрбие жарысы сияқтылар, мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. 1 мамыр демалыс

0: шараларын үзіксіз кемелдендіріп, шекарадан кірген саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Демалыс кезінде бүкіл ел бойынша шекарадан кірген саяхатшылар 2 миллион 430 мың адам рет болып, былтырғы сол тұстағыдан 7,4% артты.
1: Өз хабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұғысуынша, биыл жыл басынан бері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатының тебінді болуы, AI техникасы мен тұтыну өнімдерінің ішкерлей тоғысуы қатарлы шаралардың демеуінде еліміздің зерделі тұтыну жабдықтарын жасау кәсібінің даму жағдайы жақсарды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші 90-да елімізде зерделі қолфонның өнім мөлшері 298 миллион дана болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,9% артты. Қызмет өтеу роботының өнім мөлшері 4 миллион 400 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,6% артты. Семья электр жабдықтарының сатылуы да жоғарыдағы буындағы электрондық бөлшек өнім мөлшерінің артуын жебеді. Интегралды тізбек өзекті сәйкесті тұлғалық бөлшек ретінде өнім мөлшері 127 миллиард 200 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 24,3% артып, зерделі тұтыну өнімдерін өндіруге берік тірек әзірледі. Экспорт көрнекті болды. 1-ші 90-да компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау көлемді кәсіптерінің экспорт зат тапсыру құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,2% артты. Жүйеден сұйық кристалды экран телевизор экспорты 25 миллион 610 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9% артты. Келесі қадамда еліміз жасан зердемен тұтынудың тоғыспалы дамуын үздіксіз тереңдетіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сияқты тұтынуды жебеу саясаттарын үздіксіз тиянақтандырып, жаңа техникаларды, жаңа өнімдерді зерттеп ашуды және жалпыластыруды жеделдетіп, кәсіп саласының арту көмескі үшін онан ары ашады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылы 5 айдың 7 күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Уэй Фэнхэнің паралу делосына заң бойынша үкім шығарып, Уэй Фэнхэнің паралу қылмысын тұрақтандырып, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріліп атқарылады. Саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Сонымен бірге оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімнің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге шартты босатуға болмайды. 2026 жылы 5 айдың 7 күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Ли Шаңфудың пара беру делосына заң бойынша үкім шығарып, Ли Шаңфудың пара беру қылмысын тұрақтандырып, қылмыстарын қосып жазалап, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріп атқарылады. Саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімінің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге шартты босатуға болмайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 7 күні оңтүстікте болатын нөсерлі ауа райынан қорғану төтеп беру қызметін орналастырып, Жэцзян, Цзянси, Фудзян, Гуандун сияқты жерлерден көмескі қатерлерді тексеруді күшейтуді, жауын шашын жағдайын, су жағдайының өзгерісін қатаң бақылауды, адамдарды жөткеу, қатерден арашалау, тасқын бөлу сияқты түрлі төтеп беру шараларын тиянақтандыруда. Маңызды түйіндерге қарата қатерден арашалау құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруды талап етті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 4 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақша запас көлемі 3 триллион 410 миллиард 500 миллион Америка доллары болып, 3 айдың соңындағыдан 68 миллиард 400 миллион Америка доллары артып, арту мөлшері 2,5% болған. Елімізде экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайының үздіксіз бекемделуі және зорайуы шетел ақшасы запас көлемінің негізінен орнықты болуына тиімді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша 1 мамыр демалысында елімізде жоғары қарқынды тас жолдарда жаңа энергиялы автомобиль зарядтау рейс саны 3 миллион 978 мың 400 ретке, зарядтау мөлшері 94 миллион 931 мың 400 км.

0: сағатқа жетіп, күндік орташа зарядтау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52,8% жоғарылап, жасыл сапар қажеті үздіксіз артқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік білім меншік оқуғы мекемесі 5-ші айдың 7-ші күні 2025 жылға Жұңғоның білім меншік оқуғын қорғау жағдайы атты кітапты жариялады. 2025 жылдың соңына дейін еліміздің тапқырлық патентінің күшке ие мөлшері 6,318,000-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,11% артқан. Білім меншік оқуғын қорғау жүйесі шетел кемелденіп, шетелдегі білім меншік оқуғы даушарына төтеп беру, жетекшілік ету қызмет текшесі тұтас жылда кәсіпорындардың 2 миллиард 750 миллион ен зиянын қайтарып алып берді.
0: Өз хабарымыз, таяуда қазына министрлігі түсірген 2026 жылғы оқушыларға қаржылай көмек беру қаржысы 160 миллиард юаннан асып, өткен жылдағыдан 13% артып, мектепке түсер алдағы тәрбиеден жоғары дәрежелі оқу ағартудың әрқайсы оқу ағарту сатысына дейінгі мемлекеттің қаржылай көмек беру саясатын тиянақтандыруға қолдау көрсетіліп, межемен 150 миллион адам рет оқушы игілікке кенеледі.
1: Өз хабарымыз. Жапонияда халықтық ұйымдар мен бір бөлім бұқара 5-ші айдың 7-ші күні Токио көшесінде ереуіл өткізіп, Каушы Саумио әкімиетінің қырғында шығаруларды экспорт ету шектемесін күшінен қалдырып, әскери қуатты зорайтып, негізгі заңға өзгеріс енгізуді жеделдету сияқты бір қыдыру қатерлі пиғылдарына қарсы тұрды. Жинасқа қатынасушы былай деді: қару жарақ жасау арқылы экономиканы қалпына келтіруге орынудың өзі тұтас мемлекеттің экономикалық саясатының әскери бағытқа қарай бейімделе бастағандығын түсіндіреді. Меніңше, Жапонияның басқа елдерге қару жарақ экспорт етіп соғыс жүргізудей мұндай істі істеуіне әсте болмайды. Жинасқа қатынасқан біреу былай деді: қазір Каушы Саумиодың айтқан сөздері Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде істеген істеріне толғану негізінде айтылмаған. Сол бір тарих жөнінде Каушы Саумио мүлде ауыз ашпады. Мен бұған ерекше күмәнмен қараймын. Дәл осындай өткенге өкіну болмағандықтан Жапония тағы да көне сүрдекке түсіп кетер ме деп алаңдаймын. Жинасқа қатынасушы былай деді: меніңше, Жапония соғыс құмарлықтың жолына қарай кетіп барады. Жапония Жұңғоға және Азиядағы басқа мемлекеттерге шапқыншылық соғыс қозғаған емес пе? Бірақ Жапония қазіргі дейін сол кездегі тарихқа ешқандай өкініш білдірген жоқ. Керісінше, тағы да соғыс қозғамақшы болып отыр. Сондықтан мұндай істі мен мүлде құптай алмаймын. Оның үстіне Каушы Саумиоды тез арада тақтан түсіруді шын жүректен үміт етемін. Жинасқа қатынасушы былай деді: Жапонияда дүниежүзілік екінші соғыстан кейін осы бейбітшілік негізгі заңы жасалды. Қазір Каушы Саумио әкіметі Жапония соғыстан кейін қойылған осы шектемені біржолата бұзып, Жапонияны шапқыншылық соғыс қозғай алатын мемлекетке айналдыруға ұрынуда. Біз бұған батыл қарсы тұрамыз.
0: Өз хабарымыз, Иран медиалары 5-ші айдың 8-ші күні таңсәріде сақ құлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: Иран теңіз армиясы басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы ақш армиясының үш соғыс кемесіне шабуыл жасап, Хормуз бұғазынан кетуге мәжбүрледі. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді: Иранның ең жоғары көсемі Мужтаба Хаменей кезектегі түрлі істер мен жағдайдың ауқымын жалпы беттік меңгеріп отыр. Әрқандай әрекет оның құқық берумен ғана өрістетілуде. Бұдан сырт, Иран ақша алға қойған жоба жөнінде қорытынды шығармады, ақшаққа да аңыз қайтармады. Ақштың бір мәнсәптісі 5-ші айдың 7-ші күні былай деді: ақш теңіз әуе әскери күштерінен пайдаланып, сауда кемелерінің Хормуз бұғазынан өтуіне көмектесу сынды еркін жоспар әрекетін қайта бастаудың қамын қарастыруда. Қазір нақты уақыты әлі де анық емес, бірақ мемлекет қорғаныс министрлігінің мәнсәптісі айтқан уақыт кестесінде көрсетілуінше, ең ерте болғанда осы аптада басталуы мүмкін. ақштың 400 килограмм уранды Ираннан тасып шығару жөніндегі айтқандарына қарата, Иран Ислам парламентінің бір мүшесі 5-ші айдың 7-ші күні мұны жоққа шығарды. Батыс медиалары 5-ші айдың 7-ші күні көптеген сақ құлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: ақш пен Иран уақыттық келісімге келуі мүмкін. ақш осыдан бұрын ортаға қойған көптеген өзекті талаптар, мысалы, Иранның ядро қимылын уақытша тоқтатуы, басқармалы бомба жоспарын шектеуі, аталмыш өңірлік уәкілетшіні қолдауды тоқтатуы сияқтылар келісім жобасына енгізілмеді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Амантай Мүсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт.

0: Ақмола.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: АҚШ медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. АҚШ-тың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар АҚШ-тың торап шолпандарын, АҚШ-тың кәсібін қолдап, үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты АҚШ-тың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу.
0: Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Еуропа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектіленіп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды.
2: Қадір менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жарияланған хабарда былай деп ашық айтылды. Торап шолпандары тапсырып алған жарияланатын сөз үлгі нұсқалары OpenAI Palantir топтарының ұзақ уақыттан бергі әуенімен негізінен ұқсас, яғни басқа елдердің AI техникасының дамуы қауіп төндіруде дейтін айтылмыс даурықпа уағыздалып, АҚШ-та AI саласына қаржы қосуды арттыруға, AI техникасын бақылау басқаруды кеңейтуге қозғау жасалады. OpenAI тобының бас атқарушы мәнсәптісі Сам Алдеман және Palantir-дің бас атқарушысы мәнсәптісі Алекс Капу таяуда айтылмыш жүнгінің AI техникасының дамуынан төнетін айтылмыш қатерден алаңдайтындығын білдірді. Зерттеулерде мыналар ашық айтылуда. АҚШ-тың ғылым техника кәсіпорындары үкіметпен сауданың айналмалы есігі. Саяси алаяқтарды бағыздау, ақыл парасат қоймасы мен мамандарға қаржылай көмек беру сияқты тәсілдер арқылы өзіне тиімді жамағат пікірі ортасын қалыптастыруға ұрынып келеді. АҚШ-тың ақшаның саясиға ықпал жасау мәселесіне назар аударатын бірінші нөмірлі кеңестік тақырып ұйымы төрағасының орынбасары Алекс Фризер таяуда былай деп сындады. АҚШ-тың ғылым техника кәсіпорындары осыдан бұрын сирек кездесетін көлемде ақы төлеу саясатын жүргізіп, кең көлемде алдамшылық қимылдарын өрістетті, әрі орасан зор уағыз айту қозын жалдап алып, жауапкершіліктен қашқалақтады. АҚШ зунтуны Трамп 2025 жылдың соңында бір әкімшілік бұйрыққа қол қойып, федерациялық деңгейде AI саласындағы бақылау басқару ережесін бірлікке келтіріп, әрқайсы штаттардың өз алдына ереже белгілеуін шектеді. Бірінші нөмірлі кеңес тақырыбы ұйымы АҚШ-тың кейбір ғылым техника кәсіпорындары қатаң бақылау басқару тізіміне бастан аяқ қарсы тұрып келеді. Осындай жағдайда жоғардағы топтардың торап шолпандарын мақала жариялап, АҚШ-тың AI кәсібінің айғайшысы болуға желіктіруі көптеген жақтарда алаңдаушылықтар тудырды және сынға ұшырады. Ұласпалы желі торабында былай деп анық айтылды. Желіктірілген көптеген торап шолпандары жоғардағы ерекше мазмұндағы сөздерді жариялаған кезде өздеріне қолдау көрсетілген қаржы қайнарын жарияламады. Қабылдармандар өздерінің алдамторына қалай түскендерін сезбей қалады. Осындай ақшаға жалданған, бірақ ең соңында қатысты қимылдарға қатынаспаған торап шолпаны Instagram тобының қожайыны Шош Мофи былай деді. AI адамзатқа бақыт жаратады, бірақ АҚШ-та AI кәсібін бақылау басқару жеткіліксіз болып отыр. Кейбір ғылым техника шонжарлары әрқандай бода беруден тайынбай, өзінің ашаранын тойғызып, кәсіп саласының дамуын бұрмалауда. Бір оқырман былай деп сөз қалдырыпты. АҚШ ғылым техника саласындағы кейбіреулер бір жағынан санды мәлімет ұрлап, енді бір жағынан өтірік айту арқылы жамағат пікірін меңгеруге ұрынуда. Талдау жасаушылар Ақштың кейбір AI кәсіпорындары капитал мүддесін қорғау үшін AI кайуан технологиясы экологиясына қарсы тұрып, басқа елдердің AI кәсібін дамытуға жала жапты. Әлеуметтік желіде мұндай сөздер кайуан технологиясын кері ықпал тудырып,

0: Кайон технологиясына сүйенген ақштың орташа шағын кәсіпорындарына сондай ақ AI техникасын зерттеушілеріне тиімсіз ықпал жасайды. Ақштың әйгілі AI техника блогының қожайыны Тайсон Ламберт бұлай деді. Мейлі әдейі істесін, бұл Кайон моделіне зиян жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орта шығыс соғысы Германияда ақшаның құнсыздануын асқындырды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Европа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үзіксіз көрнектеніп, азық-түлік, бензин. Қазір Германияда ақшаның құнсыздануы энергия түрінен тұтынуға қарай кеңеюде. Әрі орта ұзақ мерзімдік, экономикалық межеге ықпал жасауда. Германия Федерациялық санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 4-ші айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,19% артқан. Мұның ішінде энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,11% артқан. Германия орталық банкесі жанар-зат және жылумен қамтайтын мұнай бағасы қысқа уақыт ішінде ақшаның құнсыздануын жоғарылатты. Әрі бұдан былайғы бірнеше айда ақшаның құнсыздануы әлі де жоғары болады деп қарады. Ақшаның құнсыздануының тікелей зардабы тұтыну сенімінің төмендеуі болып табылады. Нюрнберг базар шешімін зерттеу орнымен Германия базар зерттеу құрылымы бірлесіп жарайлаған тексеруде көрсетілуінше, 5-ші айда тұтынушылардың көрсеткіші 2023 жылдың басынан бергі төмен орынға түсіп, кірістің межелі көрсеткіші бірдей төмендеген. Бұл нәтиже халық бұқарасының тұтыну әрекетінің баяулап, қажетсінудің қалпына келуін онан ары тежегендігін көрсетті. Германия тұтынушылар ұйымы бірлестігі Toyota жариялаған бір тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, сұхбат қабылдағандардың 58% бағаның жоғарылауы күнделікті шығысты азайтуға мәжбүрлейді деп алаңдаған. Сұхбат қабылдағандардың 70%-ке жуығы азық-түлік бағасының жоғарылауы ең үлкен экономикалық қысым қайнары, энергия мен жүріс-тұрыстың өзіндік құны да маңызды ауыртпалық қалыптастырады. Төмен кірісті қауымның қысымға ұшырауы тіпті де көрнекті болады деп қараған. Тексеруге қарағанда сұхбат қабылдаған әр 8 адамның біреуі күнделікті тұрмыс шығысын көтере алмайтындығын. Айлық таза кірісі 2500 евро юаннан төмен отбасында бұл салыстырманың 4-тен 1-ге таяйтындығын білдірген. Тұтыну қысымы азық-түлік пен энергия шығысында ғана емес, қызмет өтеу саласында Германияның ассу қызмет өтеу бағасы 2022 жылғы ұқсас мезгілдегіден 28,12% артқан. Германия орталық банкесі былай деп қарады. Энергия бағасының тұтыну жағына бейімделу төмендеуде. Уақыттың өтуімен оның ықпалы өндіріс тасымал сияқты буындар арқылы анағұрлым кең тауар мен қызмет өтеу бағасында біртіндеп бейнеленеді. Егер бағаның өсуі еңбекақыға барып әсер етсе, екінші рет әсер қалыптасуы мүмкін. Нидерланд халықаралық тобы талдау жасап былай деп атап көрсетті. Егер Хормуз бұғазы үзіксіз тосылса, өзіндік құн қысымы азық-түлік, өнеркәсіп өнімдері және қызмет өтеу саласына қарай кеңеюі мүмкін. Межемен Германияның ақшаның құнсыздану өресі алдағы бір мезгіл ішінде әлі де жоғарылауы ықтимал. Ақшаның құнсыздану ала келген сұраныстың солуы экономикалық қозғаушы күштің әлсіреуіне апарып соғып, экономиканың бейнесіне онан ары соққы береді. Осы құрылымның бас макролық талдаушысы Кастен Брейски былай деп қарады. Қазіргі жағдайда ақшаның құнсыздануының үзіксіз күшейіп, қатерлі айналым қалыптастырып, тұтынуға, кәсіпорынның пайдасына және экономиканың межелі мерзіміне жасайтын ықпалын күшейту мүмкіндігіне немқұрайды қарамау керек. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым».

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны бүгін жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Хотан қаласында ғарыштан келген қонақ құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартты. Ақсу қаласы Игерші қалашығы сортұтқым жоғарғы шоқтал қыстағының тұрғыны Чен Линшен құрылғы ауыл шаруашылығының жергілікті маманына айналды. Сихудағы экологиялық орманды қорғаушы Лохунғи қағыр далаға тамыр тартып, көп салалы өнерге жетіліп шықты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі азықтық көзқарасын әмілетті әйгілеп, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Таяуда Хотан қаласы Чия ауылының ғарышпан бүгінен үлгі көрсетіп жалпыластыру базасында көлемденген кең тақталатызда сынақ ретінде егу ресми басталды. Бұл Шенжу 13 нөмірлі әлем кемесімен ғарышқа апарылып өзгертіліп жетілдірілген бамбуктың Хотанның құмды шөліндегі сортаң жерде тұңғыш рет көлемденген сынақ ретінде егілу болып, жергілікті орынның құмайттанудан сақтануына, құмды дізгіндеуіне, экологияны қалпына келтіруіне және кәсіп саласының тоғыспалы дамуына жаңа жол ашты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Хотан қаласында ғарыштан келген қонақтың құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартқан жаңалығын әңгімелейміз. Егу үстіндегі жерді ірі тұрпатты ауыл шаруашылығы машиналар арлы-берлі қайшалысып, арық қазу, тамшылатып, суару белдеуін жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, жергілікті диқандар мен техниктер селбесіп жұмыс істеп, төп-төп бамбук қаламшасын құмды жерге ретті екті. Базаның технигі Нұрәли Мәмет Құрбан атызда жүрелеп отырып, қаламшаның тамыр жүйесін мұқият тексерді. Ол былай деп таныстырды. Бұл қаламшаларды 14 жылы жай арқылы дем қоя жетілдірдік. Қаулап өсіпті. Кең тақталы атызға көшіріп егу өлшеміне бүкілде үйлеседі. Тұңғыш топтағы сынақ ретінде егілген қаламшаның көлемі 880 му. Бұл типтік құмайттанған, сортаңданған жер. Мұндағы мақсат бамбуктың осындай шарт жағдайда нақты өсу бейнесін дәлелдеу болмақ.

Ғарыш бан бүгі үшінші 13 нөмірлі әлем кемесімен ғарышқа апарылып өзгертіліп бағыттамалы сұрыптап жетілдірілген жаңа сорт. Қуаңшылыққа, сортанға, құнарсыздыққа төзімді болу ерекшелігіне ие. Оның дамыған тамыр жүйесінің құмды тізгіндеп, топырақты қорғау өнімділігі жақсы болып, бір рет егілгенін жалғасты 10 жылдан астам уақыт оруға болады. Мол өнім алу мезгілінде мұлбасындық өнімі 10 тоннадан төмен болмайды. Бұл экологияны оңаудың атойшы дақылы. Сондай-ақ сапалы жем-шөп қайнары. Хотан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бастығы Әбілез Омар былай деді. Хотанның құмайттануын, сортаңдануын оңау экологиялық құрылыстың түйіні. Ғарыш бан бүгін

сынақ ретіндегі ғылым технология арқылы қуат істеп, құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеудегі маңызды ізденіс. Біз тұтас барысты осы сәнді мәліметіне қадағалай назар аударамыз. Сынақ сәтті болғаннан кейін, құмды өңірдің өсімдік жамылғыларымен көмкерлік мөлшерін зор мөлшерде жоғарылатып, Хотанның экологиялық қауіпсіздік қалтқысын берік орнатуға тірек әзірлейтіндігінен үміт зор.

Соңғы жылдары Хотан қаласы экологияны оңау мен ерекше кәсіптердің ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетті. Осы ретке ғарыш бамбугін сынақ ретінде егу, жергілікті орынның ғарышта тұқымы жетілдірілген дақылдарды көлемдендіріп егудегі бостықты толтырды. Жергілікті орын тұтас кәсіп тізбегі бойынша дамытып үлгісін қалыптастырып, экологиялық кәсіп саласы арқылы бұқараның кірісін арттырып, экология мен экономикалық өнімділікте тең игілікке кенелуді жоспарлады.

Базаның жауаптысы Лиан Хуа былай деді. Осы ретке сынақ ретіндегі ұды бастама етіп егіншілік көлемін орнықты кеңейтеміз. Әрі бамбук, жем чөбін, жіндіктей мәнілі ұнсаны құлысын қатарыл келетіп. База серіктестік шаруа отбасы бірлескен үлгі арқылы кәсіп тізбегін ұзартып, анағылым көп қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына жетекшілік етеміз.

Қарышта тұқымы жетілдірілуден атызда егілуге дейін осы ғарыш дақылы Қотан қаласының экологияны алдыңғы орынға қоюына, жасыл даму жолына түсуіне жаңа қозғаушы күш істеді. Сондай-ақ жергілікті орынның ерекше экология кәсібінің дамуына жаңа әмілеттік тәжірибе топтады.

Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратырау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тоғызы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратырау облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қамыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 8-де 9 балл боран соғады.

Оны күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында Тяньшан таулы өңірлерінде, Қазас облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, 17-де 31 Цельсий градустық ыстық болады. 3 балдай жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі үністі улау, түбекте өркен жетілдіру, терттер бездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеу сияқты шешуші технологияларды жүйелі үйренді. Бастабында сынақ ретінде еккенде талай рет сәтсіздікке ұшырады. Бірақ ол бұған бола сүлкінін түсірмей, үздіксіз ізденіс жасап, қорытынды жасап, жылыжай егіншілігінің негізгі технологиясын біртіндеп игерді. Ол ілгерінде кейінді лазы, помидор, қияр, қарбыз сияқты 70 неше түрлі сорт енгізіп, оның неше түрлі өркен жетілдіру технологиясын жетік қолданғандықтан жылыжайдағы көкөніс өнімі орнықты болуға бет алып, қыстақтағы құрылғы ауыл шаруашылығы арқылы ең ерте ауқаттанған егіншілік отбасына айналды.

Шөлінің шен ескалып пылай дейді. Ол кезде жылы жай аз болатын. Еккен көгіністердің бағасы жоғар еді. Еткені ертерек базырға шығарлатындықтан пайдасы айтарлықтай болатын. Мен технологияны жақсы үйренсем болғаны, сөз жоқ бір жол тауып шығамын деп ойладым. Алайда пәләғайдан жалағайдан деген 2001 жылы 4 айда бір реткі туылған өрт оның бар зейінмен басқарған жылы жайымен үйін күлге айналдырып, 260 мың юаньға жуық экономикалық зиян тартады. Досын туылған апат оны күйреткендей болады. Қиын қыстау сәтте ауылдастар қол қусырып қарап тұрмай оны серпілуге үздіксіз шабыттандырады. Сондай ақ білдірмей 50 мың юань топтап оның өндірісін қалпына келтіруіне көмектеседі.

Ол терең сүйіспеншілік чілін сенің үмітін қайта тұтандырады. Ол батылдық пен қарыз ақшалып жылыжайды қайта салуға бекиді. Жылыжай қайтадан салынғаннан кейін, 2 жыл ішінде ол барлық алған қарыздар мен қарыз ақшаларын қайтарады.

Күн көрісі жақсырғаннан кейін Чилиншен маңайындағы әрлі дауылдастарын бастан аяқ есінен шығармады. Бастапқыда жылыжай егіншілігін жалпыластыру оңай болмады. Қыстақ тұрғындары дәстүрлі көзқарастың ықпалына ұшырап оған технология білмеу қосылып қауіп-қатерді арқалап қалудан алаңдаған олардың көбі байқап көру позициясында болды. Сонымен Чилиншен ырықтырықпен міндетті техник болып көкөніс өркенімен тегін қамдап, үйлеріне дейін барып егуге жетекшілік етті. Сөйтіп көкөніс егетін диқандар жыл сайын көбейіп, көпшіліктің кірісі де орнықты жоғарылады. Оның бастауында қыстақ бойынша жылыжай аумағы 1800 мудан асып, танымалы көкөніс қыстағына айналды.

Қыстақ тұрғыны Ахмет Хәмет бұрын технологияны білмегендіктен өркен үнемі көктемей қалатын еді. Чыныстаз келгеннен кейін бізге температураны меңгеруді, суаруды, уластыруды үйретті. Оның арқасында жылы жайымнан жылына 10 мың ибаның үстінде кіріс кіргізетін болдым деді.

2006 жылы Чиншен Ақсу қаласының тұңғыш топтағы ғылым технология арнаулы қызметкері болуға ұсыныс етілді. Ол жылы жайды атыздағы сабаққанаға айналдырып, жыл бойы қыстақ тұрғындарына тегін технологиялық тәрбиелеу жүргізіп, тұқым сіңіріп ұластырудан дерттер бездермен зиянды жәндіктерден сақтануға дейін қолма-қол үйретіп, шақырған заманның қастарынан табылды.

Ол тағы бастамашы болып кәсіптік кооператив құрып, база, кооператив, шаруа отбасы бірлескен үлгіні жалпыластырып, әр жылы 1500-ден астам шаруа отбасына қызмет өтеді. Тағы Ақсу аймағында 50-неше кезек тәрбиелеу курсын ашып, егіншілік отбасыларының жылдық орташа кірісінің артуын 25 мың юаннан асыруға көмектесті. Талай жылдан бері Чинлинч енілгерінді кейінді мемлекеттік таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері, мемлекеттік ғылым жалпыластыру арқылы қыстақты күлдендіру жоспары бойынша ғылым жалпыластырудың бастамашысы. Автономиялы районы 10 таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері сияқты таңдарға ие болды.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шинаразилерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады, айрым жерлерде

орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігінде, шығыс Синжаңда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. 9 күні күндізден түнгі дейін. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы алқаптарда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады, немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Одын күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, Тяньшань таулы өңірінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының шынара жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң және Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады.

Межи мен алдағы 24 сағаттың ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлеріндегі орманды жайылым өңірлерінде өрт апатының туылу мүмкіндігі біршама зор. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн негізінен ашық болады. 17-де 31 Цельсий градус ыстық болады. Шұбалы жел бар.

Шинжан, Ганджаху, Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Цәмпәй орталық басқару пункетінде қызметтестері Лохунвиді Лохунви бесаспап деп атайды. Енді көпшілікке Лохунвидің көпжылдық орман қорғау қызметінде жетілдірген көп түрлі тұрмыстық шеберлігін әңгімелейміз.

таяуда 56 жастағы экологиялық орманды қорғаушы Лохунвей қызметтестерімен бірге шарлап қорғау қызметін аяқтатқаннан кейін Тереу басқару қорғау пункті жатағының қасындағы көкөніс бақшасына келіп жерді аударып көкөніс екті. Енді беріліп істей берген кезінде тағы бір басқару қорғау пунктінің жабдығында кінәрат туылып, шұғыл жөндеу керектігі жөнінде ұқтыру келді. Ол дереу құрал жабдығын алып, асығыс үсігіс кінәрат туылған жерге қарай тартты.

Лоқынғи басқару қорғау пункті қала өңірінен бір шама алыс жерде. Басқару қорғау пункінде қызмет істегенде сөз жоқ бағымшылық аспаздық жөндеу сияқты

бірнеше түрлі шеберлікті көбірек игеру керек. Сонда ғана түрлі тосын жағдайларға байыптылықпен төтеп беруге болады дейді. Үйі Шиху қаласындағы Лохуңуи, Шинжан, Кәнжаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Сәмпай орталық басқару пункетінің экологиялық орманды қорғаушысы. Ұзақ жыл бойы орманды өңірде қызмет істегендіктен, мейлі су және электр құрылғыларын жөндеу, автокөлік кінәраты болсын, әлде аспаздық болсын, ол бәріне жүріп тұр. Қызметтестер оны шын ықыласпен Лохуңуи бес аспап деп шақырады.

Лоқұңғи Ланчжудағы бір жоғары мектептің машина электр кәсібінен оқу тауысқан. Бала кезінен түрлі электр жабдықтардың ұсақ бөлшектерін шұқылағанды жақсы көретін. Ташкентті бітіргеннен кейін ол сабақтастарымен бірге Шанхайға барып, құрылыс материалдары саудасымен шұғылданады. Лоқұңғи, мен құлшына істеп жатқан кезімде әкем телефон соғып үйге қайтуымды айтты. Отбасындағылардың насихаттауын тойтара алмай, саудадан бәзгешіп ауылыма қайтып келіп қызмет іздедім. Әкем Саха партия мүшесі. Өмір бойы орман шаруашылығын басқару қорғау қызметімен шұғылданған. Менен өзінің ісін жалғастырып, орманды жерді үздіксіз қорғауымды үміт етті дейді.

2004 жылы Лохунви ауылына қайтып келіп, экологиялық орманды қорғаушы болды. Сол кезде орманды өңірді басқару, қорғау шарт жағдайы жапалы жатындарын шарт жағдайы төтенше қарапайым еді. Панкитте тек бір мотоцикл ғана бар болатын. Лохунви былай дейді. Ол кезде көпшілік әр күні ерте шығып кеш қайтады. Түсте нан мен қайнаған суға сүйеніп шөлін басып қарнын тойғызады. Күнделікті шарлап қорғаудан сырт заңсыз адамдардың орманды жасырын кесу, заңсыз жабай етті сұңғыла қазу сияқты экологияны бүлдіріп әрекеттерінен қатаң сақтану керек. Әр жылғы көктемгі егіс пен күзгі жиын-терін кезі заңсыз жасырын қазу беталды кесіп әрекеттері көп туылатын мезгіл саналады. Күндіз біз тексеру түйіндері мен маңызды жолдарда сырттан келгендердің беталысына қадағалай назар аударып, түнде қалыпсыз жағдайларды кезекпен тексереміз. Біз талай рет түнде заңсыз аң аулаушыларды қолға түсірдік. Сондай-ақ жасырын өңірлерде заңсыз қазушылар мен автокөліктерді сәтті тостық. Үнемілік шарлап қорғау, тексеру түйінінде кезекшілік істеу және қатаң басқару, қорғау арқылы қорықтағы экологияны бүлдіретін түрлі заңға қайшы әрекеттер тежеліп, экологиялық орта үздіксіз жақсарды. Өсімдік жамылғылар мен жабайы хайуанаттардың барған сайын көбейгенін көріп, көпшіліктің табыс сезімі күшейе түсті.

Лоқың үйдің жатағындағы төсегінің басына оның әйелі, қызымен түскен топтық сүреті және күнделікті шарлап қорғауы естелігі қойылған. Қалың албамда әкесінің орман дөңірде күрес жасаған жылдары естелікке алынған. Лоқың үй, әкейім өмір бойы қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп өтті. Әр жол қызмет барысында қиыншылыққа жолыққанда оның тапсырмасы мен тәлімін есім аламын. Ол менен қызмет орнымда әрбір істе дейін қоя жақсы істеп, жауапкершілікті көкейіме ұялатып, сүйіспеншілікті әрекетке айналдыруды талап ететін. Қазір қорықта орасан зор өзгеріс туылды. Өрттен сақтанып жолдар жан жақты тұтасып, жатақтары ретті жанға жайлы болып, ұшу аппараттар орман теңізінің аспанында қалықтап, зерделі басқару қорғаудың арқасында қызмет тіпті де өнімді бола түсті деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Алтын алқап» дейтін бағдарламамыз. Бағдарламамызды да хабарлармен жалғастырамыз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі Фужен өлкесінің Фужу қаласында ірі азықтық көзқарасын әмелиетті әйгілеп, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді: көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін орнатудың келелі мәнін жете танып, назарды орналастыруды сапалдандыруға, сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруға, тұтынуға жетекшілік етуге шоғырландырып, түрлі шешімдердің, орналастырулардың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, көп негізді азықтықпен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылату керек.

кәсіп құрылымы мен өндірудің орналасуын сапаландырып, байлық қайнарын тиянақ етіп, байлық көмескі күшін ішкелей ашып, азықтық ашу кеңістігін кеңейту керек. Даму сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, ғылым технологияны жаңалық ашуда, және жасыл өндіруді күшейтіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа өлшемі жүйесін кемелдендіріп, кәсіп тізбегінің кеңеюін жебеу керек. Қоректік ақаусыздығы ғылым жалпыластыруды күшейтіп, азықтық құрылымын сапалануға және кемеюін үнемдеуге жетекшілік ету керек. Жоспарлауды, орналастыруды, тараулардың сәйкесуін және факторлардың қамтамасыз етуін күшейту керек.

таяуда Не ауданының 100 000 мол жеріндегі Тораңғы орманының көктем жау көбелегінен тікұшақ арқылы сақтанып тізгіндеу жұмысы 4 күн ішінде табыспен орындалды.

Жақында Корла қаласы Қарайұлғын қалашығы Орта Доға қыстағындағы Байынғұлин облысы Тыңе Мыңбұлақ азық-түлік шекті серіктестігінің өндіріс цехында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Жаңадан сауылған сиыр сүті зарарсыздандыру, араластыру, тоңазыту сияқты көп түрлі жұмыс тәртібі арқылы мәнерленгеннен кейін алуан түрлі жаңа сүт пудингі, Синжаң байырғы дәмдегі мұзғалдағы, мәдениет жасампаздығы мороженый сияқты бес түрлі ерекше өнім іркес-тіркес өндіріс желісінен шығып, қою сүт иісі аңқыды.

Бір бар. Осыдан бұрын жаңадан сауылған зиыр сүтінің сатылу жолы жалаң, қосымша құны төмен болатын. Байынғұлин облыстық санақ мекемесі мен Байынғұлин облыстық темекінің арнаулы сату мекемесінің серіктестіктің қыстақта тұратын қызмет әтіреті, қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетімен бірлесіп, ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, қыстақтағы сауын сиыр бағымшылығы байлығына сүйеніп, қыстақ тұрғындарының сүт өнімдерін жіндіктей мәнілеу кәсіпорнын құруға жетектеді.

Кәсіпорын биыл бірінші айда ресми өндіріске қосылып, жаңадан сауылған сөтті сол жердің өзінде жінтіктей мәнілеп, кәдеге жаратып, 13 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстандырды.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыға дейін жалғастырайық. Ол мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдайсыздар. Сіздермен бірге, бағдарлама ораймен бірге болған Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 8-ші күні жұма. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3 айдың 22-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 17-31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чэн Шаоцзян мәжілісті басқарды.
0: Бингтандағы әрқайсы өнеркәсіп кәсіпорындары бар қайраттарымен тапсырысты үлгертуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұтасшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің саудагер шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті.
0: Үрімжі Ауяция Чегіра өткелінің 1-90-дағы Чегірадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15.7% артты.
3: Синьцзян Потфул Эрин бірлескен жарысына әлесіп, Синьцзянды саяқаттау, Сауан қаласы жарыстың арнаулы мәдениет саяқат үлкен тартуын шығарды.
0: Қашқардағы махаббат жыры атты телефильм орталық телевизиясы мен желідегі бейнекескін тұғырында дабыралы таратылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5 айдың 7-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның Шуджиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас Шуджи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің 4 айдың 28-ші күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі

0: мен және чешімдер мен орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, экономикалық айналымды бақылау, тексеру, орналастыру және ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағыдай игеру керек. Тұтынуды, жебеу мен қаржы қосуды кеңейтуді біртұтас жоспарлап, ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашып, келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейту керек. Жұмыстануды арттыруды жетекшетіп, ерекше әбзел кәсіптерді дамытып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, бүкіл елдің энергия байлығы мен стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құру керек. Реформа жасауды, есік ашуды табандылықпен тереңдетіп, еліміз бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысымен тоғысуды жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономика сауда ауыс түйісінің селбестігін тереңдетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Үкімет қарызы, қоражай, орта, шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерден сақтанып және оны жойып, төменгі чекті шынайы берік сақтау керек. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Басшысы Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 25-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жетіге табанды болу маңызды талабын тиянақтандырып, партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға, бірдей игеріп, бірге басқаруға, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыруға табанды болып, істі ұлудан бұрын сақтануды күшейтіп, қайнарынан басқару меңгеруге табанды болып, түрлі апат қауіп-қатерлерді жүйелі салалап, дәлме-дәл парықтап, нақты шайқастық төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, негізгі сатының шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қуаты жүйесін ақаусыздандырып, жалпы халықтың апаттан сақтану, қауіп-қатерден сақтану танымын күшейтіп, жер сілкінісі, қар еру сипатты тасқын, қомды боран сияқты апаттан сақтану, апат шығынын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейдегі қауіпсіздік арқылы жоғары сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Басшысы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа кезекті ғылым-технология төңкерісі мен кәсіп өзгерісі орайын мықты игеріп, мемлекеттің негіздік зерттеуінің жалпы тұлғалық орналастыруымен ырықты түрде тоғысып, назарды Синьцзянның ерекше беталысы мен түйінді салаларына шоғырландырып, негіздік зерттеудің қолданылмалы ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың жаңалық ашу тізбегін күш сала ашып, ғылым-технология оқу-ағарту арқылы селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайтып, көп негізді тірекпен қамтамасыз етуді күшейтіп, ғылым-технологиялық ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, негіздік зерттеу арқылы негізді күшейтіп, тағанды бекемдеп, Синьцзянның ғылым-технологияда жаңалық ашуының жалпы тұлғалық жоғарылауына жетекшілік ету керек. Басшысы Си Цзиньпиннің Хунан Чаншаның Ляоян қаласындағы бір отжұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясын, бақсынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, отжұлдыз, торсылдақ және қатерлі химиялық бұйымдар саласындағы заңсыз, заңға қайшы өндіру сату әрекетіне соққы беру, аластауды ішкерлей ілгерілетіп, отжұлдыз, торсылдақ қамбаларының сақтау мөлшерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, сату, тасымалдау, от жұлдыз торсылдақ ату сияқты буындардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, басқару тебінін арттырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, әлеуметтік қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, түрлі кен, жол қатынас, өрт сөндіру, өрттен сақтану, саяхат сияқты түйінді кәсіп салаларындағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексерудің кәсіптік деңгейін және ықпал қуатын күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы. Мәселелерді реттеу түзету, арыз-армандарды, басылып қалған дерулерді шешуге қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс былай деп баса тәріптеді. Реттеу түзетуді, реттеу жөнге салуды, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етуге табанды болып, орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлеріне сай реттеу түзету мен бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу жөнге салудан қамалалу шешуші шайқасы. Арыз-армандарды, басылып қалған дерулерді шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, реттеу түзету, реттеу жөнге салу шараларының тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету керек. Нысаналы күш салып, қамал алып қиындықтарды жеңіп, ашық реттеу түзетуге табанды болып, ереже түзім орнатуды мықти керіп, реттеу түзетудің, реттеу жөнге салудың ішкерлей тереңдеуін ілгерілету керек. Әр дәрежелі парткомдардың партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, қозау жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінің нәтижесін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның қоғамдық басқару қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңды басқару, Шинжаңды гүлдендіру стратегиялық тұрғысынан қоғамдық басқару қызметінің маңыздылығын түсініп, игеріп, қоғамдық басқарудың түзіліс механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия ұйымының қамтымымен қызмет қамтымын ілгерілетіп, екі жаңа ұйымның партия құрылысы қызметін ішкерлей нақты істеп, түрлі қоғамдық топтарға қызмет өтеу, басқару сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, қоғамдық салалардағы қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден өнімді сақтанып, және оны жойып, Шинжаңның қоғамдық басқаруының осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
0: Бингтондағы әрқайсы өнеркәсіп кәсіпорындары бар қайраттарымен тапсырысты үлгертуге құлшынып, базарды кеңейтіп, тұтасшылдық нысананы жүзеге асыру үшін құлшына кірісті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң, Пуяу, жаңаша құрылыс материалдары шекті серіктестігі Қазақстан кәсіпорындарымен сатып алу сату келісіміне сәтті қол қойып, құны 3 миллион юаньдық тақта әйнек тапсырысына келісті. Алғашқы топтағы 110 тонна өнім автокөлікке сәтті тиеліп, Алатау сағасы шекара өткел арқылы Қазақстанға жөнелтіліп, Шуанхы қаласы әйнек құрылыс материалдарын тұңғыш рет экспорт етті. Серіктестіктің алқа бастығы Маджи Чау, Алатау сағасы шекара өткелінің сыртқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорын Орта Азия базарын белсене кеңейтіп, өнімдерді экспорт ету дәрежесі мен өлшемін сапалландырып, экспорттың өзіндік құнын өнімді төмендетті дей келіп, осы ретке сәтті экспорт серіктестіктің халықаралық дамуының жаңа қақпасын ашып, құрылыс материалдары кәсібінің шекарадан шетелге шығуына, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруға шырт жаңа өміршеңдік күш қосты деді. Дәл қазір өндірістің қауырт мезгілі. Шуанхы қаласы Бои тас материалдар шекті серіктестігінің өндіріс цехына барсаңыз, шырт жаңа өзгеше ойып сызу машинасы ерекше көз тартады. Жұмысшылар дәлме-дәл меңгеріп тас материалдарды ойып жатыр. Серіктестіктің өндіріске жауаптысы Чжаң Мингчуан тілшіге. Былтыр жыл соңында енгізілген жаңа жабдықтарда озық цифр мен меңгеру технологиясы қолданылып, күрделі, нәзік жобалау өрнегін тас материалдарына дәлме-дәл ойып түсіруге болады. Ең кіші ойма дәлдігі миллиметр дәрежесіне жетеді. Қазір тапсырыс мөлшері 200-ден асты дей келіп. Толық автоматтандырылған екі компьютер, ойып сызу машинасы мен толық автоматтандырылған компьютерлік көшірмелеу машинасы енгізіліп, өнімнің сапасы барынша жақсарды деді. Осы мезгілде Синьцзян Хайфа Гэншэн биоғылым технология шекті серіктестігі де толық өндіріске қосылып, суда еритін тыңайтқыш, биологиялық бактерия тыңайтқышы сияқты өнімдер іркес-тіркес өндіріліп, бүкіл Синьцзянның жер-жеріне жөнелтілді. Машинаға тиеп жатқан саудагер Әнлей, суда еритін тыңайтқышқа қаридарлардың аңысы өте жақсы. Былтыр 30 неше тонна алдым, бұл жолы тағы 30 тоннадан астам тиедім деді. Узячуй қаласының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысан ретінде Синьцзян Хайфа Гэншэн биоғылым технология шекті серіктестігі микроорганизмдік бактерия дәрісі сияқты өнімдерді зерттеп ашуға өндіруге ден қойды. Биыл 8000 тонна түрлі тыңайтқыш өнімдерін өндіруді жоспарлады. Серіктестіктің жауаптысы Фэнг Пэйганг, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарымен қамдауды қамтамасыз етумен бірге өнім сапасын үздіксіз сапалландырып, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға, ауыл қыстақты көркейтуге кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Қазір саудагер шақыру, көрмеге шақыру қызметі жаппай шешуші кезеңге өтті. Хатшылар басқармасы назарды жаңа энергия, зерделі жасау, сипырлы экономика сияқты түйінді кәсіп салаларына шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақыруды, көрмені арнайы ұйымдастыруды тұтқа етіп, еліші сыртындағы көптеген сапалы кәсіпорындарды белсене тізімделуге, белсене атсалысуға сәтті баурады. Осы кезекті көрменің жобаланған көрме аумағы 140 мың шаршы метрге жетіп, жалпылық көрме, кәсіптік көрме өзекті принципіне қатаң бойсынып, бір сарай, көп аумақ орналастыру үлгісінде жаңалық ашып, және оны қолданып, алты үлкен ерекше тақырыпты арқау етіп, көрме аумағын орналастырып, жоғар деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын күш сала қалыптастырды. Селі қонақтарды ұсыныс ету, экономика, сауда қимылын жобалау, қызмет өтеуді қамтамасыз ету деңгейін жоғарлату сияқты жақтарды көрме дәлме-дәл күш салып, нысаналы шара қолданып, Орта Азиядағы белсенді сияқты бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен өңірлердегі саудагерлерді көрмеге қатынасуға түйінді ұсыныс етіп, экономика сауданы ұштастырудың желілес жоғары деңгейлі қимылдарын ден қоя жоспарлап, кеденнен өтуді қолайландыру шараларын үздіксіз сапаландырып, көрмеге қатынасуға тізімделуден үстінде қызмет өтеуге дейінгі тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, көрмеге қатынасқан саудагерлерге жоғары өнімді қолайлы етене қызмет өтейді. Көрменің баурау қуаты үздіксіз жарыққа шығып, көптеген кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар белсене үн қосып, ырықтылықпен атсалысып, көрмеге қатынасуды арт-артынан тұрақтандырды, әрі өзекті технология мен жетістіктерді әйгіледі. Назар аударуға татитыны, осы ретгі көрмеде тұңғыш рет жасыл даму арнаулы аумағы құрылды. Бұл жаңалық ашу шарасы көптеген қатысты салалардағы кәсіпорындарды қатынасуға баурады. Көрмеге қатынасқан E-Light-ы энергия жабдықтары шекті жаңа серіктестігі бұған зор үміт артып отыр. Серіктестік сату орталығының үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Ши Шаукуй кәсіпорын назарды жаңа энергияға, жоғары деңгейлі көмір химия өнеркәсібіне қатысты өзекті өнімдерге түйінді шоғырландырады. Көрме арқылы Синьцзян мен сондай-ақ Азия, Еуропа өңірлеріндегі кәсіптестерімен ауыс-түйісті, селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Болашақта Синьцзян да қаржы қосып, кәсіпті кеңейтуі мүмкін деді. Осы кезекті көрмеде тағы Джунго Шиянган Аумын сарайы ерекше құрылып, Шиянган Аумын райондарының Синьцзян мен және Азия, Еуропа өңірлерімен селбестігіне көпір салынды. Аумын сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауэй былай деп таныстырды. Осы рет Аумын жақ Аумын сарайын арнаулы құрып, Аумынның даму жетістіктерін жан жақта игілейді. Осы мезгілде жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық бойынша шетелге шығуға қызмет өте орталығының Синьцзян байланыс басқармасы маңдайшалық ашу салты өткізіледі. 40 уәкіл Синьцзянға барып тексеру жүргізіп, ауыз түйіс жасап, селбестік нысандарын ішкерлей ұштастырып, даму орайын қарастырады.
0: Биыл 1 тоқсанда әуе линиясын жиілету және кеденнен өту өнімділігін жоғарылату арқылы Үрімжі Ауяция шекара өткелінің бақылап басқарған жалпы шекарадан кіріп шыққан жүк тасымал мөлшері 21 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15,7% артты. Бақылап басқарған шекарадан кіріп шыққан ұшу жабдығы 2982 кезегі рет болып, ұқсас мезгілдегіден 9,5% артты. Енді осы жөндегі хабарды.

0: тыңдаңыздар. Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жүк тасымалы бөлімінде жөнелту алдында тұрған ірі тұрпатты жабдықтар, шекарааралық электронды сауда жолдамалары ересен мол болып, тасымалдайтын автокөліктер арлы-берлі қайшалысады. Синьцзянь Вэншэнь Тун қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кәсіпке жауаптысы Фэң Лянь тілшіге былай деді. Биыл 1-90-да біз жөнелткен шекарааралық электронды сауда жолдамасы 90 миллион Америка долларынан асты. Қазір кеден алға қойған бір қыдыру қолайлы шаралар арқылы заттар жеткеннен кейін ұшақ алаңқысынан тікелей алынады, әрі тез арада тиеліп тасымалданып, шекарадан шығарылады. Әсіресе ірі тұрпатты жабдықтардың көлемі үлкен, өткермелеп тасу қиын болғандықтан ұшақ алаңқысынан тіке әкету біздің аралық буындарды үнемдеуімізге көмектесіп, өзіндік құнды төмендетумен бірге қауіпсіздікке де кепілдік етті. Үздіксіз жоғарылаған жүк тасымал сұранысына қарата биыл 1-90-да Үрімжі Теншан әуежайы кедені, әуежайдың жүк пункетінің қатты бөлшек дәрежесін жоғарылату және зат айналымын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылату сынды негіздік абзалдылыққа сүйеніп, зерделі кеден құрылысын тереңдетті. Үрімжі Теншан әуежайы кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шэн Хунлян былай деді. Біз шекарааралық электронды сауда экспорт тауарларында жаңалық ашу арқылы алдын ала мәлімдеу, жедел бөліп орналастыру және импорт етілген заттарды ұшақ алаңқысынан тіке әкету ықпалдастық механизм арқылы жаңадан қосылған әуе жолы және үстеме қоны жоғары машина электр өнімдері, жас жаңа ауыл шаруашылық өнімдері сияқты заттарға бағыттай отырып, алдын ала тұжырым жасау мен картаны зерделі тексеруді бірлестіру сынды бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін арнайы жасадық. Сонымен бірге кеден порт кәсіпорындарының селбесіп бірге жаңалық ашуын тереңдетіп, информацияны айырбастауды және санды мәліметтен бірге игіліктенуді күшейтіп, кеденнен тәулік бойы өтуді қамтамасыз ету және кәсіпорындардың талап тілегіне жедел үн қосу механизмін атқардық. Шекара өткеліндегі жүк тасымал заттарының жақсы келіп тез жөнелуіне бар күшпен кепілдік етіп, шекарадан кіріп шығатын заттардың айналым уақытын мүлде ұзартпадық.
1: Биыл алдыңғы 4 айда Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің саны 53300 көлік реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 35.8% артқан. Шекарадан кіріп шыққандарды тексеріп өткізгендерінің саны 78600 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 31% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірінші айдан төртінші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінде шекарадан өткен адамдардың барыс келісі, сауда ауыс түйісі күн сайын жиілеп, шекарадан кіріп шыққан адамдар, автокөліктер зор мөлшерде артты. Жолаушы Либо шекарадан шығу рәсімін тез арада өтеп болғанын айтып, кеденнен өтуде өте тез, осы жақтан шекарадан шығуда недәуір қолайлы екен деді. Қазір Алатау сағасы тас жол шекара өткел арқылы экспорт етілген заттар 80 мемлекет пен өңірді қамтыды. Зат түрлері дәстүрлі күнделікті тұтыну бұйымдарынан, машина жабдықтарынан, жаңа энергиялы автокөлік, дәрі-дәрмек өнімдері, шекара аралық электронды сауда бұйымдары сияқты көп негізді өнімдерге кеңейді. Кеден шекаралық тексеру сияқты тараулары бір аптаның 7 күнінде 12 сағат бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу, автокөліктерді алдын ала мәлімдеу сияқты шараларды атқарды. Сондай-ақ тауар автокөлігі сияқтыларға тұрақты қызмет өтеп, шекара аралық тасымал қажетін қамтамасыз етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан 3-ші отрядтың халық сақшысы Ли Чанчен шекарадан кіріп шығатын автокөліктер мен заттар келген заманын тексерледі. Дереу жұмыстарын бітіріп өткіземіз. Сонымен бірге біз ауыл шаруашылық қосымша өнімдері, шекара аралық электронды сауда заттары сияқтыларды жасыларнаның алдымен ескерілетін тізімдігіне енгізіп, тұтас кеденнен өту уақытын барынша қысқарттық деді.
0: 5-ші айда Теншан алабында жеміс-жидектердің қош иісі аңқып, жер-жер жылыжайдағы қарбыз, қауын, чие, пипа сияқты ерекше жеміс-жидектерді базарға салды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Мингюан қыстағындағы қарбыз егу базасында жылыжайдағы қарбыздан мол өнім алынды. Қазір күндік орташа сатылу мөлшері 20 тонна айналасында. Сатып алушы Жуан Чаң тілшіге, бұл арадағы қарбыздарды әр жылы келіп аламын, қабығы

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі шөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген хабарды. Онан соң жерорта теңізіндік қан аздығы ауруы деген не деген мазмұндағы медициналық сауатты, ал соңында қолымыз үнемі мұздап тұратын болса,

0: тінтуірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасасақ қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдар тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синжан Уйғыр Автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, роза гүлі, буплевр, есек желім, яғни ыжауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материалы дегенде деп сұрауы мүмкін. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Джо Джин. Ерекше дәрі материалдары бүгін Синжанның өкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдары деп түсіндірді. Олар бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші малшылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Синжанның ерекше дәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс жидек қана емес, онан да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешен екенін байқайсыз. Жантақ Чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, шөтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, Б1 тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қант несеп ауруына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар онан тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасады. Болашақта қантты төмендететін чай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркіш сияқты жінтіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрлік қу. Ол Тянь-Шан тауында өсетін Синжан үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрлік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп, шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп түрлі ауруларды емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға, өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Синжан үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады. Әнжүр, жапырағы мен жемісі түгілдей асыл. Синжандықтар оны ағаш басындағы чекер мәнті деп атайды. Әнжүр ішекті майдалап, дәретті жүргізеді, асқазанды қуаттандырып, ішекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып, жуынса да сулы теміреткіні кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін FD тоңазыту құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтіну өнімдерін

зерттеп жасап, азық түлік, тері қорғау бұйымдары саласын қамтыған жіңішкелей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжірдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролы бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда, ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары, жантақ, ашты асқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі. Бұплевір енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан чаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек, есек желім, яғни өдеу, бір есектен басталып бағымжылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана. Таңдалған барлық дәрі материалдары ең соңында халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін Шинжаң осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қала мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіруші күшке айналдырады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күніне орай. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күні. Ендеше, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Қанекей бірге түсінікке ие болайық. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы дегеніміз бір түрлі жасырын сипатты гендік тұқым қуалау сипатындық ауру. Бүкіл жер шарында таралуы ең кең, шалдыққан адам саны ең мол болған бір түрлі жалаң гендік ауру. Дүниежүзі бойынша шамамен осы генді алып жүрген 350 миллион адам бар. Еліміздің оңтүстігіндегі өңірлерде көп кезігеді. Еліміздің Чаңжаң өзенінің оңтүстігіне орналасқан өлкедегілердің осы ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары, ықпалы ең зор болған тұқым қуалау сипатындық ауруларының бірі. Әсіресе Куаңси, Куаңдуңда және Хайнанда тіпті көп кездеседі.

Жерорта теңізіндік қаназдық ауруы алдын ала сақтануға, емдеп жазуға болатын ауру. Үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы және босанудан бұрынғы сапалы перзентті болуды тексеру барысында байқалып, медициналық араласу шараларын дер кезінде қолданып салмақты типтегі жерорта теңізіндік қаназдық ауруына шалдыққан балалардың туылуын тежеу қазір халықарада жаппай мойындалған жерорта теңізіндік қаназдық ауруынан өнімді сақтанудың басты шарасы және маңызды әдісі болып отыр. Ендеше жерорта теңізіндік қаназдық ауруы деген не? Бірінші, қаназдық ауруы. Қызыл клетка жілік майында қалыптасып, қанда болатын күрделі белоктік қосылыс гемоглобин арқылы оттегін әрбір мүшеге жеткізеді. Ал жерорта теңізіндік қаназдық ауруы қызыл клетка гемоглобиннің қалыптасуына ықпал жасайды. Қандағы гемоглобин өте аз болған кез қаназдық ауруы деп аталады. Екінші, жерорта теңізіндік қаназдық ауруы науқастың мәлім түрлі немесе көп түрлі гемоглобиннің қалыптасуына қатысты генінде қалыпсыздық туылып, жеткілікті гемоглобинді қалыптастыра алмайды. Жерорта теңізіндік қаназдық ауруы екі түрлі болады. Зақымдалған генге негізделіп, жеке-жеке альфа және бета жерорта теңізіндік қаназдық ауру деп аталады. Екеуінің ауру жағдайының бейнеленуіндегі жеңілдік және салмақтылық дәрежесі бірдей болмайды. Бета жерорта теңізіндік қаназдық ауруының қандай түрлері бар? Зақымдалған генге және оның салмақтылық дәрежесіне қарай бұл ауру былайша бейнеленеді. Бірінші, қан құюға ек сүйейтін бета жерорта теңізіндік қаназдық ауруы. Бала кезінен бастап салмақты дәрежедегі қаназдық себебінен қан құюға тура келеді. Екінші, қан құюға ек сүйемейтін бета жерорта теңізіндік қаназдық ауруы. Мұның типтік дәрежесі біршама жеңіл болады. Науқас тек кейбір жағдайда ғана қан құюды қажет етуі мүмкін. Қан құюға ек сүйейтін бета жерорта теңізіндік қаназдық ауруының қандай ауру белгілері болады? Ауру белгісі әдетте науқас бала бірнеше айлық болып үлкейген шағында пайда болады. Ол мұналарды қамтиды. Терісі бозарады, іші кебеді, бауыр мен көк бауыры сынып үлкейеді. Бұл созылмалы сипатты қан қызыл түйіршіктерінен гемоглобиннің шығуы. Бауыр мен көк бауырдың жілік майдан сырт қан жасауынан және бауырға темірдің чөгуінен пайда болуы мүмкін. Сары ауру, тері немесе көздің ағы сарғаю, билиробиндік пигменттік өт тасы ауруы. Әрекеті сөлекет болады немесе мазасызданады. Өсуі кедерге ұшырайды. Созылмалы сипатты қаназдық жілік майынан сырт қан жасаудың сүйекке жеткізетін ықпалынан және темір қорының шамадан тыс болуынан ішкі секіресе қызметінің кедерге ұшырауы, өсіп жетілуге және жастық шаққа ықпал жасап, өсіп жетілудің кедерге ұшырауын асқындырады. Бет бөліміндегі немесе бастағы сүйек кеңейеді. Жерорта теңізіндік қаназдық ауруына шалдыққандарда ұқсамаған дәрежеде қаназдық және жілік майынан сырт қан жасауы өмір сүріп, сүйектің өзгеруіне себеп болады. Жас үлкен науқастарда сүйегі қақсап ауру пайда болуы мүмкін. Темір құрамы артып кетеді. Науқаста тағы темір құрамы артып кету жағдайының туылуы мүмкін. Денедегі өнімсіз қызыл клеткалардың қалыптасуы және қан құюдан темір құрамының артып кетуі бауыр, жүрек және ішкі секіресе мүшелер сияқтыларды улайды. Салмақты науқасқа шалдыққандарда темір құрамы артып кетуден жүрек әлсірейді және жүрек ритмі бұзылады. Бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Ендеше жерорта теңізіндік қаназдық ауруынан қалай сақтануымыз керек? Үш дәрежелі алдын алу әдісін қолданудағы мақсат салмақты типтегі жерорта теңізіндік қаназдық ауруына шалдыққан баланың туылуынан сақтану болмақ. Альфа жерорта теңізіндік қаназдық ауруы. Бірінші дәрежелі алдын алу, үйленуден бұрын жүкті болудан бұрын алдын алу.
үйленуден және жүкті болудан бұрын жер орта теңізінде қан аздық ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Егер ауру тудыратын генді алып жүрген болса, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Қажет болғанда үшінші ұрпақтық пробиркада нәресте жетілдіру техникасын қолданса болады. Екінші дәрежелі алдын алу, босанудан бұрынғы алдын алу. Ерлі зайыпты жер орта теңізіндік қан аздық генін алып жүрушілер болса, жүкті болғаннан кейін мүмкіндігінше тұқым қуалау жөнінде ертерек ақыл кеңес сұрап, босанудан бұрын диагноз қойдырып, сөзсіз дер кезінде тексертіп, жатырдағы нашар жүктіліктен сақтануы қажет. Үшінші дәрежелі алдын ала сақтану. Науқас балаға ерте диагноз қойып, ерте емдету. Жаңа туған нәрестелерді және денсаулық тексерту барысында байқалған қан аздық, қызыл клетка формасында ұсақ клетка төмен пигмент өзгерісі бар ауруға шалдыққан балаларды жер орта теңізіндік қан аздық ауру бойынша саралап тексертіп, ерте байқап, ерте емдету тиіс. Дүниежүзілік жер орта теңізінде қан аздық ауруы күніне орай, жер орта теңізінде қан аздық ауруы дегеніміз не? Деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса, қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз бір сағат жұмыс істеген соң қолды

үстелге қойып, бейне пианино черткендей, әрбір саусақты тез көтеру әрекетін 30 секунд істеу. Тіл тақтамен ұзақ уақыт әріп басса, тінтуірді ұзақ уақыт ұстаса, саусағымыз оңай сіресіп, суп-суық болып мұздайды. Тіпті сыңыр қынабында қабыну белгісі пайда болады. Ендеше мынадай пианино черту әрекеті саусақ буындарын ең зор көлемде әрекеттендіріп, саусақтың ұшындағы қан айналысын тездетеді, әрі білезіктің бүккіш бұлшықет тарамысын босатады. Әдісі, алақанымызды үстелге жайып қоямыз. Онан соң бас бармақтан бастап бейне музыка черту кнопкасын басқан сияқты бір талдан тез қарқынмен жоғары қарай көтереміз. Басқа саусақтарымыз қозғалмайды. Ең биік нүктеге дейін көтеріп, бір секунд тоқтап, онан соң түсіреміз тәртіп бойынша 10 саусағымызды осылай әрекеттендірсек, бір кезек аяқтаған болады. Үрдіс 3-те 5 кезек осылай істейміз. Әрекетіміз қанша тез болса, қолдың бұлшық еті мен нервтерін сонша жандандырады. Осы әрекетті жасаған кезде қанның саусағымыздың ұшына қарай аққанын сеземіз. Мұздап тұратын жағдай біртіндеп жоғалады. Егер мәлім бір саусақты көтеру қиынға соқса, немесе дәрменсіздену жағдайы туылса, онда сол саусақтың сыңыр тарамысын тіпті де көп әрекеттендіру керек дегенін түсіндіреді. Бүгін бір сағат тіл тақтамен әріп басып болғаннан кейін 30 секунд уақыт жұмсап, үстел бетінде дыбыссыз пианино чертіңіз. Саусағыңыз жылынса, тіл тақтадағы жылдамдығыңыз да қайтып оралады. Үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтуірді ұзақ уақыт ұстағанымызда, қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса, қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан. Ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы аптүгіл қатынау үлгісінің іске қосылғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 1-ші маусымда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырып, әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған Мал-әнмемен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығы мен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Көк дүйім самал есіп, арманға қанат қақты. Таяуда Жаңсу әуені іле сүйіспеншілігі, ілені жол бойы тамашалау атындағы 2026 жылғы іле өзені марапон жарысы және көрікті Синжанда аралау құлжа бекеті қимылы құлжа қаласының Чисай алаңында басталды. Толық марапон және жартылай марапон жарысына қатынасатын 6000 чебер осы арада бас қосып, жүгіру барысында Құлжа қаласының тартымды қала келбетімен тасқындаған өміршеңдік күшін сезінді. Сол күні сағат 9-да бұйрық нағаны дауысына ілесе, жарысқа қатынасушылар бейне жөңкіліккен тасқын судай жүгіру сызығынан ағытыла шығып, әсерлі сезіммен армандарын арқалап, бар қайратын салып, осы реткі дене қуатымен ерік жігер жағындағы белдесуді бастады. Жарыс жолының екі жағындағы чуылдаған қайраттан деп айғайлаған дауыстар мен шапалақ үні толастамады. Қызу мерейлі рай бүкіл алаңды думанға бөліп, көктем күніндегі Құлжа қаласының бір әсем көрінісіне айналды. Бұл реткі жарыс толық марапон 42.195 километрлік жартылай марапон 21.0975 километрлік жалпы халықтық дене шынықтырып жүгіру сынды. Үш группаға бөлінді. Жарысқа қатынасқандар 11000 адам болып, мұның ішінде толық марапонға

2000 адам, жартылай марафонға 4000 адам, саламаттық жүгіруге 5000 адам қатынасты. Өткен кезекті жарыстармен салыстырғанда осы кезекті жарыста жарыс жолын жобалау сияқты жақтарда тағы да тың өзгерістер болды. Жарыс жолы алма бақшасы, Леусиңде көшесі, Хандя, Ханшалар ескерткіш сарайы, Іле өзені бірінші көпірі, Іле өзені екінші көпірі сияқты қала жер белгілерін тұтастырып, тұңғыш рет Леусиңде көшесін кесіп өтті. Көркі көз түріндіретін қала көрінісі жарыс жолы жүгірушілердің жүгіру барысында Іленің өзгеше тартымдылығын сезінуіне мүмкіндік жасады.

өңірлік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, өңір аттаған әуе арнасын іркіліссіздендіріп, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын байыту үшін Синхай Ауясия тобы қармағындағы Үрімжі Ауясия серіктестігі таяуда Үрімжі Нанчун Нанжин әуе линиясын қалпына келтіріп, батыс солтүстік, батыс оңтүстік, шығыс Чунгу өңірлерінің ерекше мәдениет саяхаты байлығын тұтастырып, линия бойындағы экономикалық мәдениет ауыс түйісі мен дамуына тың әуе линиясы қозғаушы күшін қосуды жоспарлады. Үрімжі Нанчун Нанжин әуе линиясының кезекші ұшақ уақыты әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері. Баратын линияда UQ-2575 кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 10 минутта Нанчун Гаопин әуежайына қонады. Сағат 13-ден 55 минутта Нанчун Гаопин әуежайынан ұшып, сағат 15-ден 55 минутта Нанжин Лукоу халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда UQ-2576 кезекші ұшағы сағат 17-де Нанжин Лукоу халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 19-дан 30 минутта Нанчун Гаопин әуежайына қонады. Сағат 20-дан 15 минутта Нанчун Гаопин әуежайынан ұшып, сағат 23-ден 25 минутта Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына қонады. Үрімжі Нанчун Нанжин әуе линиясында қайтадан ұшақ қатынау үш жердің стрелі қатынасын онан ары кемелдендіріп, өңірлік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, өңір аттаған әуе линиясын іркіліссіздендіріп, Чыңду, Чунчин экономикалық шеңбері, Чаңжан, Атырау өңірі мен Синьцзян арасындағы дамудың біріккен күшін қалыптастыруына дем беретін болады.

0: Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетин клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса,

сұлу шитин сізге дем береді. 17:30-да сұлу шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы автокөл қатынау үлгісінің іске қосылған жөнінде тоқталатын боламыз. Қазір Алтай тауында баралап жасыл түске бөлене бастады. Алтайдың тау өзен көріністерін тұтастыратын өзекті саяхат көрініс дәлізі ретінде Алтай Қом тас жолы жаз маусымындағы автокөл қатынау үлгісіне ресми ауысты. Оқсуға қарағанда осы реткі жаз маусымындағы қатынау үлгісі автокөл

Метрден төменгі жолаушылар автокөлігі тұтас күндік уақыт бөлігі бойынша қатынайды. Ұзындығы 9 метрден асатын әрі тұрпатты жолаушылар автокөліктеріне бағытқа бөліп, тізгіндеу, басқару тізімі атқарылады. Алтай қаласынан Қоғын бағытына қарай таңертең сағат 7:30-нан сағат 10:30-ға дейін қатынайды. Қомнан Алтай қаласына қарай сағат 15:00-ден сағат 18:30-ға дейін қатынап, жолда іркіліссіз тәртіпті қатынауға бар күшпен кепілдік етіледі. Алтай Қом тас жолының жалпы ұзындығы 209,145 километр. Линия бойының көрінісі көркем, жазда жолаушы ағыны жоғырланған. Қатысты тараулар мұнан ескертеді. Жолаушылар автокөлігін жүргізушілер мен өз көлігімен саяхаттаушылар кіруден бұрын автокөліктің жанармайын төгін толтырып, автокөлік жағдайын жалпы беттік тексеруі керек. Автокөлік жүргізу барысында қатынас заң ережесіне қатаң бойсынуы, тосын жағдайға тап болғанда дер кезінде 110 сақшыға мәлімдеу телефонына телефон жалғап көмек сұрауы керек. Сонымен бірге басқару тараулары қатынау және экологияны қорғау талабын айқындады. Алтай Қом тас жолы 2-ші дәрежелі көтерімділік өлшеміндегі жеңіл тұрпатты автокөліктер қатынайтын тас жол. 41 тоннадан жоғары ауыр жүк тиеген жүк автокөліктерінің қатынауына қатаң тыйым салынады. Жол бойында жабайы қайуанаттарға азық беруге, түзде түнеуге және белгілемеге қайшы от жағуға қатаң тыйым салынады. Экологиялық қауіпсіздік шынайы қорғалады. Бұдан сырт жолдың 63 километрлік бөлігінен 150 километрлік бөлігіне дейін ұшу аппаратын ұшыруға тыйым салынады. Автокөліктер қатынас белгісі бойынша тәртіпті қатынауы керек, автокөлікті беталды тоқтатуға қатаң тыйым салынады. Таулы өңірдің ауа райының құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес, қатынас басқару тараулары сүркейлі ауа райы, жаратылыстық апат сияқты жағдайларға негізделіп, дер кезінде уақыттық басқару меңгеру шарасын атқарады. Саяхатшылардың қатынас жағдайына алдын ала назар аударып, жүріс-тұрыс сапарын үйлесімді жобалауын ескертеміз. Алтай Қом тас жолы Алтайдың маңызды саяхат көрініс дәлізі. Линия бойындағы сапалы жаратылыстық және саяхат байлығын тұтастырып, саяхатшылардың қарсы алуына бөленді. Осы ретте жаз маусымында қатынауды басқаруды бастауда жергілікті мәдени саяхат тараулары сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, линия бойындағы қызмет өтеу түйіндерін кемелдендіру, ақыл кеңес беру, жетекшілік етуді күшейту сияқты шаралар арқылы саяхатшылардың жол бойындағы сезінісін жан-жақты жоғарылатып, көпшіліктің Алтайдың 1000 шақырымдық көркем көрінісін қауіпсіз жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасайды.

Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы автокөлік қатынау үлгісінің іске қосылғаны жөнінде тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында бірінші маусымда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдайсыздар. Өңірлік өндірістің жалпы құнын біртұтас есептеу нәтижесіне негізделгенде бірінші маусымда Шинжаңның өңірлік өндірістің жалпы құны 482 миллиард 626 миллион юань болып, тұрақты баға бойынша есептегенде былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артқан. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі мекеменің орынбасар бастығы Вэй Хун таныстыра келіп, Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаң қызметінің басты нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып,

дамыту негізгі желісін мықтап арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілейтін қызметтің жалпы негізгі әуеніне табанды болып, анағұрлым белсенді, ұтымды, макролық саясатты атқарып, жұмыстануды орнықтыруға, кәсіпорынды орнықтыруға, базарды орнықтыруға, межені орнықтыруға күш салып, жаңаша өндіргіш күштерді жетілдіріп, дамытып, бүкіл Шинжаңның экономикалық айналымының орнықты бастамасын жүзеге асырды деді. Үш кәсіп саласында ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болды. Егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау негізінен орнықты болды. Өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында ілгерілеп, түйінді салалардың тірегі пәрменді болды. Қызмет өтеу кәсібі артуды сақтап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің дамуы тездеді. Бірінші кәсіптің артқан құны 15 миллиард 454 миллион юан болды. Былтыр ұқсас мезгілдегіден 3% артты. Екінші кәсіптің артқан құны 189 миллиард 164 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 5.2% артты. Үшінші кәсіптің артқан құны 278 миллиард 8 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2.3% артты.

0: тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту жағдайы жақсы болды. Өнеркәсіпке қосылған қаржы екі орынды сандық арту қарқынын сақтады. Бірінші маусымда Синьцзянда тұрақты мал мүлікке қосылған ұсынылым шаруалар отбасы қамтылмайды. Былтырғы ұқсас мезгілдегіден 12.9% артты. Тұтыну базары қысымға төтеп беріп, жұмыс жүргізіп, интернеттік тұтыну тез қарқынмен артты. Бірінші маусымда бүкіл Синьцзянда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылуы жалпы сомасы 91 миллиард 897 миллион юаньға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1% төмендеді. Аптекөлік түріндегі тауарларды шығарып тастағаннан кейін чекті сомадан жоғары орындардың тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.6% артты. Вэйхун. Жалпы алғанда бүкіл Синьцзянның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болды, алайда мынаны да көре білуіміз керек. Сыртқы жағдай тіпті де күрделі, құбылмалы, қамдау күшті. Сұраныс әлсіз болу қайшылығы әлі де көрнекті. Экономиканың жақсару негізін әлі де бекемдеу қажет. Жаңа даму ұстанымын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, орнықтылық барысында ілгерілетін қызметтің жалпы негізгі өніне табанды болып, ішкі сұранысты үздіксіз кеңейтіп, қамдауды сапалыландырып, арту мөлшерін сапалыландырып, қорды кәдеге асырып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеу және кеңейту керек деді. Арындаған Синьцзян айдарында бірінші маусымда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығына көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жарқын есімдер айдарында ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған мал әнмеймен танысамыз. Янжи ауданының бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру тәрбиелеу базасындағы мал әнмей бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру шеберлері қызмет кеңсесіне кірсеңіз, түрлі кестелі киім кешек, мау тау сымы, ху тау балалар аяқ киімі сияқты өнімдер ретті тізілген. Мал әнмей автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Құйзу кестесінің автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы. Бейзаттық мәдени мұра кестешілігімен 50 жылға жуық шұғылданып, жалпы 6000 адам реттен астам курсант тәрбиелеп, ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырды. Шешесінен көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен мал әнмей осы өнермен айырылмас байланыс орнатты. 6 жасынан бастап ол шешесіне ілесіп кестешілік өнерін үйренді. Үйленгеннен кейін қайын енесі де оған кестеге рең беру өнерін үйретті. Мал әнмей: «Шешем кестешілік өнерге мықты, қайын енем рең беруге жүріп тұр. Мен екеуінің ерекше өнерлерін ұштастырдым», деді. Қазір бұл өнер оның үйінде гүл ашып, жапырақ жайып, қызы, ұлы, келіні түгелдей осы өнердің жалғастырушысы болды. Үлкендердің қолынан өткізіп алған өнер болғандықтан мал әнмей жалғастырудың мәнін тіпті де терең түсінеді. «Жаңбырға малшынсам да қол шатырды басқаларға ұсынғым келеді», дейді ол. Осы қарапайым сөз оның неше 10 жылды бір күнде өткізіп кесте тігу өнерін тегін үйретуінің қозғаушы күші болып келді. Ол ауыл қыстағы әйелдердің әсіресе отбасында қарайласатын адамы бар сыртқа шығып жұмыс істей алмайтын әйелдердің кәсіптенуі тіпті де қиын екенін әбден білетін. Әбеке сіңлілерінің жақын маңда кесте тігу өнеріне сүйеніп ақша табуына мүмкіндік жасау үшін мал әнмей 2004 жылы киім кешек серіктестігін ашқан кезден бастап кәсіп салаландырып кәсіптендіруге жетектеу жолына түсіп серіктестікпен шаруа отбасын бірлестіру сынды икемді үлгіні атқарды. Тапсырыс мөлшері аз болған кезде кестеші әйелдер материалды үйіне алып кетіп тігіп, бітіргеннен кейін ол үйлеріне барып, затты тапсырып алып, жұмыс ақысын есептейді. Тапсырыс мөлшері көп болған кезде ол кестеші әйелдерді кәсіптік зауыт үйінде шоғырлы жұмыс істеуге ұйымдастырады. Мұндай үлгі өндіріс өнімділігіне кепілдік ету, онан да маңыздысы ауыл қыстақ әйелдерінің отбасына қарайласу сынды нақты қажетіне көңіл бөлгендігі еді.

Юңнин қалашығынан келген Су Хуңмин, Сомей, есімді әпекелі сыңлылер Малан Меге лесіп 10 жылға жуық істеді. Олар ең алғашындағы негізгі кесте тігу әдісінде білмейтін тәжірибесіз адамнан қазіргі жұмысты өздері дөңгелек айландыратын тректі болып жетілді. Су Хун алғаш келген кезде кесте тігуге өте жорқақ болатынын, Ма әпекем бізге жіп айыру, кесте тігу әдісін бір-бірлеп үйретіп, ақырын-ақырын өнерімізді ұштай түсті деді. Қазір әпекелі сыңлылы екеуі түрлі кесте тігу тапсырысын шеберлікпен орындаумен бірге жаңадан келген курсанттарға көмектесіп жетекшілік етеді. Осы өнерге сүйенген олар бір жағынан отбасына қарайласып, балаларын бағу бір жағынан ақша табу сынды қарапайым арманын жүзеге асырды. Өндіріс көлемін кеңейтумен салыстырғанда Мал әнмей тіпті де көп адамның хуйзу кестесін түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Соңғы жылдардан бері ол шәкірттермен бірге апта сайын мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға барып, кестешілік оқыту мен жалпыластыру қимылын тегін өрістетті. Бұдан сырт олар жергілікті орындағы кәсіптік мектепте кестешілік сабағын ашып, кестешілік өнерін арнайыланған тәсілмен жалпыластырды. Маланмей, биыл біз басқалармен селбесіп, Сюң ән жаңа районнан 2000 шаршы метрлік көрме залын ашып, өзіміз жобалаған кесте туындыларын көрсетпекшіміз. Синжаңның кестешілік өнерінің тіпті де алысқа жетуін үміт етеміз деді.

Жарқын есімдер айдарында Енешіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған Малан Мимен таныстыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны бүгін жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Хотан қаласында ғарыштан келген қонақ құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартты. Ақсу қаласы Игерші қалашығы сортұтқым жоғарғы шоқтал қыстағының тұрғыны Чен Линшен құрылғы ауыл шаруашылығының жергілікті маманына айналды. Сихудағы экологиялық орманды қорғаушы Лохунви қағыр далаға тамыр тартып, көп салалы өнерге жетіліп шықты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі азықтық көзқарасын әмілетті әйгілеп, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Таяуда Хотан қаласы Чия ауылының ғарышпан бүгінен үлгі көрсетіп жалпыластыру базасында көлемденген кең тақталар тізбесіне ретінде егу ресми басталды. Бұл Шенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесімен ғарышқа апарылып өзгертіліп жетілдірілген бамбуктың Хотанның құмды шөліндегі сортаң жерде тұңғыш рет көлемденген сынақ

ретінде егілу болып, жергілікті орынның құм айттанудан сақтануына, құмды дізгіндеуіне, экологияны қалпына келтіруіне және кәсіп саласының тоғыспалы дамуына жаңа жол ашты. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Хотан қаласында ғарыштан келген қонақтың құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартқан жаңалығын әңгімелейміз. Егі үстіндегі жерді ірі тұрпатты ауыл шаруашылығы машиналар арлы-берлі қайшалысып, арық қазу, тамшылатып, суару белдеуін жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, жергілікті диқандар мен техниктер селбесіп жұмыс істеп, төп-төп бамбук қаламшасын құмды жерге ретті екті. Базаның технигі Нұрәли Мәмет Құрбан атызда жүрелеп отырып, қаламшаның тамыр жүйесін мұқият тексерді. Ол былай деп таныстырды. Бұл қаламшаларды 14 жылыжай арқылы демғая жетілдірдік. Қаулап өсіпті. Кең тақталы атызға көшіріп егу өлшеміне бүкілде үйлеседі. Тұңғыш топтағы сынақ ретінде егілген қаламшаның көлемі 880 му. Бұл типтік құмайттанған, сортаңданған жер. Мұндағы мақсат бамбуктың осындай шарт жағдайда нақты өсу бейнесін дәлелдеу болмақ.

Қарышпан бөгішін жуын үшін өміл әлем кемесімен қарышқа апарылып өзгертіліп, бағыттамалы сұрыптап жетілдірілген жаңа сұрт. Қуаңшылыққа, сұрттанға, құнарсыздыққа төзімді болу ерекшелігіне ие. Оның дамыған тамыр жүйесінің құмды дізгіндеп, топырақты қорғау өнімділігі жақсы болып, бір рет егілгенін жалғасты 10 жылдан астам уақыт оруға болады. Мол өнім алу мезгілінде мұбасындық өнімі 10 тоннадан төмен болмайды. Бұл экологияны оңаудың атойшы дақылы. Сондай-ақ сапалы жем-шөп қайнары. Қотан қалалық орман шаруашылығы және жайыл мекемесінің бастығы Әбілез Омар былай деді. Қотанның құмайттануын, сортаңдануын оңау экологиялық құрылыстың түйіні. Қарышпан бөгін сынақ ретіндегі ғылым технология арқылы қуат үстеп, құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеудегі маңызды ізденіс. Біз тұтас барысында осы сәнді мәліметіне қадағалай назар аударамыз. Сынақ сәтті болғаннан кейін құмды өңірдің өсімдік жамылғыларымен көмкерлік мөлшерін зор мөлшерде жоғарылатып, Қотанның экологиялық қауіпсіздік қалтқысын берік орнатуға тірек әзірлейтіндігінен үміт зор.

Соңғы жылдары Хотан қаласы экологияны оңау мен ерекше кәсіптердің ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетті. Осы ретке ғарыш бамбугін сынақ ретінде егу, жергілікті орынның ғарышта тұқымы жетілдірілген дақылдарды көлемдендіріп егудегі бостықты толтырды. Жергілікті орын тұтас кәсіп тізбегі бойынша дамытып үлгісін қалыптастырып, экологиялық кәсіп саласы арқылы бұқараның кірісін арттырып, экология мен экономикалық өнімділікте тең игілікке кенелуді жоспарлады.

Базаның жауаптысы Лиан Хуа былай деді. Осы ретке сынақ ретіндегі ұды бастама етіп егіншілік көлемін орнықты кеңейтеміз. Әрі бамбук жем чөбін жіндіктей мәнілі ұнсаны ұлысын қатар үлгілетіп. База серіктестік шаруа отбасы білескен үлгі арқылы кәсіп тізбегін ұзартып, анағылым көп қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына жетекшілік етеміз.

Қарышта тұқымы жетілдірілуден атызда егілуге дейін осы ғарыш дақылы Қотан қаласының экологияны алдыңғы орынға қоюына, жасыл даму жолына түсуіне жаңа қозғаушы күш істеді. Сондай-ақ жергілікті орынның ерекше экология кәсібінің дамуына жаңа әмілеттік тәжірибе топтады.

Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, шығыс Шинжанда, батыс солтүстікте 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тоғызы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қамыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 8-де 9 балл боран соғады.

Оны күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында Тяньшан таулы өңірлерінде, Қазас облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, 17-де 31 Цельсий градустық ыстық болады. 3 балдай жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарымызда көпшілікке Ақсу қаласы Ерші қалашығы сортұтқым жоғарғы шоқталқыстағының құрылғы ауыл шаруашылығы жергілікті маманы Чэн Линшеннің әңгімесін баяндаймыз.

Ақсу қаласы Игерші қалашығы сорт тұқым жоғарғы шоқталық стағында Челненшенің аты шықса бол дауылдастар ылғи да бас бармағын шығарып алқайды. Алыс жақынға аты әйгілі осы құрылғы ауыл шаруашылығы жергілікті маманы 30-неше жылдан бері ауыл қыстаққа тамыр тартып, жылыжай егіншілігі технологиясын белі зерттеп, өзінің кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге ауылдастарына қарымжы қайтаруды есінен шығармай, технологияны еш бүкпесіз үйретіп, бүкіл қыстақты жылыжай егіншілігі өрлеуін көтеруге бастап, жылыжайларды бұқараның ауқаттану жылыжайына айналдырды. Қазір көктемгі күннің шуағы дәл бабына келді. Сорт тұқым жоғарғы шоқталық стағының көгініс кәсіп базасына барсаңыз, мың шаршы метрден асатын жылыжайда чинсай, чезі, лазы, помидор сияқты көгініс өркендері жайқалып өскенін көресіз. Егіншілер тәртіппен өркен жетілдір мен қарбаластыққа түссе, тағы көрші қыстақтан үйренуге келген қыстақ тұрғындары да бар. Челленшен бір жағынан помидор өркенін жетілдірудің маңызды түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, енді бір жағынан үстінде үлгі көрсетіп, температураны, күн нұрын және ылғалдықты меңгеруде көңіл бөлетін істерді қайта-қайта тапсырды.

Көрші қыстақтан арнайы ақыл кеңес сұрай келген егінші Әнуар Тұнияз чын ұстаздың өркен жетілдіру технологиясының жақсы екенін ертеден естіп, осы жолы арнайы келіп үйрендім. Ол өте нақты сөйледі. Тұқымын таңдау, топырақ салудан басқаруға дейін әрбір қадамын өте анықтап отырып сөйледі. Жұмыс басында үйреткен заман үйреніп алуға болады. Оның жетекшілігі болғандықтан биыл отбасымыздың помидор өнімі сөз жоқ, жаман болмайды деді.

1992 жылы Чын Линьшен Сычуаннан Ақсуға келіп уақыттық жұмыста істеді. Жерді де көтермеге алып екті. Көкөністе сатты. 1995 жылы ол қала маңында құрылғы көкөністі дамыту басымдылығы барлығын сезгілікпен байқап, нөлден бастап үйреніп, орайға ырықтылықпен қол жеткізіп, бүкіл еліміздегі құрылғы ауыл шаруашылығындағы үздік өңірлерге талай рет барып, көкөністі улау, түбекте өркен жетілдіру, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеу сияқты шешуші технологияларды жүйелі үйренді. Бастабында сынақ ретінде еккенде талай рет сәтсіздікке ұшырады. Бірақ ол бұған бола сүлкінін түсірмей, үздіксіз ізденіс жасап, қорытынды жасап, жылыжай егіншілігінің негізгі технологиясын біртіндеп игерді. Ол ілгерінде кейінді лазы, помидор, қияр, қарбыз сияқты 70 неше түрлі сорт енгізіп, он неше түрлі өркен жетілдіру технологиясын жетік қолданғандықтан жылыжайдағы көкөніс өнімі орнықты болуға бет алып, қыстақтағы құрылғы ауыл шаруашылығы арқылы ең ерте ауқаттанған егіншілік отбасына айналды.

Чөлінің шені ескалып пылай дейді. Ол кезде жылы жай аз болатын. Еккен көгіністердің бағасы жоғар еді. Еткені ертерек базырға шығарлатындықтан пайдасы айтарлықтай болатын. Мен технологияны жақсы үйренсем болғаны, сөз жоқ бір жол тауып шығамын деп ойладым. Алайда пәлі қайдан жала қайдан деген 2001 жылы 4-ші айда бір реткі туылған

Ол тағы бастамашы болып кәсіптік кооператив құрып, база, кооператив, шаруа отбасы бірлескен үлгіні жалпыластырып, әр жылы 1500-ден астам шаруа отбасына қызмет етеді. Тағы Ақсу аймағында 50 неше кезек тәрбиелеу курсын ашып, егіншілік отбасыларының жылдық орташа кірісінің артуын 25 мың юаньнан асыруға көмектесті. Талай жылдан бері Чинлинчен ілгерінді кейінді мемлекеттік таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері, мемлекеттік ғылым жалпыластыру арқылы қыстақты күлдендіру жоспары бойынша ғылым жалпыластырудың бастамашысы. Автономиялы районы 10 таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері сияқты таңдықтарға ие болды.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынар жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, шығыс Синжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. 9-ы күні күндізден түнгі дейін. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады, немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Одын күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, Тяньшань таулы өңірінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында, Боратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң және Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады.

құмыл қаласының ішінара жерлеріндегі орманды жайылым өңірлерінде өрт апатының туылу мүмкіндігі біршама зор. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн негізінен ашық болады. 17-де 31 Цельсий градус ыстық болады. Шұбалы жел бар.

Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Цәмпәй орталық басқару пункетінде қызметтестері Лохунвиді Лохунви бесаспап деп атайды. Енді көпшілікке Лохунвидің көпжылдық орман қорғау қызметінде жетілдірген көп түрлі тұрмыстық шеберлігін әңгімелейміз.

таяуда 56 жастағы экологиялық орманды қорғаушы Лохунвей қызметтестерімен бірге шарлап қорғау қызметін аяқтатқаннан кейін Тереу басқару қорғау пункті жатағының қасындағы көкөніс бақшасына келіп жерді аударып көкөніс екті. Енді беріліп істей берген кезінде тағы бір басқару қорғау пункттің жабдығында кінәрат туылып, шұғыл жөндеу керектігі жөнінде ұқтыру келді. Ол дереу құрал жабдығын алып, асығыс-үсігіс кінәрат туылған жерге қарай тартты.

Локунгуй башкаруу коргоо пункти калаа өңүрүнөн бир чама алыс жерде. Башкаруу коргоо пунктинде кызмет иштегенде сөз жок багымчылык, аспаздык, жөндөп сыяктуу бир нече түрлү шеберликти көбүрөөк ийгерүү керек. Сонда гана түрлү тосун жагдайларга байыптылык менен төтөп берүүгө болот дейт. Үйүшиху каласындагы Локунгуй Шинжаң Кэнжаху сексиби урманы мемлекет дарежелүү жаратылыстык коргоо башкаруу мекемеси. Шиху басқару бөлімші мекемесі, Сәмпай орталық басқару пункетінің экологиялық орманды қорғаушысы. Ұзақ жыл бойы орманды өңірде қызмет істегендіктен, мейлі су және электр құрылғыларын жөндеу, автокөлік кінәраты болсын, әлде аспаздық болсын, ол бәріне жүріп тұр. Қызметтестер оны шын ықыласпен Локунгуй бес аспап деп шақырады.

Лоқынғи Ланчжудағы бір жоғары мектептің машина электр кәсібінен оқу тауысқан. Бала кезінен түрлі электр жабдықтардың ұсақ бөлшектерін шұқылағанды жақсы көретін. Ташкентті бітіргеннен кейін ол сабақтастарымен бірге Шанхайға барып, құрылыс материалдары саудасымен шұғылданады. Лоқынғи: «Мен құлшына істеп жатқан кезімде әкем телефон соғып үйге қайтуымды айтты. Отбасындағылардың насихаттауын тойтара алмай, саудадан бәзгешіп ауылыма қайтып келіп қызмет іздедім. Әкем Саха партия мүшесі. Өмір бойы орман шаруашылығын басқару, қорғау қызметімен шұғылданған. Менен өзінің ісін жалғастырып, орманды жерді үздіксіз қорғауымды үміт етті», дейді.

2004 жылы Лохунви ауылына қайтып келіп, экологиялық орманды қорғаушы болды. Сол кезде орманды өңірді басқару, қорғау шарт жағдайы жапалы жатындарын шарт жағдайы төтенше қарапайым еді. Панкитте тек бір мотоцикл ғана бар болатын. Лохунви былай дейді. Ол кезде көпшілік әр күні ерте

шығып кеш қайтады. Түсте нан мен қайнаған суға сүйеніп шөлін басып қарнын тойғызады. Күнделікті шарлап қорғаудан сырт заңсыз адамдардың орманды жасырын кесу, заңсыз жабайы етті сұңғыла қазу сияқты экологияны бүлдіріп әрекеттерінен қатаң сақтану керек. Әр жылғы көктемгі егіс пен күзгі жиын терін кезі заңсыз жасырын қазу беталды кесіп әрекеттері көп туылатын мезгіл саналады. Күндіз біз тексеру түйіндері мен маңызды жолдарда сырттан келгендердің беталысына қадағалай назар аударып, түнде қалыпсыз жағдайларды кезекпен тексереміз. Біз талай рет түнде заңсыз аң аулаушыларды қолға түсірдік. Сондай-ақ жасырын өңірлерде заңсыз қазушылар мен автокөліктерді сәтті тостық. Үнемілік шарлап қорғау, тексеру түйінінде кезекшілік істеу және қатаң басқару, қорғау арқылы қорықтағы экологияны бүлдіретін түрлі заңға қайшы әрекеттер тежеліп, экологиялық орта үздіксіз жақсарды. Өсімдік жамылғылар мен жабайы хайуанаттардың барған сайын көбейгенін көріп, көпшіліктің табыс сезімі күшейе түсті.

Лоқың үйдің жатағындағы төсегінің басына оның әйелі, қызымен түскен топтық сүреті және күнделікті шарлап қорғауы естелігі қойылған. Қалың албамда әкесінің орманды өңірде күрес жасаған жылдары естелікке алынған. Лоқың үй, әкейім өмір бойы қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп өтті. Әр жол қызмет барысында қиыншылыққа жолыққанда оның тапсырмасы мен тәлімін есім аламын. Ол менен қызмет орнымда әрбір істе дейін қоя жақсы істеп, жауапкершілікті көкейіме ұялатып, сүйіспеншілікті әрекетке айналдыруды талап ететін. Қазір қорықта орасан зор өзгерісті болды. Өрттен сақтанып жолдар жан жақты тұтасып, жатақтары үретті, жанға жайлы болып, ұшу аппараттар орман теңізінің аспанында қалықтап, зерделі басқару қорғаудың арқасында қызмет тіпті де өнімді бола түсті деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Алтын алқап» дейтін бағдарламамыз. Бағдарламамызды да хабарлармен жалғастырамыз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі Фужен өлкесінің Фужу қаласында ірі азықтық көзқарасын әмелиетті әйгілеп, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді: көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін орнатудың келелі мәнін жете танып, назарды орналастыруды сапалдандыруға, сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруға, тұтынуға жетекшілік етуге шоғырландырып, түрлі шешімдердің, орналастырулардың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, көп негізді азықтықпен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылату керек.

кәсіп құрылымы мен өндірудің орналасуын сапаландырып, байлық қайнарын тиянақ етіп, байлық көмескі күшін ішкелей ашып, азықтық ашу кеңістігін кеңейту керек. Даму сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, ғылым технологияны жаңалық ашуды және жасыл өндіруді күшейтіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа өлшемі жүйесін кемелдендіріп, кәсіп тізбегінің кеңеюін жебеу керек. Қоректік ақаусыздығы ғылым жалпыластыруды күшейтіп, азықтық құрылымын сапалануға және кемеюін үнемдеуге жетекшілік ету керек. Жоспарлауды, орналастыруды, тараулардың сәйкесуін және факторлардың қамтамасыз етуін күшейту керек.

таяуда Не ауданының 100 000 мол жеріндегі тораңғы орманының көктем жау көбелегінен тікұшақ арқылы сақтанып тізгіндеу жұмысы 4 күн ішінде табыспен орындалды.

Жақында Корла қаласы Қарайұлғын қалашығы Орта Доға қыстағындағы Байынғұлин облысы Тыңүй Мыңбұлақ азық-түлік шекті серіктестігінің өндіріс цехында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Жаңадан сауылған сиыр сүті зарарсыздандыру, араластыру, тоңазыту сияқты көп түрлі жұмыс тәртібі арқылы мәнерленгеннен кейін алуан түрлі жаңа сүт пудингі, Синжаң байырғы дәмдегі мұзғалдағы, мәдениет жасампаздығы мороженое сияқты бес түрлі ерекше өнім іркес-тіркес өндіріс желісінен шығып, қою сүт иісі аңқыды.

Орта Доға қыстағында қазір 110 бас сауын сиыр бар. Осыдан бұрын жаңадан сауылған сиыр сүтінің сатылу жолы жалаң, қосымша құны төмен болатын. Байынғұлин облыстық санақ мекемесі мен Байынғұлин облыстық темекін арнаулы сату мекемесінің серіктестіктің қыстақта тұратын қызмет әтіреті, қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетімен бірлесіп, ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, қыстақтағы сауын сиыр бағымшылығы байлығына сүйеніп, қыстақ тұрғындардың сүт өнімдерін жіндіктей мәнілеу кәсіпорнын құруға жетектеді.

Кәсіпорын биыл бірінші айда ресми өндіріске қосылып, жаңадан сауылған сөтті сол жердің өзінде жінтіктей мәнілеп, кәдеге жаратып, 13 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстандырды.

радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыға дейін жалғастырайық. Ол мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдайсыздар. Сіздермен бірге

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 5-ші айдың 8-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

2026 жылғы Шинжан астрономия ғылымы білімдерін жалпыластыру салтанаты қимылы жастар мен өрендерді жұлдыз әлеміне құлаш сермеуге бастады. Таяуда 2026 жылғы Шинжан астрономия ғылымы білімдерін жалпыластыру салтанатын қимылы Алтай аймағының Жемене ауданына төте қарасты бастауыш мектептерде өрістетіліп, оқушыларды жұлдыз әлеміне ізденіс жасауға жебеді. Осы реткі қимылды автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі бас болып өткізіп, жұлдыздардың сырына үңілу, астрономия білімдерін жалпыластыруды негізгі тақырып етіп, бүкіл Шинжандағы жастар мен өрендерді әлемнің сырына ізденіс жасауға, Чунгоның ғарышқа ұшу сапарын түсінуге бастап, ғылымға ізденіс жасау ынтасын тасқындатып, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы жанды өнімді бекемдеді. Қимыл күні астрономия ғылымы білімдерін жалпыластыру лекторы ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетіп, астрономиялық кескін қойып, абстракт астрономия білімдерін образдандырды. 5-ші жылдықтың оқушысы Айзел Есболат қызы түсіндірмені естіп қатты толқып былай деді. Бұл сабақ бейне бір жоқ жұлдыз сәулесі сияқты менің әлемімнің сырын ашуыма жетекшілік етті. Сол жерде 17 астрономиялық ғылым жалпыластыру көрме тақтасы бар болып, онда астрономияның негіздік білімдерін, ғарыштағы аспан денелерінің сырын және Шинжанның астрономиялық бақылауына қатысты жетістіктерін көрсетіп, оқушыларға астрономия білімдерін ұғындырып, Шинжанның астрономиялық бақылауының сүбелі табыстарын сезіндірді. Сырттағы кең аумақта оқушылар астрономиялық телескоппен нақтылы бақылау жүргізді. Кәсіптік қызметкерлер оқушылардың астрономиялық телескопты сынап көруіне жетекшілік етіп, астрономиялық бақылауды тіке сезінді. 5-ші жылдықтың оқушысы Лиза Достан қызы өз қолымен астрономиялық телескоппен аспан денелерін бақылап, қуанышы қойнына сыймай, мен күннің бейнесін көрдім деді. Жемене ауданына төте қарасты бастауыш мектептің ғылым технология жетекшісі Зейін Болат қызы былай деді. Бұдан былай тарту етілген астрономиялық телескоп

сияқты ғылым жалпыластыру байлығынан пайдаланып, мектеп ауласында ғылым жалпыластыру қимылын үздіксіз өрістетіп, оқушылардың ғылыми ізденіс жасау рухы мен әмелияттық іске кірісу қабілетін жетілдіріп, жастар мен өрендердің арманға құлаш сермеуіне дем береміз.

Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

Қуаңшаудың әңгімесі. Бүгінгі айтатын әңгімеміз бір чоқ күл, бір чумақ өлең және бір асқақ жігерлі адаммен қатысты болмақ. Бұл адам сірә кім?

ол таң патшалығының соңғы кезіндегі атағы жер жарған дихандар көтерілісінің көсемі Хуаң Чао еді. Хуаң Чао туралы сөз болғанда бір чумақ, асқақ, жігерлі өлеңді айта кетуге тура келеді. Қыр күйектің сегізі күз маусымы келгенде, күреңкейде ашылар, басқа гүлдер семгенде, жұпар иісі аңқыған мынау чаң ән шаһарда. Алтын сауыт киінер дүр сілкінтіп бір демде. Тыңдап көріңдерші. Өлеңде айтылған бұл емеурін сенім мен айбынға толы мекен? Хуаң Чао атқа мініп садақ тартуға шебер, оқығаны тоқығаны көп, мол білімді ұлы мұратқа құлаш ұрған абзал азамат болғанымен, ол ұлықтық емтиханға талай рет қатынасса да, арт-артынан сүрініп қағылып қатардан қала береді. Бұл оның білімінің таяздығынан емес еді. Шындығында сол кезде емтихан алаңында іріп-шіру жайты сақталған болып, байлар ақша беріп қаралығыс деп араға адам салатын, бұл әлемдегі ардагерлердің отан үмітін ақтауына мүмкіндік бермей келген болатын. Отан үмітін ақтау жігері тасқындаған Хуаң Чао думанды Чаңан көшесінде сұрқиялығы мен сұмпайлығына сүйеніп, емтиханға бірінші болған адамдарға қарап тұрып, іште қандай сезімде болды екен деші. Дегенмен Хуаң Чао қасиетін сақтады. Ол үсік шалған чезі сияқты семіп қалған жоқ. Ұлық болу жолының тұйыққа тірелгенін көзімен көріп, жете түсінген ол қаладағы құлпыра жайқалған күреңкейді нұсқап тұрып, асқақ сезіммен күллі әлемді таң қалдырған мәңгілік әйгілі шығармасы емтиханнан өтпей қалғанда күреңкейге жазылған арнау атты өлеңін жазды. Бұл өлең өте қызықты жазылған. Чаңан күз көрінісімен боялған, барлық гүл солуға таяп қалған, тек алтындай сары түсті күреңкей ғана жайқала ашылу деді. Ал ақынның назарында сол бір жайнаған күреңкейде қайдан жеп жеңіл үлбіреген гүл жапырақшасы болсын. Ол бейне сарбаздардың көне патшалықты аударып тастап, орнықсыздықты тыныштандыратын алтын сауыты сияқты еді. Бұл өлең бейне жер дүниені зілзала ететін көктем нажағайы сияқты болып, оның асқақ жігерін жар етті. Айтқандай-ақ, остан көп өтпей Хуаң Чао қолын көкке сілтеп, жер жар салып сан мыңдаған шерге асы киерге киімі жоқ кедей бұқараны бастап көтеріліс жасайды. Оның қолы бейне өлеңде жазылғандай Чаңан қаласына жөңкіле кіріп, кезіндегі мақсатын іске асырып, алтын түсті сауыт киді. Кезінде емтихан алаңының қақпасынан да кіре алмаған, емтиханнан өтпей қалған оқымысты ұлы Таң патшалығын қатты үрейлендірген Дачи патшасы болды. Хуаң Чаудың әңгімесі осы араға дейін болсын балақайлар. Біз Хуаң Чаудың жас кезінде жазған өлеңінің бейне бір түйір арман дәнегі сияқты, оның есейгеннен кейін қараңғы түнек пен сәтсіздікке төтеп беруіне жол бойы тірек болғанын аңдай аламыз. Сондықтан біздің арманымыз мейлі үлкен, мейлі кішкене болсын, ол тек әділеттілікке толы, көңілдегі ең кіршіксіз жерге сіңірілсе болғаны. Ол сөз жоқ, тамыр тартып өркен жайып, өзімізге тән көк күмбезіне тіреуіш бола алады. Бағдарламаның

Не үшін кейбір оқушылар тапсырма орындаса болғаны, маужырап, ойын деталдарын көрсе болғаны желпініп кетеді. Балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма? Кейбір оқушылар кітап үстелінің алдына отырып, тапсырма орындаса болғаны, көз қыртысы жайсызданады, бас айналып, қалам ұстауға да дәрмені келмей қалады. Бірақ ойын деталдарын ашса болғаны лезде рухы серпіліп, көзі жайнап, ұзақ уақыт ойнаса да шаршамайды. Бұған сендер де ерекше таң қалған шығарсыңдар, бұл сыра не үшін? Ішінде мұнда денеміз бен үлкен мидың кішкентай құпиялығы да жасырынып жатыр. Ең әуелі тапсырма мен ойынның бізге берген сезімі мүлде ұқсамайды. Тапсырма орындағанда біздің миымыз назарымызды шоғырландырып, мұқият ой жүгіртуімізді, есептеуімізді, жазу-жазуымызды қажет етеді. Уақыт ұзара келе үлкен ми шаршайды. Бұл бейне біздің ұзақ жүгіргенде алқынатынымыз сияқты. Денеміз мажаурау сигналын таратып, демалуды ескертеді. Ал ойында қызықты көрініс, қызықты өткел болады. Сондай-ақ сыйлық алуға да болады. Үлкен ми ерекше көңілді сезінеді, тебіренеді, сонымен мажаурамаймыз. Онан кейін біздің бұл екеуіне болған ынтамыз да ұқсамайды. Көптеген бала тапсырма орындауды міндет деп ойлап, іштей біраз қарсылық көрсетеді. Бірақ ойын ойнау балалар өзі ұнататын іс болғандықтан бар ынта пейілмен көксейді. Оның үстіне ойын бізге үздіксіз аңыз қайтарады. Мысалы, өткелден өту, дәрежесін жоғарлату бізді ойнаған сайын қозғаушы күшке етеді. Ал тапсырма орындаудың өнімі біртіндеп өте баяу жиналады. Оны дереу сезіне алмаймыз. Іс жүзінде біз тапсырма орындаудың қызығын таба алсақ болғаны, ойын ойнағандай сергек бола аламыз.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Сұлу Шетен клиентінен Шинжаң радио телевизия станциясының кәсіптік стел ыстық линиясы, арнаулы аумақ линиясы желіге шығарылды. Сұлу Шетен клиентінде арыз шағым қабылдап, дереу бітіру торына шығыңыз. Сізді алаңдатқан, мазалаған, уайымдатқан істеріңіздің осы арада дер кезінде шешілуінен үміт зор. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

жайындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Шинжаңның ерекше тәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс жидек қан емес, онан да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешен екенін байқайсыз. Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, шөтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, Б1 тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қантты несеп ауруына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар онан тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасады. Болашақта қантты төмендететін чай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркү, бүркіш сияқты жінтіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тяньшань тауында өсетін Синьцзян үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп, шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғыз ауру, сулы ревматизм қатарлы көп түрлі ауруларды емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға, өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Шинжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады. Әнжүр. Жапырағымен жемісі түгілдей асыл. Шинжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Әнжүр ішекті майдалап, дәретті жүргізеді, асқазанды қуаттандырып, ішекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып, жуынса да сулы теміреткіні кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін FD тоңазыту құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтіну өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік, тері қорғау бұйымдары саласын қамтыған жінтіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролы бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былай айтқанда, ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары, жантақ, ашты асқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі. Бұплевір енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан чаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек, есек желім, яғни өдеу, бір есектен басталып бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана. Таңдалған барлық дәрі материалдары ең соңында халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының ерекше дәрі материалдары

дәрі тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін Шинжан осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қала мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіруш күшке айналдырады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күніне орай. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күні. Ендеше, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Қанекей бірге түсінікке ие болайық. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы дегеніміз бір түрлі жасырын сипатты гендік тұқым қуалау сипатындық ауру. Бүкіл жер шарында таралуы ең кең, шалдыққан адам саны ең мол болған бір түрлі жалаң гендік ауру. Дүниежүзі бойынша шамамен осы генді алып жүрген 350 миллион адам бар. Еліміздің оңтүстігіндегі өңірлерде көп кезігеді. Еліміздің Чаңжаң өзенінің оңтүстігіне орналасқан өлкедегілердің осы ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары, ықпалы ең зор болған тұқым қуалау сипатындық ауруларының бірі. Әсіресе Куаңси, Куаңдунда және Хайнанда тіпті көп кездеседі. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы алдын ала сақтануға, емдеп жазуға болатын ауру. Үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы және босанудан бұрынғы сапалы перзентті болуды тексеру барысында байқалып, медициналық араласу шараларын дер кезінде қолданып салмақты типтегі жер орта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққан балалардың туылуын тежеу қазір халықарада жаппай мойындалған жер орта теңізіндік қан аздық ауруынан өнімді сақтанудың басты шарасы және маңызды әдісі болып отыр. Ендеше жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Бірінші, қан аздық ауруы. Қызыл клетка жілік майында қалыптасып, қанда болатын күрделі белоктік қосылыс гемоглобин арқылы оттегін әрбір мүшеге жеткізеді. Ал жер орта теңізіндік қан аздық ауруы қызыл клетка гемоглобиннің қалыптасуына ықпал жасайды. Қандағы гемоглобин өте аз болған кез қан аздық ауруы деп аталады. Екінші, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Науқастың мәлім түрлі немесе көп түрлі гемоглобиннің қалыптасуына қатысты генінде қалыпсыздық туылып, жеткілікті гемоглобинді қалыптастыра алмайды. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы екі түрлі

болады. Зақымдалған генге негізделіп, жеке-жеке әлпа және бета жер орта теңізіндік қан ауыздық ауру деп аталады. Екеуінің ауру жағдайының бейнеленуіндегі жеңілдік және салмақтылық дәрежесі бірдей болмайды. Бета жер орта теңізіндік қан ауыздық ауруының қандай түрлері бар? Зақымдалған генге және оның салмақтылық дәрежесіне қарай бұл ауру былайша бейнеленеді. Бірінші, қан құюға ек сүйейтін бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Бала кезінен бастап салмақты дәрежедегі қан аздық себебінен қан құюға тура келеді. Екінші, қан құюға ек сүйемейтін бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Мұның типтік дәрежесі біршама жеңіл болады. Науқас тек кейбір жағдайда ғана қан құюды қажет етуі мүмкін. Қан құюға ек сүйейтін бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруының қандай ауру белгілері болады? Ауру белгісі әдетте науқас бала бірнеше айлық болып үлкейген шағында пайда болады. Ол мұналарды қамтиды. Терісі бозарады, іші кебеді, бауыр мен көк бауыры ісініп үлкейеді. Бұл созылмалы сипатты қан қызыл түйіршіктерінен гемоглобиннің шығуы. Бауыр мен көк бауырдың жілік майдан сырт қан жасауынан және бауырға темірдің чөгуінен пайда болуы мүмкін. Сары ауру, тері немесе көздің ағы сарғаю, билиробиндік пигменттік өт тасы ауруы. Әрекеті сөлекет болады немесе мазасызданады. Өсуі кедерге ұшырайды. Созылмалы сипатты қан аздық жілік майынан сырт қан жасаудың сүйекке жеткізетін ықпалынан және темір қорының шамадан тыс болуынан ішкі секіресе қызметінің кедерге ұшырауы, өсіп жетілуге және жастық шаққа ықпал жасап, өсіп жетілудің кедерге ұшырауын асқындырады. Бет бөліміндегі немесе бастағы сүйек кеңейеді. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққандарда ұқсамаған дәрежеде қан аздық және жілік майынан сырт қан жасауы өмір сүріп, сүйектің өзгеруіне себеп болады. Жас үлкен науқастарда сүйегі қақсап ауру пайда болуы мүмкін. Темір құрамы артып кетеді. Науқаста тағы темір құрамы артып кету жағдайының туылуы мүмкін. Денедегі өнімсіз қызыл клеткалардың қалыптасуы және қан құюдан темір құрамының артып кетуі бауыр, жүрек және ішкі секіресе мүшелер сияқтыларды улайды. Салмақты науқасқа шалдыққандарда темір құрамы артып кетуден жүрек әлсірейді және жүрек ритмі бұзылады. Бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Ендеше жер орта теңізіндік қан аздық ауруынан қалай сақтануымыз керек? Үш дәрежелі алдын алу әдісін қолданудағы мақсат салмақты типтегі жер орта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққан баланың туылуынан сақтану болмақ. Әлпа жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Бірінші дәрежелі алдын алу. Үйленуден бұрын, жүкті болудан бұрын алдын алу. Үйленуден және жүкті болудан бұрын жер орта теңізінде қан аздық ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Егер ауру тудыратын генді алып жүрген болса, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Қажет болғанда үшінші ұрпақтық пробиркада нәресте жетілдіру техникасын қолданса болады. Екінші дәрежелі алдын алу, босанудан бұрын алдын алу. Ерлі зайыпты жер орта теңізіндік қан аздық генін алып жүрушілер болса, жүкті болғаннан кейін мүмкіндігінше тұқым қуалау жөнінде ертерек ақыл кеңес сұрап, босанудан бұрын диагноз қойдырып, сөзсіз дер кезінде тексертіп, жатырдағы нашар жүктіліктен сақтану қажет. Үшінші дәрежелі алдын ала сақтану. Науқас балаға ерте диагноз қойып, ерте емдету. Жаңа туған нәрестелерді және денсаулық тексерту барысында байқалған қан аздық, қызыл клетка формасында ұсақ клетка төмен пигмент өзгерісі бар ауруға шалдыққан балаларды жер орта теңізіндік қан аздық ауру бойынша саралап тексертіп, ерте байқап, ерте емдету тиіс.
Дүние жүзілік жер орта теңізінде қан аздық ауруы күніне орай

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса, қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз бір сағат жұмыс істеген соң қолды үстелге қойып, бейне пианино шерткендей әрбір саусақты тез көтеру әрекетін 30 секунд істеу. Тіл тақтамен ұзақ уақыт әріп басса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстаса, саусағымыз оңай сіресіп, суп-суық болып мұздайды. Тіпті сіңір қынабында қабыну белгісі пайда болады. Ендеше мынадай пианино черту әрекеті саусақ буындарын ең зор көлемде әрекеттендіріп, саусақтың ұшындағы қан айналысын тездетеді, әрі білезіктің бүккіш бұлшықет тарамысын босатады. Әдісі, алақанымызды үстелге жайып қоямыз. Онан соң бас бармақтан бастап бейне музыка черту кнопкасын басқан сияқты бір талдан тез қарқынмен жоғары қарай көтереміз. Басқа саусақтарымыз қозғалмайды. Ең биік нүктеге дейін көтеріп, бір секунд тоқтап, онан соң түсіреміз тәртіп бойынша 10 саусағымызды осылай әрекеттендірсек, бір кезек аяқтаған болады. Үрдіс 3-те 5 кезек осылай істейміз. Әрекетіміз қанша тез болса, қолдың бұлшық еті мен нервтерін сонша жандандырады. Осы әрекетті жасаған кезде қанның саусағымыздың ұшына қарай аққанын сеземіз. Мұздап тұратын жағдай біртіндеп жоғалады. Егер мәлім бір саусақты көтеру қиынға соқса, немесе

дәрменсіздену жағдайы туылса, онда сол саусақтың сыңыр тарамысын тіпті де көп әрекеттендіру керек дегенін түсіндіреді. Бүгін бір сағат тіл тақтамен әріп басып болғаннан кейін 30 секунд уақыт жұмсап, үстел бетінде дыбыссыз пианино шертіңіз. Саусағыңыз жылынса, тіл тақтадағы жылдамдығыңыз да қайтып оралады. Үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтурды ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса, қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 8 күні, жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Іле аңғарының Бұратала облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Үрімжі қаласының Санжы облысының, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгір жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты

0: лауазымдары.
1: Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы ашылып, жаңа дәуірдегі саяси кеңестерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға жұрт тілегін ұйыстырып, күш-қуат топтады.
0: Районымыздың жер-жеріндегі халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып болып, іске қосылып, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды.
1: Ел ішіндегі тұңғыш жарақсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны байға іргетеуіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты.
0: Алатау сағасы шегіра өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орт-Азия кезекші поездері 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйінге жетті.
1: 2026 жылға Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжіде басталды.
0: 2026 жылғы тілекте сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы басталу алдында тұр. Жер-жердегі командалар бар күшпен жарысқа дайындалуда.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы 5-ші айдың 8-ші күні Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, жұмқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синжан құру үшін жұрт тілегін, ортақ танымды, ақыл парасатты, күш-қуатты анағұрлым ойдағыдай ұйыстырып, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асығат Керімбайұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, Бингтуанның жыңғыы Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы басқарды. Чэн Сяожян сөзінде Джунго Коммунистік партиясы Синжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті атынан автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын қызу құттықтады. Синжан саяси кеңесіне қатынасқан партия топтарға, ұйымдарға және әр ұлт, әр сала қайраткерлеріне, сондай-ақ Синжанның саяси кеңес істеріне маңызды үлес қосқан саяси кеңес мүшелеріне және саяси кеңес қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: 75 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Синжандағы әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бастан аяқ отаншылдық, социализм ұлы туын биік ұстап, ынтымақ және демократия сынды екі үлкен негізгі тақырыпты мықты игеріп, заң бойынша функцияны атқарып, қызмет өрістетіп, Синжанды гүлдендірудің, дамытудың әрқайсы тарихи кезеңінде маңызды рөл атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Синжан саяси кеңесі партияның басшылығын бірлік сапты, кеңестік демократияны органикалы ұштастыруға табанды болып, демократияны асқақтату және ынтымақты нығайтуды сабақтастыруға, сындарлы ақыл кеңес беру мен ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партияның жаппай басшылығына табанды болуда анағұрлым бекем, батыл болып, өзекті келелі жағдайға қызмет етуде анағұрлым пәрменді, өнімді болып, әр жақтың ортақ танымын анағұрлым ден қоя, сүйіспеншілікпен үйістіріп, өзіндік құрылысты ілгерілетуде анағұрлым қатаң, шынайы болып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғауға, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Синжан әмәлиятын ілгерілетуге маңызды үлес қосты.
1: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық Синжанның жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеудегі шешуші мезгіл. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп,

0: егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына бойсынудың, қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәлме-дәл тауып, арнаулы кеңес құрылымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәурелендіріп, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, Пас Шу-Джи Ши Цзиньпиннің Шинжаң үшін кескіндеген айбынды жобасын тамаша реалдыққа айналдыру керек. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси кеңестің ұйымдық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылық ету түзім механизмін ақаусыздандырып, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси абзалдылығын шын мәнінде сәулелендіріп, партия топтардың, ұйымдардың, әр ұлт, әр сала қайраткерлерінің саяси да ынтымақтаса селбесуін, идеяда бірге алға басуын, әрекетте бірауыздылықты сақтауын ілгерілету қажет. Өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықты керіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжаңның экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін арқау етіп, назарды лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың заң мен басқарылуын, ұдайлануын ілгерілету. Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыру, Бенгтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын жеделдету сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, ішкерлей кеңесуді, үкімет ісін ақылдасуды күшейтіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне күш істеу тиіс. Ең үлкен сентрлес шеңберді ойдағыдай сызып, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру қажет. Чонхуаның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай дамытып, ойдағыдай кемелдендіріп, партия сыртындағы зиялыларға, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлеріне, жаңа қоғамдық жүктегі қайраткерлерге, және діни қайраткерлерге саяси жетекшілікті күшейтіп, шетелдегі шинжаңдық чаобауларды кең көлемде ынтымақтастырып, олармен байланыс орнатып, сенімді күшейту, халық тілегін ұйыстыру, жұрт жүрегін мейірге бөлу, ортақ тілек қалыптастыру қызметін тыңғылықты істеу тиіс. Саяси кеңес қызметі түзімі механизмін ақаусыздандырып, өзгеше демократиялық форманың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Ішкерлей кеңесу, өзара ықпалдастық, пікірді толық бейнелеу, ортақ танымды кеңінен ұйыстыру механизмін ақаусыздандырып, демократиялық бақылау формасын кемелдендіріп, қоғам жағдайы мен халық ауанын аңсету, бұқарамен байланыс жасау, халыққа қызмет өтеу механизмі құрылысын күшейтіп, партия саясатының үгітшісі, бұқараның мүддесін қорғаушы, қоғам жарасымдылығының жебеушісі болу қажет. Қосын құрылысын күш сала күшейтіп, мүшелердің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру тиіс. Аймақ, облыс, қалалық, аудан, қала, райондық саяси кеңестердің кезек ауыстыруымен ұштастырып, анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды саяси кеңес мүшесі қосынына қабылдап, қалың саяси кеңес мүшелерін саяси салауатты қастерлеуге, саяси қасиетті шыңдауға, саяси қабілетті жоғарлатуға, міндет атқару қабілетін жаппай күшейтуге, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырудың, шешім жасауға ақыл кеңес берудің, кеңестік демократияның, мемлекетті басқарудың бірінші шебіндегі нақты әмәлиятқа саналылық пен атсалысуға жетектеу керек.
1: Чун Сяожиан былай деп аса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар саяси кеңес қызметіне басшылықты үздіксіз күшейтіп, саяси кеңестің басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, халық саяси кеңесінің функциясын атқаруын бар күшпен қолдау қажет. Қатысты тараулар саяси кеңестің қатысты жақтарымен сәйкесуді күшейтіп, саяси кеңестерінің дамуын ілгерілететін мығым біріккен күш топтау тиіс.

0: Әрдәрежелі саяси кеңес партия басшылық группасы беталысты игеру, келелі жағдайды басқару, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды басшылық ролын сәулелендіріп, реформа рухымен және қатаң өлшеммен партияны басқаруға, партияны жөнге салуға табанды болып, саяси орган, үлгілі орган құрылысын үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Чан Юнчун, Юсіп Жәмәмет, Елзат Ахметжан, Хаден Кәбенұлы, Уаң Дин, Автономиялы райондық саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, Автономиялы райондық саяси кеңестегі сақа жолдастардың уәкілдері, мемлекеттік және Автономиялы райондық саяси кеңес мүшелерінің уәкілдері, Автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары, Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттерінің меңгеруші мүшелері және автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің негізгі жауапты жолдастары, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, аймақ, облыс, қалалардың қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 7 күні түстен кейін автономиялы райондық үкімет мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Хунан Чаншаның Люян қаласындағы бір от жұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөніндегі маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді. Мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінің рухын дәйектілендірді, тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның талабына сай таяу мезгілдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс былай деп баса тәріптеді. Жағдайға ғылыми тұжырым жасап, даму серімін бекемдеп, бүкіл елдің даму ауқымын, районымыздың даму орайын айқын танып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жіті қадағалап, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұмыстандыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтырып, 2.90-дағы уақыттың жартысы өткенде міндеттің тең жартысынан астамын орындауға бар күшпен кепілдік ету керек. Түйінді көрсеткіштерді, түйінді өңірлерді, түйінді салаларды орналастыруды күшейтіп, экономикалық айналымға ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, назарды тұрақты мүлікке қаржы қосу, өнеркәсіп экономикасы, мәдениет, саяхат тұтынуы, сыртқы сауда, импорт, экспорты сияқтыларға шоғырландырып, саясат арқылы күшістеуді күшейтіп, факторлармен қамтамасыз етуді тиянақтандырып, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, тұтыну базарын жандандырып, нысан құрылысын тездету қажет. Заң бойынша санақ жүргізуге табанды болып, санаққа талдау жасауды күшейтіп, жоғары сапалы санақ арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу керек. Мәжіліс былай деп баса тәріптеді. Жетіге табанды болу маңызды талабын мұқият тиянақтандырып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ойлауды берік орнатып, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, шет жалғай таулы өңірлер, саяхат көрініс түйіндері, зауыт кен кәсіпорындары, қатынас тасымал сияқты түйінді салаларды арқау етіп, назарды өзен көл, су қоймасы, жол көпір, мұнай газ құбыр торабы, құрылыс алаңы сияқты түйінді орындарға шоғырландырып, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды және қауіптен арылтуды, бекемдеуді тереңдетіп, жол жағдайға төтеп беру жобасын үздіксіз кемелдендіріп, нақты соғыс жаттығуымен кезекшілік дайындығын күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін жаппай ойдағыдай істеу тиіс. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді түйін етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түйін арқылы аумақты жетектеп, түбірінен оңаудан қамал алуды күшейту керек. Жергілікті орындардың қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, формашылдықты батыл тиіп, жауапкершіліктің іс жүзіндіктен қол үзуінен, қауіпсіздіктің бос қалуынан сақтану қажет. Құрбан айт мерекесі Дуанву мерекесі сияқты маңызды түйіндерді жетті қадағалап, қауіпсіздік, сақтану қызметтерін нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеу керек. Мәжіліс мұналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ұдайы үйрену, ұдайы жаңару, ұдайы түсіну, ұдайы ілгерілеу жағына үздіксіз күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің идеялық негізін шын мәнінде бекемдеу қажет. Ішкерлей тексеріп, шын мәнінде түзетіп, типтік дело мысалдарының ұнамды-ұнамсыз жақтарындағы айнадан ойдағыдай пайдаланып, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түзімді кемелдендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан өнімді сақтану және оны түзету керек. Бастамашылдық пен істеп, шынайы нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесін өрістетуді экономикалық қоғамдық дамудың түрлі қызметтерін ойдағыдай істеумен ұштастырып, мәселені реформатысы және жаңалық ашу ой желісі арқылы ақылдасып шешіп, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі экономикалық қызметті шын мәнінде ойдағыдай істеу керек.
0: Станциямыздың хабары. Синьцзянь Уйғур автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 9-шы күні түстен бұрын сағат 10-да Синьцзянь халық сарайында 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау атындағы Синьцзянь арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісін ашады. Автономиялық райондық партикомның орынбасары Шужие, автономиялық районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялық райондық партикомның тұрақты мүшесі, автономиялық районның үнемдік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чан Юнчун, автономиялық райондық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, бас хатшы Ван Күйжан, автономиялық райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының Шужие, орынбасары меңгеруші Вэн Хуа. Ұсыныс бойынша Синьцзянь Уйғур автономиялық районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын түсіндіріп, экономикалық қоғамдық дамудың нысаналары мен түйінді міндеттерді таныстырады, әрі тілшілердің сұрауына жауап қайтарады. Ақпарат жариялау мәжілісі түстен бұрын сағат 9:50 Синьцзянь жасанды серік арнасында телевизорда тіке таратылады. Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің Чунго жариялау текшесі, Халық газеті, Синьхуа агенттігі, Чунго ақпарат торабы, Синьцзянь жариялау текшесі, Синьцзянь газеті, Синьцзянь радио телевизия станциясы, Тяньшань торабы, Анар болт, Сылу шитинг сияқты торап текшелері тіке таратады, назар салғайсыздар.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жерінде бір топ халық тұрмысы нысандары оркестрге салынып бітіп, пайдалануға беріліп, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құт ырысын арттырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жалпы 134 миллион юан қаржы қосылған Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының оңтүстік аумағын сумен қамдау нысаны таяуда салынып болып, пайдалануға берілді. Нысанда күндік бір жақ дету қуаты 25 мың текше метр келетін су тазарту зауытынан біреуін жаңадан салып, 8 қыстақ әтіретпен 3 әлеуметтік аумақты қамтыды. Қостолығай су зауытының бастығы Ли Чилун, су тазарту зауыты су ғайнарынан су алудан, жеткізуден ішкерлей тазартуға дейінгі жалпы барысты егжей-тегжейлі бір жақ дету жүйесін орнатып, сумен қамдау сапасын, сумен қамдау орнықтылығын, сумен қамдауға қызмет өтеу қабілетін жан жақты жоғарлатуды жүзеге асырды дей келіп былай деді. Су зауыты ұйыту, тұндыру, сүзу сияқты озық жасау шеберліктер арқылы суды ішкерлей тазартып, әр қадам қатаң да егжей-тегжейлі болып, пайдалануға берілгеннен кейін қалашық райондағы тұрғындардың судан пайдалану қысымы жетерсіз болу, су сапасы өлшемге толмау сияқты мәселелерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге, қалашықта тұратын кәсіпорындардың өнеркәсіпке пайдаланылатын су қажетін қанағаттандырып, саудагер шақырып, қаржы енгізетін кәсіпорындардың іргетебуіне берік негіз қалады.
0: Ақсу аймақтық сауықтырып күтімдеу орталығы 4-ші айдың соңында салынып болып, іске қосылды. Сауықтырып күтімдеу орталығынан тайғанамайтын жақтаулы баспалдақ, бөгетсіз жол сияқты қарттарға қолайлы құрылғылар кемелденгенін, бөлмеде бөгетсіз дербес тазалық бөлмесі, тәулік бойы ыстық су, бір күнөпкенмен шақыру жүйесі, телевизор, аварреттегіш, тоңазытқыш, кресло сияқты тұрмыстық құрылғылар толық екенін көруге болады. Синлүй Ақсу мәдениет саяхатты ашу секті серптестігінің алқабастығы Ван Шин сауықтырып күтімде орталығы

0: қарттарды күтімдеу төсегінен 700-ін жобалап, емдеу, күтімдеу, сауықтыру сынды үшті ұштастыру жұмыс үлгісі бойынша Ақсу аймағындағы 7 аудан, 2 қала, Бейінтуан 1-ші шысы және оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ бір облыстағы қарттарға сапалы, қауіпсіз тұтас барыстық емдеу, сауықтыру және қарттарды күтімдеу жағынан қызмет өтеп, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі емдеу, сауықтыру, мәдениет, көңіл ашу, рухани серік болып тұлғаланған тұңғыш емдеу, сауықтыру, күтімдеу бір тұлғаланған әмбебап тұлға дейге аплай деді. Біз қарттарды күтімдеу мұралы болу, халық үшін қызмет істеу ұстанымынан жазбай, арнайланған айналым, егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мейірге толы, сапалы сауықтыру, күтімдеу ортасын құрамыз. Мәдениет саяхатпен сауықтыру күтімдеуді бірлестірудің тоғысуын тереңдетіп, қызмет өтеу картасын кеңейтіп, үш бір тұлғаланған зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін орнатып, Ақсудың сауықтыру, күтімдеу істерінің жоғары сапалы дамуына мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың күшін қосамыз. Дәл қазір Корла қаласы Байынғолин облыстық қонақ үй көшелерін жаңалау нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Халық шығыс жолы мен Көнші өзенін тұтастыратын осы көне көше қайтадан жобаланып, салынып, Аптегөл қатынауды қалпына келтірді. Шырт жаңа көше жолында жүргенде қала тұрғыны Уан Сайжұңның жүзінен күлкесті. Ол осы ретке жол жөнде өте жақсы болды, жол жүруге де қолайлы, әрі таза деді. Корла қала әкімшілік істер инженерия құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Яң Вэн Жан, қонағы көшесін жаңалау инженериясы биыл 3-ші айда жұмыс бастап, жерасты құбыр торабының дәрежесін жаппай жоғарылатып, жаяулар жолын қатар сапалыландырып, жаңбыр, лас су құбыр торабын кемелдендіріп, қатынастың микро айналымын түбегейлі ашты дей келіп, қонағы көшесінің жалпы ұзындығы 460 метр. Бұрынғы жолдың кеңдігі 6.3 метр. Осы ретке жаңалауда бұрынғы су бұғыстыру, жанар газ, сумен қамдау сияқты көне құбыр желілерін жаппай жаңалап қана қоймай, сонымен бірге негізгі Аптегөл жолын 9.5 метрге кеңейтіп, жалғыз Аптегөл жолынан қос Аптегөл жолын өзгертіп, өңірлік қатынастың қатынау шарт жағдайын түбірінен жақсартады деді.
1: Оңай сынақ ретінде өндіру арқылы ел ішіндегі тұңғыш жарықсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны Шинжаң 1-ші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінде өндіріс айналымы орнықты болып, түрлі көрсеткіштер мемлекеттік өлшемге жетіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 4-ші айдың 30-ші күні тілші Шинжаң 1-ші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінің көкс 5-ші көмір газын жан жақты пайдалану өндіріс алаңына барғанда тарам-тарам технологиялық құбырлар тәртіппен тізіліп, өндіріс жабдықтары жоғары жылдамдықпен айналысқа түсіп, әсілінде жалын болып өртеліп ауаға жіберілетін көкс пешінің көмір газы осы арада тазарту, метандандыру, ішкерлей суытып айыру сияқты көптеген өзекті жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, біртінде пайдалануға болатын әл-әнде сүйтілген табиғи газға айналады екен. БАУ таза энергия шекті серіктестігі бай бөлімші серіктестігінің бас меңгерушісі Ма Жүн таныстыра келіп, жалпы 370 миллион юан мөлшерінде қаржы қосылған, жылына 70 мың тонна мөлшерінде әл-әнде сұйылтылған табиғи газ өндіріледі. Далаға кетіп жатқан көкс пешіндегі көмір газынан пайдаланып, озық пысып жетілген жасау шеберлік арқылы байлық айналдырып пайдалану ортаны ластауды азайтып қалмастан, қоғамға да белгілі құн жаратады, деді. Болат темірді көкстендіру өндірісі барысындағы қосымша өнім есептелетін көкс пешінің көмір газы бұрын бір жақ ету қиын болған өнеркәсіп жарақсыз газ еді. Қазір ел ішіндегі озық жоғары өнімді айналмалы пайдалану жүйесі арқылы артық көкс пешінің көмір газын толық жинап алып, жоғары өнімді кәдеге жарату, жарақсыз заттарды асылға айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырды. Тиеу аумағында көптеген сұйылтылған табиғи газ өнімдері бакты автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалдануда. Бұдан кейін өнеркәсіп өндірісі мен халықтық таза жанар-жағар саласында кеңінен қолданылатын болады. Базар болашағы зор. Бай ауданы Кәсіпбақша районы экономиканы дамыту және құрылыс басқару мекемесінің санақ мекемесінің орынбасар бастығы Жаңлиңшан былай деді. қарасты аумақтағы кәсіпорындардың артық көмір газын тұтынудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге, өнеркәсіп жарақсыз газын байлық айналдырып, айналмалы пайдаланудың шешуші тізбегі де ашылды. Бұл әр жылғы көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 150 мың тонна азайтып, ауданымыздың көмір-химия өнеркәсібі кәсібінің тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуін пәрменді ілгерілетті. Бақша районының дәстүрлі көмір-химия өнеркәсібінен жасыл жоғары өнімді айналмалы осы заманғы кәсіп жүйесіне қарай бұрылыс жасауын жеделдетті.
0: 5-ші айдың 7-ші күні кешкі сағат 9-да машина жабдықтары, электронды өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поезы Алатау сағасы кеденінде шекарадан шығу рәсімиетін өтіп болғаннан кейін Польшаның Малашевичіне қарай жол алды. Осымен биылғы Алатау сағас шекара өткелі арқылы қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезы 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйіннен асты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені темір жол бөлмесі талонын біріктіру, темір жолмен тез жеткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, зерделі темір жол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісін жалпыластыру арқылы кезекші поездердің шекарадан кіргенде мәлімдеуді қатар орындап, кеденнен өту буындарын барынша ықшамдады. Сонымен бірге ірі тұрпатты тиеуш қорапты тексеру жабдықтары мен зерделі чертожды тексеріп бекіту жүйесі селбесіп жұмыс істеп, жеке поезды тексеру өнімділігі орта есеппен 70% жоғарылады. Алатау сағасы кедені тексеру сараптау бірінші бөлімінің бастығы Тұрғынжан Қасым биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінде күніне орта есеппен қатынайтын кезекші поездың саны 20-дан асып, бір күнде ең көп қатынайтын кезекші поездың саны 35-ке жетті деді. Алатау сағасы вокзалы кезекші поездерді жалпы барыстық ұйымдастыру үлгісін жан-жақты сапалыландырып, қабылдау жөнелту, группаға бөлу, ауыстырып тиеу, жолға салу сынды тұтас тізбекті жұмыс өлшемін ашалап, кезекші поездердің қатынауын орындау мөлшерін бар күшпен жоғарылатты. Қазір Алатау сағасы вокзалындағы Джунго Еуропа кедемен ырықты түрде ұштасып, тексеру сараптау, өткеру өнімділігін жоғарылатып, кезекші поездердің күту уақытын азайтып, егжей-тегжейлі жұмыс шарасы арқылы шекара өткеліндегі кезекші поездердің тасымалының іркіліссіз болуына кепілдік еттік деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы өнеркәсіп кәсіпорындарының шетел базарына шығуын ұштастыру мәжілісін ашып, тіпті де көп жергілікті сапалы өнімдердің әлемдік базарға көптеп шығуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ұштастыру мәжілісінде 27 финанс құрылымы, 30 неше сыртқы саудаға қызмет өтеу кәсіпорны және 70 өнеркәсіп кәсіпорны бір араға жиналып, жұмыс басында саясаттық үгіт лекция, өнім көрмесі, кеңесу, келісімге қол қою сынды үш үлкен өңір құрылды. Қатысты тараулар шетел базарына шығудағы сүйемелдеу саясатын түсіндірді. Сыртқы сауда кәсіпорындары өріс ашу тәжірибесімен бөлісті. Өнеркәсіп кәсіпорындары сапалы өнімдерді көрсетті. Шынары кәсіпорындар сол жердің өзінде сыртқы сауда тұғырында келісім жасасып, жергілікті сапалы өнімдердің шетел базарына шығу арнасын қол ұстаса ашты. Джунго қаржы қосып, шетел ақшасын табу Шинжан сепірлі ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ян Зылиаң былай деді. Мейдун районында Ганчуанпуда көптеген өнеркәсіп сауда кәсіпорындары бар. Іш жүзінде бұл кәсіпорындардың өнімдері мен жасау қабілеті Орта Азия базарына төтенше үйлеседі. Қайнардағы зауыттар мен өнеркәсіп кәсіпорындарының біршама назар аударатыны шетелдегі қаридарлар мен тапсырыстарға қалай қол жеткізу, атап айтқанда сатуды алдымен жүргізу. Санаққа қарағанда, Үрімжідегі 500-ден астам көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындағы экспорт кәсіпорындарының салыстырмасы 7%-ға жетпейді екен. Қазір Россияның, Орта Азияның базар сұранысы жоғары. 2025 жылы Джунго мен Россияның, Джунго мен Өзбекстанның екі жақты сауда сомасы жеке-жеке 228 миллиард 100 миллион Америка долларына, 17 миллиард 200 миллион Америка долларына жетті. Өнімдермен негізгі құрылыс сұранымы біршама зор. Үрімжі қаласының осы маңғы өнеркәсіп жүйесі өнімдері олқылықтарды дәлме-дәл толықтайды. Кейін Үрімжі қаласы назарды түйінді сараларға шоғырландырып, үштасу тұғырын орнатып, кәсіпорындарға жалпы барыс бойынша көмектесіп, жергілікті сапалы өнімдердің Азия-Еуропа базарын ашуын ілгерілетеді.

0: үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің бас инженері Джо Уэй былай деді. Бастысы, үрімжі қаласында өнеркәсіп кәсіпорындарының шетел базарына шығуын жебейміз. Өйткені біз көптеген өнеркәсіп кәсіпорындарында шетел базарына шыға алмау, шетел базарына шығуға батылы бармау, шетел базарына шығу жолын білмеу жағдайының орын теуіп отырғанын байқадық. Сондықтан осындай көпір салып, өнеркәсіп кәсіпорындарының кейбір базарлардан қамал алуға сенімі, қабілеті, әдісі болуын жебедік. Әсіресе шетел базарларында.
1: 5-7-8 күні автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамының 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу атты алға қимылы үрімжі халықаралық үлкен базар көрінісі өңірінде ресми басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында үшті құтқару, үшті тарту ету білімдері бойынша ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, ерікті қызмет өту сияқты жерлес қимылдар өрістетілді. Қызыл Крест шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, тәрбиелеу, жетекшілік ету орталығының қызметкерлері жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, CPR жөнінде түсінік жасап және үлгі көрсетіп, құтқару маңайымызда ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жың Пән-Пән, қызметкерлер бізге жүрек пен өкпе қызметін үстінде қалпына келтіруді үйретті. Біз үйренген осы білімдерімізбен көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда белсені көмек қолымызды созып, дер кезінде мейір жеткізетін боламыз деді. Бұл ретті қимылдың негізгі тақырыбы адамгершілікті қорғап, селбесіп алға басу болып, 5-ші айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Автономиялы районы Қызыл Крест қоғамы бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі Қызыл Крест қоғамдарымен бірлесіп, желіден тыс түйін белгілеу, негізгі сатыда үгіт лекция жасау, мектеп ауласы қимылы сияқты формалар арқылы Қызыл Крест білімдерін кең көлемде үгіттейді. Егін мал шаруашылық өңірлеріне, шекара қорғаныс пункттеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, ақысыз диагноз қою қимылын өрістетеді. Кәсіптік оқытушыларды ауыл қыстағы әлеуметтік аумақ сияқты орындарға баруға ұйымдастырып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару курстарын негізгі сатыға жеткізуді ілгерілетеді. Әрі жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, қанды тыю, таңу сияқты қолданылмалы шеберлік курстарын ашады. Сонымен бірге 2026 жылғы 8 мамыр адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы топтау, желіден тыс жылу жинау, әлеуметтік игілік базарлары сияқтылар қатар өрістетіліп, назарды теншенді мейір жеткізу, салмақты науқасқа қамқорлық жасау, батыс бөлік, кітап үстелі жоспары, шұғыл құтқару жоспары, шұғыл құтқару сөмкесі сынды үш үлкен түйінді нысанға шоғырландырып, қоғамдық күштерді адамгершілік әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға кең көлемде жұмылдырып, оңай зиянға ұшырайтын қауымға қаржы және зат топтайды. Шинжан Қызыл Крест қор қоғамы әкімшілік бөлімінің жауаптысы Шы Шелфан, бұдан кейін біз тағы ашық әшкере тәсілмен қоғамға нысанның аяқ алысын аңыс етіп, әрбір ізгі ниетті көре алуға мүмкіндік жасаймыз. Біз нысанды атқару мен аңыс етуді үздіксіз жақсы деп, қайырымдылық қаржысын арнаулы орынға жұмсауға шынай кепілдік етіп, көмекке ие болған тіпті де көп қоғамның мейірін шынай сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 5-ші айдың 7-ші күні кеште орталық комитет үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастырған жарқ еткен есім 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескерді жариялау салты орталық радиотелевизия бас станциясы орталық телевизиясының ғылым технология оқу ағарту арнасында таратылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру-сатуға қызмет өтеу орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулың 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескер атағына ие болды. Енді станциямыздың тілшілері Хамид Жаңиңдардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Көптеген адам оны қызыл киім кигеннен бастап таныды. Осы бейне кескіннің көрілім мөлшері 600 миллионнан асты. Ат үстіндегі әйел аудан әкімі торапта ерекше мол таралымға ие болды. Алайда осы қызыл киімді бейненің әлдеқашан топыраққа тамыр тартқандығын аз адам ғана біледі.
0: Жариялау салтындағы терең сүйіспеншілікке толы сыйлық тарату сөзі Хы Жаулыңның әсерлі ізгі істерін еске түсіріп, экран арқылы сан мыңдаған көрерменді әсерлендірді. 2020 жылы Хы Жаулың Мұңғылқұй ауданының орынбасар әкімі

0: болған кезде қоғамдық қарым-қатынас нөмірі арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратылымда зат сату қимылын өрістетті. Сол жылы 11 айда оның қарлы алқапта атпен құйғытып, саяхатты таныстырған кескіні торапта қызу таралады. 2023 жылы Хэ Жяолун қазіргі орнына алмасып келгеннен кейін ауыл шаруашылығына саятын 400-ден астам кәсіпорынның электронды сауда реформасын орындауын ілгерілетті. Соңғы жылдары Хэ Жяолун Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстыру және тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қимылымен белсене шұғылданды. Өзі ешқандай ақы алмай, барлық тіке таратудағы тарту ақшаны әлеуметтік игілік істеріне жұмсады. 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хэ Жяолун Бұратала қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мезгіліндік кескінін алу барысында ойламаған жерден аттан жығылып, бар күшпен құтқару өнім бермей, 1 айдың 14 күніне бары 46 жасында бақытқа қарсы дүниеден өтті. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шужи орынбасар төрағасы Лейлин Хуй былай деді. Хэ Жяолун жолдастың осы ерекше даңққа ие болуы Шинжаңдағы әйелдердің ортақ мақтанышы. Ол ауыр міндет арқалап, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу және әйгілі марка құрылысы сынды қарапайым қызмет орнында ерекше нәтиже жаратты. Ол жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің асқақ жігерімен алға басуының, қайраттана алға ұмтылуының көрнекті үлгісі. Оның бойындағы осы рухты бүкіл районымыздағы әпеке сіңілдердің екпіндей ілгерілейтін күшіне айналдыруымыз керек.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Қазір жер-жердегі командалар жарысқа белсене дайындалуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 7-ші күні Санжоблыстық футбол командасы бір кезек достық жарыста 2-ге қарсы 7 ұпаймен Шинжаң медицина дәшесінің халықаралық оқушылар футбол командасын жеңді. Бұл Санжоблыстық футбол уәкілдер командасының Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін өткізген қара жарысы. Команда мүшесі Қайсар былай деді. Бұрын Қызылсу облысының бірлескен жарысына қатынасқанбыз. Биыл өткізілген Жунгуан жарысының Шинжаң районы бойынша талдау жарысына қатынасқанбыз. Біз шамамен 20-ші күн шоғырлы жаттықтық, көпшілік өте тығыз сәйкесті. Жарыста ең тамаша күйді сәулелендіруді үміт етеміз. Нысанамыз қатарға тізгенде алдыңғы қатарға өтуге бар күшімізді салсақ дейміз. Таяуда Шанхайға барып шоғырлы жаттығу жүргізген Қашқар аймақтық футбол уәкілдер командасы Қашқар қаласына қайтып келіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалудың ең соңғы кезеңін жаппай бастады. Қашқар аймақтық футбол командасының осы ретке Шанхайға барып шоғырлы жаттығуын Шанхай қаласының Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы қолдаған. Уақыты бір ай. Шоғырлы жаттығу кезінде Шанхай жақ командаға жоғары деңгейлі жаттықтырушылар қосынын әзірлеп, техника, тактикаға жетілу, дене қуаты запасы, шеп құрамын сәйкестіру сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жүйелі жаттығу өрістетіп, жарыс арқылы жаттығуға табанды болып, жаттығу арқылы жарысты жебеп, команда мүшелерінің бәсекелік деңгейін тез жоғарылатуына көмектесті. Элеобулыстық футбол уәкілдер командасы 3 айдан бастап жарысқа жүйелі дайындалды. Қазір 2 айдан астам уақытқа жалғасқан шоғырлы жаттығуды аяқтатты. Бүкіл командадағы 35 мүше түрліше кәсіптен келген, ортақ футбол әуесі себебінен бас қосты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін қосын шоғырлы жаттығудың алдартында 7 кезек ауыс түйіс жарысын өрістетіп, ілгерінді кейінді Чинхайдың Юшу, Нанжин қаласының 19 жастан төменгілер және 21 жастан төменгілер командасы сияқты командаларды жеңіп, нақты жарыс барысында тығыз сәйкесу деңгейін жоғарылатты. Команда мүшесі Мақсат Әкіш көптеген нәрселерді үйрендік, біз толық дайындық жасадық. Бірінші кезекті жарыста жеңіске жетуге бар күшімізді саламыз деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінде көрініс түйіндерінде саяхатшылардың саны үздіксіз артып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдан бері Текес ауданы Қарадала қалашығы Чоңғыштай қыстағы табиғи экологиялық жаратылыстық көрінісімен жанға жайлы климатына сүйеніп, жер-жерден келген саяхатшыларды баурады. Ұшы-қиырсыз сақыраны, орқаш-орқаш тауларды көрген жер-жерден келген саяхатшылар сапарына риза болды. Хынандық саяхатшы Ли Жажын атқа мініп саяхаттап, ерекше көңілді болды. Ол, бұл қыстақтың экологиясы көркем, атқа мініп жайлауға бардым, тауда қар әлі ермепті, өте әдемі екен деді. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін жергілікті халықты қоналқылары көптеген ықпалдасып, кірісіп істейтін жұмыс түрлерін алға қойып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Чоңғыштай қыстағындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Айдын Ақатайұлы да нан жабу, ағындар айтысы, құрт жасау, қозы бағу сияқтыларды үйренді. Көпшілік жергілікті тұрмысқа ішкерлей араласқан мұндай кешірмелерді өте ұнатады деді. Сауан қаласы Ұлужан көрінісі өңірінің шөп жайқалып, жасыл желек жамылған, Шалғайда Тияншанның қарлы шыңдары ұзыннан ұзаққа көсілген, жақын маңда қарағай әлсін-әлсін толқып, кең сахарадағы өзгеше жаратылыстық көріністер Шинжаңның іші сыртынан келген көптеген саяхатшыны сейіл-серуен құруға баурады. Табиғаттың көркем көрінісінен ләззат танудан сырт, атқа міну, түйеге міну, көгал мотоциклі сияқты саяхат нысандары саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Көрініс өңірі тағы моторлы желкерме мен төмен кеңістікте саяхаттау, айланыш жануарға жем беру сияқты жаңа кәсіп күйлерін тыңынан қосып, алуан түрлі кешірмелер түрліші саяхатшылардың саяхат қажетін қанағаттандырды. Консулдық саяхатшы Чан Фунся, бұл жақта қарлы тау, қарағай, сақары бар, көрінісі ерекше айбында, ойын түрлерде көп, ауасы да жақсы, бастан кешіру сезімі өте жақсы, тұла бойым жеңілдеп қалғандай сезіндім деді. Лопнур ауданындағы Тата Мейзин Лопнур көлі көрінісі өңірінде саяхатшылар қайыққа отырып, көл бетінде немесе түйеге мініп, құмды шөлде саяхаттап, құммен су тұтасқан өзгеше көркем көріністі тамашалайды. Бұл көрініс өңірі Такламакан шөлінің шығыс солтүстігіне орналасқан, Тарым өзенінің суы табиғи жиналып қалыптасқан, сейіл серуен, демалыс, лопнұрдықтардың мәдениетін сезіну, құмды шөл саяхаты, экологиялық үгіт-тәрбие бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі құмды шөл бақшасы. Үрімжі Лопнур жоғары қарқынды тас жолында аптөгілі қатынағаннан бері, бұлара біртіндеп бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат үйірмелерінің, өз көлігімен саяхаттаушылардың, бала шағасымен саяхаттаушылардың басты талғамын айналды. Саяхатшы Чен Вейвей, біз құмды шөлді жүрген кезімізде балалармен бірге түйеге мініп, керуен қоңырауы сыңғырымен түс көргендей сезімде болдық. Қайыққа отырып қайтып келгенде, сол жағымыз құмды шөл, оң жағымыз көл, бейне құмды шөлде теңізді көргендей сезілді деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Шинжаң заң ғылымы қоғамы партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шужиі, қоғамның орынбасар бастығы Чан Юн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бара башлады, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Қарамайдада күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 18-37 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұра бұлттайды, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтта пар башыла, температура 15-38 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда

0: Бұлтты температура 17 30 Цельсий градус.
1: Ходанда күн ашық, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: патентінің күшке ие мөлшері 6 миллион 318 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Білім меншік оқуғын қорғау жүйесі жедел кемелденіп, шетелдегі білім меншік оқуға даушыларына төтеп беру, жетекшілік ету қызмет текшесі тұтас жылда кәсіпорындардың 2 миллиард 750 миллион юань зиянын қайтарып алып берді.
1: Өз хабарымыз таяуда Қазына министрлігі түсірген 2026 жылғы оқушыларға қаржылай көмек беру қаржысы 160 миллиард юаннан асып, өткен жылдағыдан 13% артып, мектепке түсер алдағы тәрбиеден жоғары дәрежелі оқу ағартудың әрқайсы оқу ағарту сатысына дейінгі мемлекеттің қаржылай көмек беру саясатын тиянақтандыруға қолдау көрсетіліп, межемен 150 миллион адам рет оқушы игілікке кенеледі.
0: Өз хабарымыз. Жапонияда халықтық ұйымдар мен бір бөлім бұқара 5 айдың 7 күні Токио көшесінде ереуіл өткізіп, Каушы Саумио әкімиетінің 40-дағы қаруларды экспорт ету шектемесін күшінен қалдырып, әскери қуатты зорайтып, негізгі заңға өзгеріс енгізуді жеделдету сияқты бір қыдыру қатерлі пиғылдарына қарсы тұрды. Жинасқа қатынасушы былай деді: қару-жарақ жасау арқылы экономиканы қалпына келтіруге орынудың өзі тұтас мемлекеттің экономикалық саясатының әскери бағытқа қарай бейімделе бастағандығын түсіндіреді. Меніңше, Жапонияның басқа елдерге қару-жарақ экспорт етіп соғыс жүргізудей мұндай істі істеуіне әсте болмайды. Жинасқа қатынасқан біреу былай деді: қазір Каушы Саумиодың айтқан сөздері Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде істеген істеріне толғану негізінде айтылмаған. Сол бір тарих жөнінде Каушы Саумио мүлде ауыз ашпады. Мен бұған ерекше күмәнмен қараймын. Дәл осындай өткенге өкіну болмағандықтан Жапония тағы да көне сүрдекке түсіп кетер ме деп алаңдаймын. Жинасқа қатынасушы былай деді: меніңше, Жапония соғыс құмарлықтың жолына қарай кетіп барады. Жапония Жунгоға және Азиядағы басқа мемлекеттерге шапқыншылық соғыс қозғаған емес пе? Бірақ Жапония қазіргі дейін сол кездегі тарихқа ешқандай өкініш білдірген жоқ. Керісінше, тағы да соғыс қозғамақшы болып отыр. Сондықтан мұндай істі мен мүлде құптай алмаймын. Оның үстіне Каушы Саумиоды тез арада тақтан түсіруді шын жүректен үміт етемін. Жинасқа қатынасушы былай деді: Жапонияда дүниежүзілік екінші соғыстан кейін осы бейбітшілік негізгі заң жасалды. Қазір Каушы Саумио әкіметі Жапония соғыстан кейін қойылған осы шектемені біржолата бұзып, Жапонияны шапқыншылық соғыс қозғай алатын мемлекетке айналдыруға ұрынуда. Біз бұған батыл қарсы тұрамыз.
1: Өз хабарымыз. Иран медиалары 5 айдың 8 күні таң сәріде ұсақ құлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: Иран теңіз армиясы басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы ақш армиясының 3 соғыс кемесіне шабуыл жасап, Хормуз бұғазынан кетуге мәжбүрледі. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сол күні былай деді: Иранның ең жоғары көсемі Мужтаба Хаменей кезектегі түрлі істер мен жағдайдың ауқымын жалпы беттік меңгеріп отыр. Әрқандай әрекет оның құқық берумен ғана өрістетілуде. Бұдан сырт, Иран ақш жақ алға қойған жоба жөнінде қорытынды шығармады, ақш жаққа да аңыз қайтармады. ақш-тың бір мәнсәптісі 5 айдың 7 күні былай деді: ақш теңіз әуе әскери күштерінен пайдаланып, сауда кемелерінің Хормуз бұғазынан өтуіне көмектесу сынды еркін жоспар әрекетін қайта бастаудың қамын қарастыруда. Қазір нақты уақыты әлі де анық емес, бірақ мемлекет қорғаныс министрлігінің мәнсәптісі айтқан уақыт кестесінде көрсетілгенше, ең ерте болғанда осы аптада басталуы мүмкін. ақш-тың 400 килограмм уранды Ираннан тасып шығару жөніндегі айтқандарына қарата, Иран Ислам парламентінің бір мүшесі 5 айдың 7 күні мұны жоққа шығарды. Батыс медиалары 5 айдың 7 күні көптеген саққұлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: ақш пен Иран уақыттық келісімге келуі мүмкін. ақш осыдан бұрын ортаға қойған көптеген өзекті талаптар, мысалы, Иранның ядро қимылын уақытша тоқтатуы, басқармалы бомба жоспарын шектеуі, аталмыш өңірлік уәкілетшіні қолдауды тоқтатуы сияқтылары келісім жобасына енгізілмеді. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймын.

0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Ақш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. Ақштың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар Ақштың торап шолпандарын, Ақштың кәсібін қолдап, үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты Ақштың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу.
0: Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Еуропа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектіленіп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Ақштың AI кәсібі жамағат пікірін қомақты ақшамен қалай сатып алады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. Ақштың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар Ақштың торап шолпандарын Ақштың AI кәсібін қолдап үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты Ақштың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу. Олар бұл мақсаттарына жету үшін басқа елдердің AI кәсібін дамытуына жала жауып, Ақшқа қауіп төндіріп деген айтылмыс әулікпе дабыра көтерді. Ақштың ұласпалы желі торап бекетінде мынадай хабар жарияланды. Ақштың AI кәсібін құру деп аталатын белгілі бір топ торап шолпандарын тижарат құрылымдары арқылы ішке тартып, оларды Ақштың AI кәсібіне тиімді сөздерді жариялауға, Ақштың AI кәсібінің маңыздылығын баса дәріптеуге желіктіруде. Осы мақсатта ең әуелі Ақштың AI кәсібіне және жаңалық жаратуға қатысты ұнамды жақтағы сөздерді айтқызады. Онан соң басқа елдердің AI кәсібін дамытуының Ақшқа қандай қауіп төндіретіндігін, AI кәсібі бәсекесінде ақштықтарды қалай қорғап қалу керектігі жөнінде ұнамсыз жақтарда сөйлетеді. Қатысты тижарат құрылымдары торап шолпандары жариялаған әрбір бейне баян дәріптеменің қаламақысына ең жоғары болғанда 5000 Америка долларын береді. Жоғарыдағы хабарда тағы да былай деп айтылды. Ақштың AI кәсібін құру атты топтың болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйыммен ілік шатысып айналысы бар. OpenAI атты жасанды зейін орталығының бас алқасы Григорий Брукман, Palantir атты жасанды зейін технология серіктігінің құрушысы Джоу Ренстер, Андерсон Хоризер атты қауіп-қатерден сақтануға қаржы қосу серіктігі қатарлы жекелер мен топтар болашақты бастап әкелу атты саяси топтың белді қолдаушыларына жатады. Бұл топ өздері сайламға жылу атаймыз деп уәде берген 140 миллиард Америка долларында қолдау қаржысын дайындап болып қалды деп межеленіп отыр. Ақштың Нутус атты ақпарат торабы бұл ұйымды Ақштың AI кәсібінің алпауыт қаржы қайнар деп ашық айтып отыр. Болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйымның қатысты шонжарлары былай деп шар салуда. Бір жалпы жүздік таратылым техникасы арқылы тіпті де көп қабылдармандардың Ақштың AI кәсібінің жаңалық жарату қабілетінің жер шары бойынша ең күшті екендігін білдіруге күш салудамыз. Ұласпалы желі торап бекетінде былай деп ашық айтылды. AI кәсібі Ақштың 2026 жылғы зунтун сайлауы кезінде ең көп ауызға алынатын талқы тақырыбына айналатындығын, ал Ақштың энергия сарып етілімінен алаңдаудың онан арман күшейе түсетіндігін межелеуге болады. Сондықтан болашақты бастап әкелу қатарлы ұйымдар тіпті де қомақты қаржы төгіп, адамдардың бұған ұстанған позициясын өзгертуге, осы арқылы Ақштың AI кәсібін дамытуға тиімді саясаттарды мақұлдаудан өткізуге сұқтануда. OpenAI және Palantir деген екі кәсіпорын ақш AI кәсібін құруға немесе болашаққа жетекшілік етуге қаржылай қолдау көрсететіндіктерін мойындамады. Алайда ұласпалы желі торабында жарияланған

0: барда былай деп ашық айтылды. Торап шолпандары тапсырып алған жарияланатын сөз үлгі нұсқалары OpenAI Palantir топтарының ұзақ уақыттан бергі әуенімен негізінен ұқсас, яғни басқа елдердің AI техникасының дамуы қауіп төндіруде дейтін айтылмыс даурықпа уағыздалып, ақшта AI саласына қаржы қосуды арттыруға, AI техникасын бақылау басқаруды кеңейтуге қозау жасалады. OpenAI тобының бас атқарушы мәнсәптісі Сам Алдеман және Palantir-дің бас атқарушысы мәнсәптісі Алекс Капу таяуда айтылмыш жүнгоның AI техникасының дамуынан төнетін айтылмыш қатерден алаңдайтындығын білдірді. Зерттеулерде мыналар ашық айтылуда. Ақштың ғылым техника кәсіпорындары үкіметпен сауданың айналмалы есігі, саяси алаяқтарды бағыздау, ақыл парасат қоймасы мен мамандарға қаржылай көмек беру сияқты тәсілдер арқылы өзіне тиімді жамағат пікірі ортасын қалыптастыруға ұрынып келеді. Ақштың ақшаның саясиға ықпал жасау мәселесіне назар аударатын бірінші нөмірлі кеңестік тақырып ұйымы төрағасының орынбасары Алекс Фризер таяуда былай деп сындады. Ақштың ғылым техника кәсіпорындары осыдан бұрын сирек кездесетін көлемде ақы төлеу саясатын жүргізіп, кең көлемде алдамшылық қимылдарын өрістетті, әрі орасан зор уағыз айту қозын жалдап алып, жауапкершіліктен қашқалақтады. Ақш президенті Трамп 2025 жылдың соңында бір әкімшілік бұйрыққа қол қойып, федерациялық деңгейде AI саласындағы бақылау басқару ережесін бірлікке келтіріп, әрқайсы штаттардың өз алдына ереже белгілеуін шектеді. Бірінші нөмірлі кеңес тақырыбы ұйымы ақштың кейбір ғылым техника кәсіпорындары қатаң бақылау басқару тізіміне бастан аяқ қарсы тұрып келеді. Осындай жағдайда жоғарыдағы топтардың торап шолпандарын мақала жариялап, ақштың AI кәсібінің айғайшысы болуға желіктіруі көптеген жақтарда алаңдаушылықтар тудырды және сынға ұшырады. Ұласпалы желі торабында былай деп анық айтылды. Желіктірілген көптеген торап шолпандары жоғарыдағы ерекше мазмұндағы сөздерді жариялаған кезде өздеріне қолдау көрсетілген қаржы қайнарын жарияламады. Қабылдармандар өздерінің алдамторына қалай түскендерін сезбей қалады. Осындай ақшаға жалданған, бірақ ең соңында қатысты қимылдарға қатынаспаған торап шолпаны Instagram тобының қожайыны Шош Мофи былай деді. AI адамзатқа бақыт жаратады, бірақ ақшта AI кәсібін бақылау басқару жеткіліксіз болып отыр. Кейбір ғылым техника шонжарлары әрқандай бода беруден тайынбай, өзінің ашаранын тойғызып, кәсіп саласының дамуын бұрмалауда. Бір оқырман былай деп сөз қалдырыпты. Ақш ғылым техника саласындағы кейбіреулер бір жағынан санды мәлімет ұрлап, енді бір жағынан өтірік айту арқылы жамағат пікірін меңгеруге ұрынуда. Талдау жасаушылар ақштың кейбір AI кәсіпорындары капитал мүддесін қорғау үшін AI Кайон технологиясы экологиясына қарсы тұрып, басқа елдердің AI кәсібін дамытуға жала жапты. Әлеуметтік желіде мұндай сөздер Кайон технологиясын кері ықпал тудырып, Кайон технологиясына сүйенген ақштың орташа шағын кәсіпорындарына сондай-ақ AI техникасын зерттеушілеріне тиімсіз ықпал жасайды. Ақштың әйгілі AI техника блогының қожайыны Тайсон Ламберт былай деді. Мейлі әдейі істесін, бұл Кайон моделіне зиян жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орташа соғысы Германияда ақшаның құнсыздануын асқындырды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Европа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үзіксіз көрнектеніп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Германияда ақшаның құнсыздануы энергия түрінен тұтынуға қарай кеңеюде, әрі орта ұзақ мерзімдік экономикалық межеге ықпал жасауда. Германия Федерациялық санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 4-ші айда тұтынушы

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 8 күні, жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Іле аңғарының Бұратала облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Үрімжі қаласының Санжы облысының, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгір жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін

0: Ашық. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомының саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы ашылып, жаңа дәуірдегі саяси кеңестерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға жұрт тілегін ұйыстырып, күш қуат топтады.
1: Районымыздың жер-жеріндегі халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып болып, іске қосылып, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды.
0: Ел ішіндегі тұңғыш жарақсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны байға іргетеуіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты.
1: Алатау сағасы шегіра өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйінге жетті.
0: 2026 жылға Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжіде басталды.
1: 2026 жылғы тілекте сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы басталып алдында тұр. Жер-жердегі командалар бар күшпен жарысқа дайындалуда.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы 5-ші айдың 8-ші күні Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Синжан құру үшін жұрт тілегін, ортақ танымды, ақыл-парасатты, күш-қуатты анағұрлым ойдағыдай ұйыстырып, Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асығат Керімбайұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, Бингтуанның жыңғыы Хэ Жоңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы басқарды. Чэн Шаожан сөзінде Чунго коммунистік партиясы Синжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті атынан автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын қызу құттықтады. Синжан саяси кеңесіне қатынасқан партия топтарға, ұйымдарға және әр ұлт, әр сала қайраткерлеріне, сондай-ақ Синжанның саяси кеңес істеріне маңызды үлес қосқан саяси кеңес мүшелеріне және саяси кеңес қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: 75 жылдан бері Чунго коммунистік партиясының басшылығында Синжандағы әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бастан аяқ отаншылдық, социализм, ұлы туын биік ұстап, ынтымақ және демократия сынды екі үлкен негізгі тақырыпты мықты игеріп, заң бойынша функцияны атқарып, қызмет өрістетіп, Синжанды гүлдендірудің, дамытудың әрқайсы тарихи кезеңінде маңызды рол атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Синжан саяси кеңесі партияның басшылығын, бірлік сапты, кеңестік демократияны органикалық ұштастыруға табанды болып, демократияны асқақтату және ынтымақты нығайтуды сабақтастыруға, сындарлы ақыл кеңес беру мен ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партияның жаппай басшылығына табанды болуда анағұрлым бекем, батыл болып, өзекті келелі жағдайға қызмет етуде анағұрлым пәрменді, өнімді болып, әр жақтың ортақ танымын анағұрлым ден қоя, сүйіспеншілікпен ұйыстырып, өзіндік құрылысты ілгерілетуде анағұрлым қатаң, шынайы болып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғауға, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Синжан әмәлиятын ілгерілетуге маңызды үлес қосты.
0: Чэн Шаожан былай деп баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық Шинжаңның жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеудегі шешуші мезгіл. әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына бойсынудың, қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәлме-дәл тауып, арнаулы кеңес құрылымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәурелендіріп, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжаң үшін кескіндеген айбынды жобасын тамаша реалдыққа айналдыру керек. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси кеңестің ұйымдық ролын анағұрлым ойдағыдай сәурелендіру керек. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылық ету түзім механизмін ақаусыздандырып, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси абзалдылығын шын мәнінде сәулелендіріп, партия топтардың, ұйымдардың, әр ұлт, әр сала қайраткерлерінің саясида ынтымақтаса селбесуін, идеяда бірге алға басуын, әрекетте бірауыздылықты сақтауын ілгерлету қажет. Өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақти керіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжаңның экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін арқау етіп, назарды ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың заң мен басқарылуын, ұдайлануын ілгерлету. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерлету, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерлету, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыз балы дамуын жеделдету сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, ішкерлей кеңесуді, үкімет ісін ақылдасуды күшейтіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне күш істеу тиіс. Ең үлкен сентрлес шеңберді ойдағыдай сызып, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру қажет. Жонгоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай дамытып, ойдағыдай кемелдендіріп, партия сыртындағы зиялыларға, жалпылық меншіке жатпайтын шаруашылық қайраткерлеріне, жаңа қоғамдық жүктегі қайраткерлерге, және діни қайраткерлерге саяси жетекшілікті күшейтіп, шетелдегі Шинжаңдық чаобауларды кең көлемде ынтымақтастырып, олармен байланыс орнатып, сенімді күшейту, халық тілегін ұйыстыру, жұрт жүрегін мейірге бөлу, ортақ тілек қалыптастыру қызметін тыңғылықты істеу тиіс. Саяси кеңес қызметі түзімі механизмін ақаусыздандырып, өзгеше демократиялық форманың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Ішкерлей кеңесу, өзара ықпалдастық, пікірді толық бейнелеу, ортақ танымды кеңінен ұйыстыру механизмін ақаусыздандырып, демократиялық бақылау формасын кемелдендіріп, қоғам жағдайымен халық ауанын аңыс ету, бұқарамен байланыс жасау, халыққа қызмет өтеу механизмі құрылысын күшейтіп, партия саясатының үгітшісі, бұқараның мүддесін қорғаушы, қоғам жарасымдылығының жебеушісі болу қажет. Қосын құрылысын күш сала күшейтіп, мүшелердің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру тиіс. Аймақ, облыс, қалалық, аудан қала райондық саяси кеңестердің кезек ауыстыруымен ұштастырып, анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды саяси кеңес мүшесі қосынына қабылдап, қалың саяси кеңес мүшелерін саяси салауатты қастерлеу

0: бір күнде ең көп қатынайтын кезекші поездің саны 35-ке жетті деді. Алатау сағасы вокзалы кезекші поездерді жалпы барыстық ұйымдастыру үлгісін жан-жақты сапалландырып, қабылдау жөнелту, группаға бөлу, ауыстырып тиеу, жолға салу сынды тұтас тізбекті жұмыс өлшемін ашалап, кезекші поездердің қатынауын орындау мөлшерін бар күшпен жоғарылатты. Қазір Алатау сағасы вокзалындағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің күндік орташа қатынау мөлшері 24-ке жетті. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі технология бөлімінің көмекші инженері Жаңбин, біз тиеуш қорапты тиеу жұмысының шешуші буындарына қадағалай назар аударып, түнгі жұмыс әредігінен толық пайдаланып, тексерілетін тиеуш қорапты белгіленген аумаққа реттеп, зат аумағының зат орнының орналасуын сапалландырып, кедемен ырықты түрде ұштасып, тексеру сараптау, өткеру өнімділігін жоғарылатып, кезекші поездердің күту уақытын азайтып, егжей-тегжейлі жұмыс шарасы арқылы шекара өткеліндегі кезекші поездердің тасымалының іркіліссіз болуына кепілдік еттік деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы өнеркәсіп кәсіпорындарының шетел базарына шығуын ұштастыру мәжілісін ашып, тіпті де көп жергілікті сапалы өнімдердің әлемдік базарға көптеп шығуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ұштастыру мәжілісінде 27 финанс құрылымы, 30 неше сыртқы саудаға қызмет өтеу кәсіпорны және 70 өнеркәсіп кәсіпорны бір араға жиналып, жұмыс басында саясаттық үгіт лекция, өнім көрмесі, кеңесу, келісімге қол қою сынды үш үлкен өңір құрылды. Қатысты тараулар шетел базарына шығудағы сүйемелдеу саясатын түсіндірді. Сыртқы сауда кәсіпорындары өріс ашу тәжірибесімен бөлісті. Өнеркәсіп кәсіпорындары сапалы өнімдерді көрсетті. Шынары кәсіпорындар сол жердің өзінде сыртқы сауда тұғырында келісім жасасып, жергілікті сапалы өнімдердің шетел базарына шығу арнасын қол ұстаса ашты. Джунго қаржы қосып, шетел ақшасын табу Шинжан сепірлі ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ян Зылиан былай деді. Мейдун районында Ганчуанпуда көптеген өнеркәсіп сауда кәсіпорындары бар. Іш жүзінде бұл кәсіпорындардың өнімдері мен жасау қабілеті Орта Азия базарына төтенше үйлеседі. Қайнартағы зауыттар мен өнеркәсіп кәсіпорындарының біршама назар аударатыны шетелдегі қаридарлар мен тапсырыстарға қалай қол жеткізу, атап айтқанда сатуды алдымен жүргізу. Санаққа қарағанда, Үрімжідегі 500-ден астам көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындағы экспорт кәсіпорындарының салыстырмасы 7%-ға жетпейді екен. Қазір Россияның Орта Азияның базар сұранысы жоғары. 2025 жылы Джунго мен Россияның, Джунго мен Өзбекстанның екі жақты сауда сомасы жеке-жеке 228 миллиард 100 миллион Америка долларына, 17 миллиард 200 миллион Америка долларына жетті. Өнімдермен негізгі құрылыс сұранымы біршама зор. Үрімжі қаласының осы маңғы өнеркәсіп жүйесі өнімдері олқылықтарды дәлме-дәл толықтайды. Кейін Үрімжі қаласы назарды түйінді сараларға шоғырландырып, ұштасу тұғырын орнатып, кәсіпорындарға жалпы барыс бойынша көмектесіп, жергілікті сапалы өнімдердің Азия-Еуропа базарын ашуын ілгерілетеді. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің бас инженері Джоуэй былай деді. Бастысы Үрімжі қаласында өнеркәсіп кәсіпорындарының шетел базарына шығуын жебейміз. Өйткені біз көптеген өнеркәсіп кәсіпорындарында шетел базарына шыға алмау, шетел базарына шығуға батылы бармау, шетел базарына шығу жолын білмеу жағдайының орын теуіп отырғанын байқадық. Сондықтан осындай көпір салып, өнеркәсіп кәсіпорындарының кейбір базарлардан қамал алуға сенімі, қабілеті, әдісі болуын жебедік. Әсіресе шетел базарларында.
0: 5-8 күні автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамының 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы ғимылы Үрімжі халықаралық үлкен базар көрінісі өңірінде ресми басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиннің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында үшті құтқару, үшті тарту ету білімдері бойынша ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, ерікті қызмет өту сияқты жерлес қимылдар өрістетілді. Қызыл Крест шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, тәрбиелеу, жетекшілік ету орталығының қызметкерлері жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, CPR жөнінде түсінік жасап және үлгі көрсетіп, құтқару маңайымызда ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Үрімжі қаласының тұрғыны

0: Пән пән қызметкерлер бізге жүрек пен өкпе қызметін үстінде қалпына келтіруді үйретті. Біз үйренген осы білімдерімізбен көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда белсене көмек қолымызды созып, дер кезінде мейір жеткізетін боламыз деді. Бұл ретке қимылдың негізгі тақырыбы адамгершілікті қорғап, селбесі балға басу болып, 5-ші айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Автономиялы районы Қызыл Крест қоғамы бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі Қызыл Крест қоғамдарымен бірлесіп, желіден тыс түйін белгілеу, негізгі сатыда үгіт лекция жасау, мектеп ауласы қимылы сияқты формалар арқылы Қызыл Крест білімдерін кең көлемде үгіттейді. Егін мал шаруашылық өңірлеріне, шекара қорғаныс пункттеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, ақысыз диагноз қою қимылын өрістетеді. Кәсіптік оқытушыларды ауыл қыстағы әлеуметтік аумақ сияқты орындарға баруға ұйымдастырып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару курстарын негізгі сатыға жеткізуді ілгерілетеді. Әрі жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, қанды тыю, таңу сияқты қолданылмалы шеберлік курстарын ашады. Сонымен бірге 2026 жылғы 8 мамыр адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы топтау, желіден тыс жылу жинау, әлеуметтік игілік базарлары сияқтылар қатар өрістетіліп, назарды теншенде мейір жеткізу, салмақты науқасқа қамқорлық жасау, батыс бөлік, кітап үстелі жоспары, шұғыл құтқару жоспары, шұғыл құтқару сөмкесі сынды үш үлкен түйінді нысанға шоғырландырып, қоғамдық күштерді адамгершілік әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға кең көлемде жұмылдырып, оңай зиянға ұшырайтын қауымға қаржы және зат топтайды. Шинжан Қызыл Крест қор қоғамы әкімшілік бөлімінің жауаптысы Шы Шелфан, бұдан кейін біз тағы ашық әшкере тәсілмен қоғамға нысанның аяқ алысын аңыс етіп, әрбір ізгі ниетті көре алуға мүмкіндік жасаймыз. Біз нысанды атқарумен аңыс етуді үздіксіз жақсы деп, қайырымдылық қаржысын арнаулы орынға жұмсауға шынай кепілдік етіп, көмекке ие болған тіпті де көп қоғамның мейірін шынай сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5-ші айдың 7-ші күні кеште орталық комитет үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастырған жарқ еткен есім 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескерді жариялау салты орталық радиотелевизия бас станциясы орталық телевизиясының ғылым технология оқу ағарту арнасында таратылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өтеу орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулың 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескер атағына ие болды. Енді станциямыздың тілшілері Хамит Жаңиндардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Көптеген адам оны қызыл киім кигеннен бастап таныды. Осы бейне кескіннің көрілім мөлшері 600 миллионнан асты. Ат үстіндегі әйел аудан әкімі торапта ерекше мол таралымға ие болды. Алайда осы қызыл киімді бейненің әлдеқашан топыраққа тамыр тартқандығын аз адам ғана біледі.
1: Жариялау салтындағы терең сүйіспеншілікке толы сыйлық тарату сөзі Хы Жаулыңның әсерлі ізгі істерін еске түсіріп, экран арқылы сан мыңдаған көрерменді әсерлендірді. 2020 жылы Хы Жаулың Мұңғылқұй ауданының орынбасар әкімі болған кезде қоғамдық қарым-қатынас нөмірі арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратылымда зат сату қимылын өрістетті. Сол жылы 11 айда оның қарлы алқапта атпен құйғытып, саяхатты таныстырған кескіні торапта қызу таралады. 2023 жылы Хы Жаулың қазіргі орнына алмасып келгеннен кейін ауыл шаруашылығына саятын 400-ден астам кәсіпорынның электронды сауда реформасын орындауын ілгерілетті. Соңғы жылдары Хы Жаулың Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстыру және тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қимылымен белсене шұғылданды. Өзі ешқандай ақы алмай, барлық тіке таратудағы тарту ақшаны әлеуметтік игілік істеріне жұмсады. 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хы Жаулың Бұратала қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мезгілінді кескінін алу барысында ойламаған жерден аттан жығылып, бар күшпен құтқару өнім бермей, 1 айдың 14 күніне бары 46 жасында бақытқа қарсы дүниеден өтті. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шу жиі орынбасар төрағасы Лейлин Хуй былай деді. Хажаулун жолдастың осы ерекше даңққа ие болуы Шинжаңдағы әйелдердің ортақ мақтанышы. Ол ауыр міндет арқалап, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу және әйгілі марка құрылысы сынды қарапайым қызмет орнында ерекше нәтиже жаратты. Ол жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің асқақ жігерімен алға басуының, қайраттана алға ұмтылуының көрнекті үлгісі. Оның бойындағы осы рухты бүкіл районымыздағы әпеке сіңілдердің екпіндей ілгерілейтін күшіне айналдыруымыз керек.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5-ші айдың 16-шы күні басталады. Қазір жер-жердегі командалар жарысқа белсене дайындалуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 7-ші күні Санжоблыстық футбол командасы бір кезек достық жарыста 2-ге қарсы 7 ұпаймен Шинжаң медицина дәшесінің халықаралық оқушылар футбол командасын жеңді. Бұл Санжоблыстық футбол уәкілдер командасының Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін өткізген қара жарысы. Команда мүшесі Қайсар былай деді: "Бұрын Қызылсу облысының бірлескен жарысына қатынасқанбыз. Биыл өткізілген Чунгуан жарысының Шинжаң районы бойынша талдау жарысына қатынасқанбыз. Біз шамамен 20 неше күн шоғырлы жаттықтық, көпшілік өте тығыз сәйкесті. Жарыста ең тамаша күйді сәулелендіруді үміт етеміз. Нысанамыз қатарға тізгенде алдын қатарға өтуге бар күшімізді салсақ дейміз." Таяуда Шанхайға барып шоғырлы жаттығу жүргізген Қашқар аймақтық футбол уәкілдер командасы Қашқар қаласына қайтып келіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалудың ең соңғы кезеңін жаппай бастады. Қашқар аймақтық футбол командасының осы ретке Шанхайға барып шоғырлы жаттығуын Шанхай қаласының Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы қолдаған. Уақыты бір ай. Шоғырлы жаттығу кезінде Шанхай жақ командаға жоғары деңгейлі жаттықтырушылар қосынын әзірлеп, техника, тактикаға жетілу, дене қуаты запасы, шеп құрамын сәйкестіру сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жүйелі жаттығу өрістетіп, жарыс арқылы жаттығуға табанды болып, жаттығу арқылы жарысты жебеп, команда мүшелерінің бәсекелік деңгейін тез жоғарылатуына көмектесті. Әлі облыстық футбол уәкілдер командасы 3-ші айдан бастап жарысқа жүйелі дайындалды. Қазір 2 айдан астам уақытқа жалғасқан шоғырлы жаттығуды аяқтатты. Бүкіл командадағы 35 мүше түрліше кәсіптен келген. Ортақ футбол әуесі себебінен бас қосты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін қосын шоғырлы жаттығудың алдартында 7 кезек ауыс түйіс жарысын өрістетіп, ілгерінді кейінді Чинхайдың Юшу, Нәнжин қаласының 19 жастан төменгілер және 21 жастан төменгілер командасы сияқты командаларды жеңіп, нақты жарыс барысында тығыз сәйкесу деңгейін жоғарылатты. Команда мүшесі Мақсат Әкіш: "Көптеген нәрселерді үйрендік, біз толық дайындық жасадық. Бірінші кезекті жарыста жеңіске жетуге бар күшімізді саламыз" деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінде көрініс түйіндерінде саяхатшылардың саны үздіксіз артып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдан бері Текес ауданы Қаратала қалашығы Чоңқыштайғыстағы табиғи экологиялық жаратылыстық көрінісі мен жанға жайлы климатына сүйеніп, жер-жерден келген саяхатшыларды баурады. Ұшық ерсіз сақыраны, орқаш-орқаш тауларды көрген жер-жерден келген саяхатшылар сапарына риза болды. Хынандық саяхатшы Ли Жажын атқа мініп саяхаттап, ерекше көңілді болды. Ол: "Бұл қыстақтың экологиясы көркем, атқа мініп жайлауға бардым, тауда қар әлі ерімепті, өте әдемі екен" деді. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін жергілікті халықты қоналқылары көптеген ықпалдасып, кірісіп істейтін жұмыс түрлерін алға қойып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Чоңқыштай қыстағындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Айдын Ақатайұлы да нан жабу, ағындар айтысы, құрт жасау, қосы бағу сияқтыларды үйренді. Көпшілік жергілікті тұрмысқа ішкерлей араласқан мұндай кешірмелерді өте ұнатады деді. Сауан қаласы Ұлужан көрініс өңірінің шөбі жайқалып, жасыл желек жамылған, Шалғайда Тияншанның қарлы шыңдары ұзыннан ұзаққа көсілген, жақын маңда қарағай әлсін-әлсін толқып, кең сағырадағы өзгеше жаратылыстық көріністер Шинжаңның іші сыртынан келген көптеген саяхатшыны сейіл-серуен құруға баурады. Табиғаттың көркем көрінісінен ләззат танудан сырт, атқа міну, түйеге міну, көгал мотоциклі сияқты саяхат нысандары саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Көрініс өңірі тағы моторлы желкерме мен төмен кеңістікте саяхаттау, айланыш жануарға жем беру сияқты жаңа кәсіп күйлерін тыңынан қосып, алуан түрлі кешірмелер түрліше саяхатшылардың саяхат қажетін қанағаттандырды. Консулдық саяхатшы Жан Фунся, бұл жақта қарлы тау, қарағай, сақары бар, көрінісі ерекше айбында, ойын түрлерде көп, ауасы да жақсы, бастан кешіру сезімі өте жақсы, тұла бойым жеңілдеп қалғандай сезіндім, деді. Лопнур ауданындағы Тата Мейзин Лопнур көлі көрініс өңірінде саяхатшылар қайыққа отырып, көл бетінде немесе түйеге мініп, құмды шөлде саяхаттап, құммен су тұтасқан өзгеше көркем көріністі тамашалайды. Бұл көрініс өңірі Такламакан шөлінің шығыс солтүстігіне орналасқан, Тарым өзенінің суы табиғи жиналып қалыптасқан, сейіл серуен, демалыс, лопнұрдықтардың мәдениетін сезіну, құмды шөл саяхаты, экологиялық үгіт тәрбие бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі құмды шөл бақшасы. Үрімжі Лопнур жоғары қарқында тас жолында автокөлік қатынағаннан бері, бұлара біртіндеп бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат үйірмелерінің, өз көлігімен саяхаттаушылардың, бала-шағасымен саяхаттаушылардың басты талғамына айналды. Саяхатшы Чен Вэйвэй, біз құмды шөлде жүрген кезімізде балалармен бірге түйеге мініп, керуен қоңырауы сыңғырымен түс көргендей сезімде болдық. Қайыққа отырып қайтып келгенде, сол жағымыз құмды шөл, оң жағымыз көл, бейне құмды шөлде теңізді көргендей сезілді, деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Шинжан заң ғылымы қоғамы партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шужи, қоғамның орынбасар бастығы Чан Юн, тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 19-31°C.
1: Алтайда күн бұлттап бара башлады, температура 14-30°C.
0: Шәуешекте күн ашық тұрса, оның бұлттайды, температура 15-30°C.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 16-33°C.
0: Бораталада күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 17-35°C.
1: Қарамайдада күн бұлтты, температура 22-35°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 18-37°C.
1: Шығызыда күн ашық тұра бұлттайды, температура 19-35°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 19-35°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 16-32°C.
0: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 23-39°C.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 18-33°C.
0: Ақсуда күн бұлтта парбашыла, температура 15-32°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 17-34°C.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-33°C.
1: Қоданда күн ашық, температура 18-32°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілетін түсіріп алыңыз.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Көктем самалы есіп, арманға қанат қақты. Таяуда Жаңсу әуені іле сүйіспеншілігі, ілені жол бойы тамашалау атындағы 2026 жылғы іле өзені марапон жарысы және көрікті Синжаңда аралау Құлжа бекеті қимылы Құлжа қаласының Чисай алаңында басталды. Толық марапон және жартылай марапон жарысына қатынасатын 6000 шебер осы арада бас қосып, жүгіру барысында Құлжа қаласының тартымды қала келбетімен тасқындаған өміршеңдік күшін сезінді. Сол күні сағат 9:00 бұйрық наганы дауысына ілесе

жарысқа қатынасушылар бейне жөңкіліккен тасқын судай жүгіру сызығынан ағытыла шығып, әсерлі сезіммен армандарын арқалап, бар қайратын салып, осы ретке дене қуатымен ерік жігер жағындағы белдесуді бастады. Жарыс жолының екі жағындағы чуылдаған қайраттан деп айғайлаған дауыстар мен чапалағыны толастамады. Қызу мерейлі рай бүкіл алаңды думанға бөліп, көктем күніндегі Құлжа қаласының бір әсем көрінісіне айналды. Бұл ретке жарыс толық марапон. 42,195 километрлік жартылай марапон, 21,0975 километрлік жалпы қалықтық дене шынықтырып жүгіру ұсынды. Үш группаға бөлінді. Жарысқа қатынасқандар 11,000 адам болып, мұның ішінде толық марапонға 2,000 адам, жартылай марапонға 4,000 адам, саламаттық жүгіруге 5,000 адам қатынасты. Өткен кезекті жарыстармен салыстырғанда осы кезекті жарыста жарыс жолын жобалау сияқты жақтарда тағы да тың өзгерістер болды. Жарыс жолы алма бақшасы, Лиусинде көшесі, Хандя, Ханшалар ескерткіш сарайы, Іле өзені бірінші көпірі, Іле өзені екінші көпірі сияқты қала жер белгілерін тұтастырып, тұңғыш рет Лиусинде көшесін кесіп өтті. Көркі көз түріндіретін қала көрінісі жарыс жолы жүгірушілердің жүгіру барысында әленің өзгеше тартымдылығын сезінуіне мүмкіндік жасады.

Өңірлік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, өңір аттаған әуе арнасын іркіліссіздендіріп, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын байыту үшін Синхай Ауясия тобы қармағындағы Үрімжі Ауясия серіктестігі таяуда Үрімжі Нанчунг, Нанжиң әуе линиясын қалпына келтіріп, батыс-солтүстік, батыс-оңтүстік, шығыс-чүнгі өңірлерінің ерекше мәдениет саяхаты байлығын тұтастырып, линия бойындағы экономикалық мәдениет ауыс түйісі мен дамуына тың әуе линиясы қозғаушы күшін қосуды жоспарлады. Үрімжі Нанчунг, Нанжиң әуе линиясының кезекші ұшақ уақыты әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері. Баратын линияда UQ-2575 кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 10 минутта Нанчунг Гаопинг әуежайына қонады. Сағат 13-ден 55 минутта Нанчунг Гаопинг әуежайынан ұшып, сағат 15-ден 55 минутта Нанжин Лукоу халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда UQ-2576 кезекші ұшағы сағат 17-де Нанжиң Лукоу халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 19-дан 30 минутта Нанчунг Гаопинг әуежайына қонады. Сағат 20-дан 15 минутта Нанчунг Гаопинг әуежайынан ұшып, сағат 23-ден 25 минутта Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына қонады. Үрімжі, Нанчунг, Нанжиң әуе линиясында қайтадан ұшақ қатынау үш жердің стрелялық қатынасын онан ары кемелдендіріп, өңірлік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, өңір аттаған әуе линиясын іркіліссіздендіріп, Чыңду, Чунчинь экономикалық шеңбері, Чаңжаң, Атырау өңір мен Синьцзян арасындағы дамудың біріккен күшін қалыптастыруына дем беретін болады.

0: Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетен клиентінің

сағатта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shitting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shitting сізге дем береді. 17-30-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Алтай Қом тас жолында 2026 жылғы жаз маусымындағы автокөлік қатынау үлгісінің іске қосылған жөнінде тоқталатын боламыз. Қазір Алтай тауында барылып жасыл түске бөлене бастады. Алтайдың тау өзен көріністерін тұтастыратын өзекті саяхат көрініс дәлізі ретінде Алтай Қом тас жолы жаз маусымындағы автокөлік қатынау үлгісіне ресми ауысты. Оқысуға қарағанда осы ретке жаз маусымындағы қатынау үлгісі автокөлік тұрпатына уақыт кезеңіне бөліп дәлме-дәл басқарылады екен. 4 айдың 26 күнінен бастап 7 орындықты және 7 орындықтан төменгі жолаушылар автокөлігі әр күні сағат 9:30-нан 15-ке дейін қатынайды. Кейін нақты жағдайға негізделіп, икемді реттеледі. Ұзындығы 9 метр немесе 9 метрден төменгі жолаушылар автокөлігі тұтас күндік уақыт бөлігі бойынша қатынайды. Ұзындығы 9 метрден асатын ірі тұрпатты жолаушылар автокөліктеріне бағытқа бөліп, тізгіндеу, басқару тізімі атқарылады. Алтай қаласынан Қом бағытына қарай таңертең сағат 7:30-нан сағат 10:30-ға дейін қатынайды. Қомнан Алтай қаласына қарай сағат 15-ден сағат 18:30 минутқа дейін қатынап, жолда іркіліссіз тәртіпті қатынауға бар күшпен кепілдік етіледі. Алтай Қом тас жолының жалпы ұзындығы 209,145 километр. Линия бойының көрінісі көркем, жазда жолаушы ағыны жоғырланған. Қатысты тараулар мұнан ескертеді. Жолаушылар автокөлігін жүргізушілер мен өз көлігімен саяхаттаушылар кіруден бұрын автокөліктің жанармайын төгін толтырып, автокөлік жағдайын жалпы беттік тексеруі керек. Автокөлік жүргізу барысында қатынас заң ережесіне қатаң бойсынуы, тосын жағдайға тап болғанда дер кезінде 110 сақшыға мәлімдеу телефонына телефон жалғап көмек сұрауы керек. Сонымен бірге басқару тараулары қатынау және экологияны қорғау талабын айқындады. Алтай Қом тас жолы 2 дәрежелі көтерімділік өлшеміндегі жеңіл тұрпатты автокөліктер қатынайтын тас жол. 41 тоннадан жоғары ауыр жүк тиеген жүк автокөліктерінің қатынауына қатаң тыйым салынады. Жол бойында жабайы қайуанаттарға азық беруге, түзде түнеуге және белгілемеге қайшы от жағуға қатаң тыйым салынады. Экологиялық қауіпсіздік шынайы қорғалады. Бұдан сырт жолдың 63 километрлік бөлігінен 150 километрлік бөлігіне дейін ұшу аппаратын ұшыруға тыйым салынады. Автокөліктер қатынас белгісі бойынша тәртіпті қатынауы керек, автокөлікті беталды тоқтатуға қатаң тыйым салынады. Таулы өңірдің ауа райының құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес, қатынас басқару тараулары сүркейлі ауа райы,

жаратылыстық апат сияқты жағдайларға негізделіп, дер кезінде уақыттық басқару меңгеру чарасын атқарады. Саяхатшылардың қатынас жағдайына алдын ала назар аударып, жүріс-тұрыс сапарын үйлесімді жобалауын ескертеміз. Алтай-Қом тас жолы Алтайдың маңызды саяхат көрініс тәлізі. Линия бойындағы сапалы жаратылыстық және саяхат байлығын тұтастырып, саяхатшылардың қарсы алуына бөленді. Осы ретте жаз маусымында қатынауды басқаруды бастауда жергілікті мәдени саяхат тараулары сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, линия бойындағы қызмет өтеу түйіндерін кемелдендіру, ақыл кеңес беру, жетекшілік етуді күшейту сияқты шаралар арқылы саяхатшылардың жол бойындағы сезінісін жан-жақты жоғарылатып, көпшіліктің Алтайдың мың шақырымдық көркем көрінісін қауіпсіз жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасайды.

Арындаған Синжаң. Бүгінгі Арындаған Синжаң айдарында бірінші маусымда Синжаңның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдайсыздар. Өңірлік өндірістің жалпы құнын біртұтас есептеу нәтижесіне негізделгенде бірінші маусымда Синжаңның өңірлік өндірістің жалпы құны 482 миллиард 626 миллион юань болып, тұрақты баға бойынша есептегенде былтырғы

ұқсас мезгілдегіден 3,5 пайыз артқан. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі мекеменің орынбасар бастығы Вэй Хун таныстыра келіп, Синьцзян жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, Синьцзян қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілейтін қызметтің жалпы негізгі әуеніне табанды болып, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты атқарып, жұмыстануды орнықтыруға, кәсіпорынды орнықтыруға, базарды орнықтыруға, межені орнықтыруға күш салып, жаңаша өндіргіш күштерді жетілдіріп, дамытып, бүкіл Синьцзянның экономикалық айналымының орнықты бастамасын жүзеге асырды деді. Үш кәсіп саласында ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болды. Егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау негізінен орнықты болды. Өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында ілгерілеп, түйінді салалардың тірегі пәрменді болды. Қызмет өтеу кәсібі артуды сақтап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің дамуы тездеді. Бірінші кәсіптің артқан құны 15,454,000,000 болып, былтыр ұқсас мезгілдегіден 3% артты. Екінші кәсіптің артқан құны 189,164,000,000 болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 5,2% артты. Үшінші кәсіптің артқан құны 278,008,000,000 болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2,3% артты.

0: тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту жағдайы жақсы болды. Өнеркәсіпке қосылған қаржы екі орынды сандық арту қарқынын сақтады. Бірінші маусымда Синьцзянда тұрақты мал мүлікке қосылған ұсынылым шаруалар отбасы қамтылмайды. Былтырғы ұқсас мезгілдегіден 12.9% артты. Тұтыну базары қысымға төтеп беріп, жұмыс жүргізіп, интернеттік тұтыну тез қарқынмен артты. Бірінші маусымда бүкіл Синьцзянда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылуы жалпы сомасы 91 миллиард 897 миллион юаньға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1% төмендеді. Аптекөлік түріндегі тауарларды шығарып тастағаннан кейін чекті сомадан жоғары орындардың тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.6% артты. Вэйхун, жалпы алғанда бүкіл Синьцзянның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болды, алайда мынаны да көре білуіміз керек. Сыртқы жағдай тіпті де күрделі, құбылмалы, қамдау күшті, сұраныс әлсіз болу қайшылығы әлі де көрнекті. Экономиканың жақсару негізін әлі де бекемдеу қажет. Жаңа даму ұстанымын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, орнықтылық барысында ілгерілетін қызметтің жалпы негізгі өніне табанды болып, ішкі сұранысты үздіксіз кеңейтіп, қамдауды сапалыландырып, арту мөлшерін сапалыландырып, қорды кәдеге асырып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеу және кеңейту керек деді. Арындаған Синьцзян айдарында бірінші маусымда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады.

құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырған мал әнмеймен танысамыз. Енжи ауданының бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру тәрбиелеу базасындағы мал әнмей бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру шеберлері қызмет кеңсесіне кірсеңіз, түрлі кестелі киім-кешек, мау-тоу сымы, Хоу-тоу балалар аяқ киімі сияқты өнімдер ретті тізілген. Мал әнмей, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Хойзу кестесінің автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы. Бейзаттық мәдени мұра кестешілігімен 50 жылға жуық шұғылданып, жалпы 6000 адам реттен астам курсант тәрбиелеп, ине жіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен әр ұлт бұқарасының ауқаттану жолын тұтастырды. Шешесінен көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен мал әнмей осы өнермен айырылмас байланыс орнатты. 6 жасынан бастап ол шешесіне ілесіп кестешілік өнерін үйренді. Үйленгеннен кейін қайын енесі де оған кестеге рең беру өнерін үйретті. Мал әнмей, шешем кестешілік өнерге мықты, қайын енем рең беруге жүріп тұр. Мен екеуінің ерекше өнерлерін ұштастырдым деді. Қазір бұл өнер оның үйінде гүл ашып, жапырақ жайып, қызы, ұлы, келіні түгелдей осы өнердің жалғастырушысы болды. Үлкендердің қолынан өткізіп алған өнер болғандықтан мал әнмей жалғастырудың мәнін тіпті де терең түсінеді. Жаңбырға малшынсам да қол жатырды, басқаларға ұсынғым келеді дейді ол. Осы қарапайым сөз оның неше 10 жылды бір күнде өткізіп кесте тігу өнерін тегін үйретуінің қозғаушы күші болып келді. Ол ауыл қыстағы әйелдердің әсіресе отбасында қарайласатын адамы бар сыртқа шығып жұмыс істей алмайтын әйелдердің кәсіптенуі тіпті де қиын екенін әбден білетін. Әбеке сіңлілерінің жақын маңда кесте тігу өнеріне сүйеніп ақша табуына мүмкіндік жасау үшін мал әнмей 2004 жылы киім-кешек серіктестігін ашқан кезден бастап кәсіп салаландырып кәсіптендіруге жетектеу жолына түсіп серіктестікпен шаруа отбасын бірлестіру сынды икемді үлгіні атқарды. Тапсырыс мөлшері аз болған кезде кестеші әйелдер материалды үйіне алып кетіп тігіп, бітіргеннен кейін ол үйлеріне барып, затты тапсырып алып, жұмыс ақысын есептейді. Тапсырыс мөлшері көп болған кезде ол кестеші әйелдерді кәсіптік зауыт үйінде шоғырлы жұмыс істеуге ұйымдастырады. Мұндай үлгі өндіріс өнімділігіне кепілдік ету, онан да маңыздысы ауыл қыстақ әйелдерінің отбасына қарайласу сынды нақты қажетіне көңіл бөлгендігі еді.

Юңнин қалашығынан келген Су Хунмин, Су Мей, есінді апекелі сыңлылер Малан Миге лесіп 10 жылға жуық істеді. Олар ең алғашындағы негізгі кесте тігу әдісінде білмейтін тәжірибесіз адамнан қазіргі жұмысты өздері дөңгелек айландыратын тректі болып жетілді. Су Хун алғаш келген кезде кесте тігуге өте чорқақ болатынын, Ма апекем бізге жіп айыру, кесте тігу әдісін бір-бірлеп үйретіп, ақырын-ақырын өнерімізді ұштай түсті деді. Қазір апекелі сыңлылы екеуі түрлі кесте тігу тапсырысын шеберлікпен орындаумен бірге жаңадан келген курсанттарға көмектесіп жетекшілік етеді. Осы өнерге сүйенген олар бір жағынан отбасына қарайласып, балаларын бағу, бір жағынан ақша табу сынды қарапайым арманын жүзеге асырды. Өндіріс көлемін кеңейтумен салыстырғанда Малан Мей тіпті де көп адамның хуйзу кестесін түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Соңғы жылдардан бері ол шәкірттерімен бірге апта сайын мектеп ауласына әлеуметтік аумақтарға барып, кестешілік оқыту мен жалпыластыру қимылын тегін өрістетті. Бұдан сырт олар жергілікті орындағы кәсіптік мектепте кестешілік сабағын ашып, кестешілік өнерін арнайыланған тәсілмен жалпыластырды. Малан Мей, биыл біз басқалармен селбесіп, Сюң Ән жаңа районнан 2000 шаршы метрлік көрме залын ашып, өзіміз жобалаған кесте туындыларын көрсетпекшіміз. Синжаңның кестешілік өнерінің тіпті де алысқа жетуін үміт етеміз деді.

жарқын есімдер айдарында Енешіп арқылы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырған және әр ұлт қарасының ауқаттану жолын тұтастырған Малан Мимен таныстыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі

Диосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі шөп пен жеміс жидек егінші одан соң жерорта теңізінде қаназдық ауруы деген мазмұндағы медициналық сауатты ал соңында қолымыз одан соң жерорта теңізінде қаназдық ауруы деген мазмұндағы медициналық сауатты ал соңында қолымыз үнемі мұздап тұратын болса тінтуірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса қандай әрекет жасасақ қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдар тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синжаң Ұйғыр Автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, роза гүлі, буплевр, есек желім, яғни ыжауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материалы деген не деп сұрауы мүмкін. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Джо Джун. Ерекше дәрі материалдары бүгін Синжаңның өкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдары деп түсіндірді. Олар бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші малшылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында

өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Синжаңның ерекше тәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс жидек қана емес, онан да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешен екенін байқайсыз. Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, ішетуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, Б1 тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қанттың есеп ауруына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар онан тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасады. Болашақта қантты төмендететін чай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркү, бүркіш сияқты жінтіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тяньшань тауында өсетін Синжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп, шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп түрлі ауруларды емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға, өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Синжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады. Әнжүр. Жапырағымен жемісі түгілдей асыл. Синжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Әнжүр ішекті майдалап, дәретті жүргізеді. Асқазанды қуаттандырып, ішекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып, жуынса да сулы теміреткіні кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін FD тоңазыту құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтіну өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік, тері қорғау бұйымдары саласын қамтыған жінтіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролы бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда, ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары, жантақ, ашты асқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Синжаңда ғана бар. Ерекше үлгі. Бұплевір енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан чаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек, есек желім, яғни өдеу, бір есектен басталып бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана. Таңдалған барлық дәрі материалдары ең соңында халықты байытып, Синжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Синжаң ұйғыр автономиялы районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін Синжаң осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қала мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіруш күшке айналдырады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күніне орай. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік жер орта теңізіндік қан аздық ауруы күні. Ендеше, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Қанекей бірге түсінікке ие болайық. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы дегеніміз бір түрлі жасырын сипатты гендік тұқым қуалау сипатындық ауру. Бүкіл жер шарында таралуы ең кең, шалдыққан адам саны ең мол болған бір түрлі жалаң гендік ауру. Дүниежүзі бойынша шамамен осы генді алып жүрген 350 миллион адам бар. Еліміздің оңтүстігіндегі өңірлерде көп кезігеді. Еліміздің Чаңжаң өзенінің оңтүстігіне орналасқан өлкедегілердің осы ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары, ықпалы ең зор болған тұқым қуалау сипатындық ауруларының бірі. Әсіресе Куаңси, Куаңдунда және Хайнанда тіпті көп кездеседі. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы алдын ала сақтануға, емдеп жазуға болатын ауру. Үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы және босанудан бұрынғы сапалы перзентті болуды тексеру барысында байқалып, медициналық араласу шараларын дер кезінде қолданып салмақты типтегі жер орта теңізіндік қан аздық ауруына шалдыққан балалардың туылуын тежеу қазір халықарада жаппай мойындалған жер орта теңізіндік қан аздық ауруынан өнімді сақтанудың басты шарасы және маңызды әдісі болып отыр. Ендеше жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деген не? Бірінші, қан аздық ауруы. Қызыл клетка жілік майында қалыптасып, қанда болатын күрделі белоктік қосылыс гемоглобин арқылы оттегін әрбір мүшеге жеткізеді. Ал жер орта теңізіндік қан аздық ауруы қызыл клетка гемоглобиннің қалыптасуына ықпал жасайды. Қандағы гемоглобин өте аз болған кез қан аздық ауруы деп аталады. Екінші, жер орта теңізіндік қан аздық ауруы науқастың мәлім түрлі немесе көп түрлі гемоглобиннің қалыптасуына қатысты генінде қалыпсыздық туылып, жеткілікті гемоглобинді қалыптастыра алмайды. Жер орта теңізіндік қан аздық ауруы екі түрлі болады. Зақымдалған генге негізделіп, жеке-жеке альфа және бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруы деп аталады. Екеуінің ауру жағдайының бейнеленуіндегі жеңілдік және салмақтылық дәрежесі бірдей болмайды. Бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруының қандай түрлері бар? Зақымдалған генге және оның салмақтылық дәрежесіне қарай бұл ауру былайша бейнеленеді. Бірінші, қан құюға ек сүйейтін бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Бала кезінен бастап салмақты дәрежедегі қан аздық себебінен қан құюға тура келеді. Екінші, қан құюға ек сүйемейтін бета жер орта теңізіндік қан аздық ауруы. Мұның типтік дәрежесі біршама

жеңіл болады. Науқас тек кейбір жағдайда ғана қан құюды қажет етуі мүмкін. Қан құюға ек сүйейтін бета жерорта теңізінде қан аздығы ауруының қандай ауру белгілері болады? Ауру белгісі әдетте науқас бала бірнеше айлық болып үлкейген шағында пайда болады. Ол мұналарды қамтиды. Терісі бозарады, іші кебеді, бауыр мен көк бауыры ісініп үлкейеді. Бұл созылмалы сипатты қан қызыл түйіршіктерінен гемоглобиннің шығуы. Бауыр мен көк бауырдың жілік майдан сырт қан жасауынан және бауырға темірдің чөгуінен пайда болуы мүмкін. Сары ауру, тері немесе көздің ағы сарғаю, билиробиндік пигменттік өт тасы ауруы. Әрекеті сөлекет болады немесе мазасызданады. Өсуі кедерге ұшырайды. Созылмалы сипатты қаназдық жілік майынан сырт қан жасаудың сүйекке жеткізетін ықпалынан және темір қорының шамадан тыс болуынан ішкі секіресе қызметінің кедерге ұшырауы өсіп жетілуге және жастық шаққа ықпал жасап өсіп жетілудің кедерге ұшырауын асқындырады. Бет бөліміндегі немесе бастағы сүйек кеңейеді. Жерорта теңізінде қаназдық ауруына шалдыққандарда ұқсамаған дәрежеде қаназдық және жілік майынан сырт қан жасауы өмір сүріп, сүйектің өзгеруіне себеп болады. Жас үлкен науқастарда сүйегі қақсап ауру пайда болуы мүмкін. Темір құрамы артып кетеді. Науқаста тағы темір құрамы артып кету жағдайының туылуы мүмкін. Денедегі өнімсіз қызыл клеткалардың қалыптасуы және қан құюдан темір құрамының артып кетуі бауыр, жүрек және ішкі секіресе мүшелер сияқтыларды улайды. Салмақты науқасқа шалдыққандарда темір құрамы артып кетуден жүрек әлсірейді және жүрек ритмі бұзылады. Бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Ендеше жерорта теңізінде қаназдық ауруынан қалай сақтануымыз керек? Үш дәрежелі алдын алу әдісін қолданудағы мақсат салмақты типтегі жерорта теңізінде қаназдық ауруына шалдыққан баланың туылуынан сақтану болмақ. Әлпа жерорта теңізінде қаназдық ауруы. Бірінші дәрежелі алдын алу. Үйленуден бұрын, жүкті болудан бұрын алдын алу. Үйленуден және жүкті болудан бұрын жерорта теңізінде қаназдық ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Егер ауру тудыратын генді алып жүрген болса, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Қажет болғанда үшінші ұрпақтық пробиркада нәресте жетілдіру техникасын қолданса болады. Екінші дәрежелі алдын алу, босанудан бұрын алдын алу. Ерлі зайыпты жерорта теңізінде қаназдық генін алып жүрушілер болса, жүкті болғаннан кейін мүмкіндігінше тұқым қуалау жөнінде ертерек ақыл кеңес сұрап, босанудан бұрын диагноз қойдырып, сөзсіз дер кезінде тексертіп, жатырдағы нашар жүктіліктен сақтану қажет. Үшінші дәрежелі алдын ала сақтану. Науқас балаға ерте диагноз қойып, ерте емдету. Жаңа туған нәрестелерді және денсаулық тексерту барысында байқалған қаназдық қызыл клетка формасында ұсақ клетка төмен пигмент өзгерісі бар ауруға шалдыққан балаларды жерорта теңізінде қаназдық ауру бойынша саралап тексертіп, ерте байқап, ерте емдету тиіс. Дүниежүзілік жерорта теңізінде қаназдық ауруы күніне орай, жерорта теңізінде қаназдық ауруы дегеніміз не деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз бір сағат жұмыс істеген соң қолды үстелге қойып, бейне пианино черткендей әрбір саусақты тез көтеру әрекетін 30 секунд істеу. Тіл тақтамен ұзақ уақыт әріп басса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстаса, саусағымыз оңай сіресіп, суп-суық болып мұздайды. Тіпті сіңір қынабында қабыну белгісі пайда болады. Ендеше мынадай пианино черту әрекеті саусақ буындарын ең зор көлемде әрекеттендіріп, саусақтың ұшындағы қан айналысын тездетеді, әрі білезіктің бүккіш бұлшықет тарамысын босатады. Әдісі, алақанымызды үстелге жайып қоямыз. Оның соң бас бармақтан бастап бейне музыка черту кнопкасын басқан сияқты бір талдан тез қарқынмен жоғары қарай көтереміз. Басқа саусақтарымыз қозғалмайды. Ең биік нүктеге дейін көтеріп, бір секунд тоқтап, оның соң түсіреміз тәртіп бойынша 10 саусағымызды осылай әрекеттендірсек, бір кезек аяқтаған болады. Үрдіс 3-те 5 кезек осылай істейміз. Әрекетіміз қанша тез болса, қолдың бұлшық еті мен нервтерін сонша жандандырады. Осы әрекетті жасаған кезде қанның саусағымыздың ұшына қарай аққанын сеземіз. Мұздап тұратын жағдай біртіндеп жоғалады. Егер мәлім бір саусақты көтеру қиынға соқса, немесе дәрменсіздену жағдайы туылса, онда сол саусақтың сіңір тарамысын тіпті де көп әрекеттендіру керек дегенін түсіндіреді. Бүгін бір сағат тіл тақтамен әріп басып болғаннан кейін 30 секунд уақыт жұмсап, үстел бетінде дыбыссыз пианино чертіңіз. Саусағыңыз жылынса, тіл тақтадағы жылдамдығыңыз да қайтып оралады. Үнемі қолымыз мұздап тұратын болса, тінтүбірді ұзақ уақыт ұстағанымызда қолымыз сіресіп қалса, қандай әрекет жасаса қан мен қуатты жандандырады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, алтын алқап бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны бүгін жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Хотан қаласында ғарыштан келген қонақ құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартты. Ақсу қаласы Игерші қалашығы сортұтқым жоғарғы шоқтал қыстағының тұрғыны Чен Линшен құрылғы ауыл шаруашылығының жергілікті маманына айналды. Сиқудағы экологиялық орманды қорғаушы Лоқың Ви қағыр далаға тамыр тартып, көп салалы өнерге жетіліп шықты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі разықтық көзқарасын әмелетті егілеп, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Таяуда Хотан қаласы Чия ауылының ғарышпан бүгінен үлгі көрсетіп жалпыластыру базасында көлемденген кең тақталатызда сынақ ретінде егу ресми басталды. Бұл Шенжу 13 нөмірлі әлем кемесімен ғарышқа апарылып өзгертіліп жетілдірілген бамбуктың Хотанның құмды шөліндегі сортаң жерде тұңғыш рет көлемденген сынақ ретінде егілу болып, жергілікті орынның құмайттанудан сақтануына, құмды дізгіндеуіне, экологияны қалпына келтіруіне және кәсіп саласының тоғыспалы дамуына жаңа жол ашты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Хотан қаласында ғарыштан келген қонақтың құмды шөлдің сортаң жеріне тамыр тартқан жаңалығын әңгімелейміз. Егі үстіндегі жерді үрі тұрпатты ауыл шаруашылығы машиналар арлы-берлі қайшалысып, арық қазу, тамшылатып, суару белдеуін жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, жергілікті диқандар мен техниктер селбесіп жұмыс істеп, төп-төп бамбук қаламшасын құмды жерге ретті екті. Базаның технигі Нұрәли Мәмет Құрбан атызда жүрелеп отырып, қаламшаның тамыр жүйесін мұқият тексерді. Ол былай деп таныстырды. Бұл қаламшаларды 14 жылы жай арқылы демғая жетілдірдік. Қаулап өсіпті. Кең тақтал атызға көшіріп егі өлшеміне бүкілде үйлеседі. Тұңғыш топтағы сынақ ретінде егілген қаламшаның көлемі 880 му. Бұл типті құмайттанған, сортаңданған жер. Мұндағы мақсат бамбуктың осындай шарт жағдайда нақты өсу бейнесін дәлелдеу болмақ.

Қарышпан бүгіш үнжі 10-чі нөміл әлемгемесімен қарышқа апарлып өзгертіліп, бағыттамалы сұрыптап жетілдірілген жаңа сұрт. Қуаңшылыққа, сортанға, құнарсыздыққа төзімді болу ерекшелігіне ие. Оның дамыған тамыр жүйесінің құмды дізгіндеп, топырақты қорғау өнімділігі жақсы болып, бір рет егілгенін жалғасты 10 жылдан астам уақыт оруға болады. Мол өнім алу мезгілінде мұлбасындық өнімі 10 тоннадан төмен болмайды. Бұл экологияны оңаудың атойшы дақылы. Сондай-ақ сапалы жем-шөп қайнары. Хотан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бастығы Әбілез Омар былай деді. Хотанның құмайттануын, сортаңдануын оңау экологиялық құрылыстың түйіні.

Аршпан бүгін сынақ ретіндегі ғылым технология арқылы қуат істеп, құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеудегі маңызды ізденіс. Біз тұтас барысты осы сәнді мәліметіне қадағалай назар аударамыз. Сынақ сәтті болғаннан кейін, құмды өңірдің өсімдік жамылғыларымен көмкерлік мөлшерін зор мөлшерде жоғарылатып, Хотанның экологиялық қауіпсіздік қалтқысын берік орнатуға тірек әзірлейтіндігінен үміт зор.

Соңғы жылдары Хотан қаласы экологияны оңау мен ерекше кәсіптердің ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетті. Осы ретке ғарыш бамбугін сынақ ретінде егу, жергілікті орынның ғарышта тұқымы жетілдірілген дақылдарды көлемдендіріп егудегі бостықты толтырды. Жергілікті орын тұтас кәсіп тізбегі бойынша дамыту үлгісін қалыптастырып, экологиялық кәсіп саласы арқылы бұқараның кірісін арттырып, экология мен экономикалық өнімділікте тең игілікке кенелуді жоспарлады.

Базаның жауаптысы Лиан Хуа былай деді. Осы ретке сынақ ретіндегі ұды бастама етіп егіншілік көлемін орнықты кеңейтеміз. Әрі бамбук, жем чөбін, жіндіктей мәнілі ұнсаны құлысын қатар ілгелетіп. База серіктестік шаруа отбасы білескен үлгі арқылы кәсіп тізбегін ұзартып, анағылым көп қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына жетекшілік етеміз.

Қарышта тұқымы жетілдірілуден атызда егілуге дейін осы ғарыш дақылы Қотан қаласының экологияны алдыңғы орынға қоюына, жасыл даму жолына түсуіне жаңа қозғаушы күш істеді. Сондай-ақ жергілікті орынның ерекше экология кәсібінің дамуына жаңа әмілеттік тәжірибе топтады.

Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстікте 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тоғызы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қамыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 8-де 9 балл боран соғады.

оны күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, Тяньшан таулы өңірлерінде, Қазас облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 17-31 градус ыстық болады. 3 балдай жел еседі.

пен қол жеткізіп, бүкіл еліміздегі құрлық ауыл шаруашылығындағы үздік өңірлерге талай рет барып, көкөністі улау, түбекте өркен жетілдіру, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты шешуші технологияларды жүйелі үйренді. Бастабында сынақ ретінде еккенде талай рет сәтсіздікке ұшырады. Бірақ ол бұған бола сүлкінін түсірмей, үздіксіз ізденіс жасап, қорытынды жасап, жылыжай егіншілігінің негізгі технологиясын біртіндеп игерді. Ол ілгерінде кейінді лазы, помидор, қияр, қарбыз сияқты 70 неше түрлі сорт енгізіп, он неше түрлі өркен жетілдіру технологиясын жетік қолданғандықтан жылыжайдағы көкөніс өнімі орнықты болуға бет алып, қыстақтағы құрлық ауыл шаруашылығы арқылы ең ерте ауқаттанған егіншілік отбасына айналды.

Чөлнің шені ескалып былай дейді. Ол кезде жылыжай аз болатын. Еккен көкөністердің бағасы жоғары еді. Өйткені ертерек базарға шығарылатындықтан пайдасы айтарлықтай болатын. Мен технологияны жақсы үйренсем болғаны, сөз жоқ бір жол тауып шығамын деп ойладым. Алайда пәләғайдан жалағайдан деген 2001 жылы 4 айда бір реткі туылған өрт оның бар зейінмен басқарған жылыжай мен үйін күлге айналдырып, 260 мың юаньға жуық экономикалық зиян тартады. Тосын туылған апат оны күйреткендей болады. Қиын қыстау сәтте ауылдастар қол қусырып қарап тұрмай, оны серпілуге үздіксіз шабыттандырады. Сондай ақ, білдірмей 50 мың юань топтап, оның өндірісін қалпына келтіруіне көмектеседі.

Ол терең сүйіспеншілік жылын сенің үмітін қайта тұтандырады. Ол батылдық пен қарыз ақшалып жылыжайды қайта салуға бекиді. Жылыжай қайтадан салынғаннан кейін 2 жыл ішінде ол барлық алған қарыздар мен қарыз ақшаларын қайтарады.

Челнин шен тебіреніп, ауылдастардың көмегімен артқан сенімі маған қайтадан еңсе көтеру батылдығын сыйлады. Бұл сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді.

күн көрісі жақсырғаннан кейін Чиншен маңайындағы әрілді ауылдастарын бастан аяқ есінен шығармады. Бастапқыда жылыжай егіншілігін жалпыластыру оңай болмады. Қыстақ тұрғындары дәстүрлі көзқарастың ықпалына ұшырап оған технология білмеу қосылып қауіп қатерді арқалап қалудан алаңдаған олардың көбі байқап көру позициясында болды. Сонымен Чиншен ырықтырықпен міндетті техник болып көкөніс өркенімен тегін қамдап үйлеріне дейін барып егуге жетекшілік етті. Сөйтіп көкөніс егетін диқандар жыл сайын көбейіп, көпшіліктің кірісі де орнықты жоғарылады. Оның бастауында қыстақ бойынша жылыжай аумағы 1800 мудан асып, танымалы көкөніс қыстағына айналды.

Қыстақ тұрғыны Ахмет Әмет бұрын технологияны білмегендіктен өркен үнемі көктемей қалатын еді. Шын ұстаз келгеннен кейін бізге температураны меңгеруді, суаруды ұластыруды үйретті. Оның арқасында жылы жайымнан жылына 10 мың ибаның үстінде кіріс кіргізетін болдым.

2006 жылы Чинлиншен Ақсу қаласының тұңғыш топтағы ғылым технология арнаулы қызметкері болуға ұсыныс етілді. Ол жылы жайды атыздағы сабаққана қайналдырып, жыл бойы қыстақ тұрғындарына тегін технологиялық тәрбиелеу жүргізіп, тұқым сіңіріп ұластырудан дерттер бездермен зиянды жәндіктерден сақтануға дейін қолма-қол үйретіп, шақырған заманның қастарынан табылды.

Ол тағы бастамашы болып кәсіптік кооператив құрып, база, кооператив, шаруа отбасы бірлескен үлгіні жалпыластырып, әр жылы 1500-ден астам шаруа отбасына қызмет етеді. Тағы Ақсу аймағында 50-неше кезек тәрбиелеу курсын ашып, егіншілік отбасыларының жылдық орташа кірісінің артуын 25 000 юаннан асыруға көмектесті. Талай жылдан бері Чинлин Шенілгерінді кейінді мемлекеттік таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері, мемлекеттік ғылым жалпыластыру арқылы қыстақты күлдендіру жоспары бойынша ғылым жалпыластырудың бастамашысы. Автономиялы районы 10 таңдаулы ғылым технология арнаулы қызметкері сияқты таңдарға ие болды.